0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la

0: Adamu katika bustani la Mizeituni, tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa we kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu,
3: amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
1: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
3: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nyie ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. E Mungu, hauachi kuwatukuza watumishi wako waaminifu, ukiwajalia utukufu wa utakatifu. Kwa wema wako utufanyizie Roho Mtakatifu awashe ndani yetu moto ule wa mapendo uliowaka moyoni mwa Mtakatifu Filipo Neri. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anaishi na kutawala nao katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza, tuwe watakatifu. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo Petro Mutume, kipindi cha kwanza, toka mstari wa 10 mpaka ule wa 16. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Wapenzi wangu, manabii walifikiri na kuchunguza wokovu wa watu, nao waliotoa unabii juu ya neema iliyowawekewa ninyi. Walichunguza wakati na hali ya mambo walioonyeshwa na Roho ya Kristo aliyekuwa ndani yao. Alipowajulisha tangu mbele mateso yatakayompata Kristo na utukufu wake utakaofuata halafu, walifunuliwa ya kwamba walikuwa watumishi wa habari hizo, si kwa ajili ya wenyewe bali kwa ajili yenu ninyi, nao wenye kuwahubiri ninyi injili wametangaza sasa mambo hayo wakiangaziwa na Roho Mtakatifu aliyetumwa toka mbinguni na malaika. Watamani sana kuyatazama hayo. Ndiyo sababu muwe na akili tayari kama wenye kujifunga viuno kwa mshipi. Muwe macho, muitumainie kabisa ile neema mutakayoletwa siku atakapofunuliwa.

0: Yesu Kristu. Kama watoto watii, msifuate tena tamaa mbaya kama vile zamani mulipokuwa wajinga, lakini kama vile yule aliyewaita ninyi alivyo mtakatifu, hivyo nanyi muwe watakatifu katika mwendo wenu wote. Kwani imeandikwa, muwe watakatifu kwa maana mimi ni mtakatifu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Marko sura ya 10 toka mstari wa 28 mpaka ule wa 31. Siku zile Petro alimwambia Yesu, tazama, sisi tumeacha vyote na kukufuata wewe. Yesu akasema, nawaambieni kweli, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu au dada au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili asipewe mara 100 sasa wakati huu nyumba na ndugu na dada na mama na watoto na mashamba pamoja na mazulumu tena katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Baba, mama, kaka, dada, wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tunayo furaha kubwa sana kukusanyika asubuhi ya leo kusudi tumtolee Mungu shukrani kwa mema yote anayotutendea. Na vile tunakuja kumtolea nia mbalimbali ambazo tunabeba rohoni mwetu kwa ajili ya ulimwengu wetu, tukiombea vile ndugu zetu wanaotumainia msaada wa maombi yetu, na vile tukiomba Mungu yeye mwenyewe atujaze na roho wake wa kumtumikia. Na leo siku 26 katika kanisa letu mwezi huu wa Mei, tunafanya kumbukumbu la mtakatifu Filippo Neri. Huyo ni padri, alizaliwa Florence katika nchi ya Italia, na alifanya kazi yake ya kitume kama padri katika mji mkubwa wa Roma. Alafu kuna mambo mbili ambayo maisha yake inatupatia kama mfano. Jambo la kwanza, na ni huo ujumbe wa kwanza, hii wanamuita mtakatifu wa furaha. Shalom.
1: Shalom.
0: Wanamuita mtakatifu wa furaha. Yeye alipata furaha hiyo katika Mungu, na katika kazi yake ya kitume alifanya na furaha. Alifanya na furaha. Ndio. Na wanamuita tena mtume wa Roma. Mtume wa Roma. Na wakati wanaita hivi mtu kama mtume wa fasi fulani, yamaanisha kwamba alijitolea kabisa vizuri sana kwa kazi ya kitume katika ile mji. Katika ile mji. Ndio. Ujumbe, okay, sasa ya pili, alifanya kazi yake ya kitume katika mapendo. Katika mapendo. Na kitu ambayo ulikuwa, tasema binafsi kwake, yeye alijitolea kwa kazi ya Mungu, na zaidi sana alikuwa na watembelea wagonjwa katika hospitali. Alikuwa vile na watembelea wafungwa katika gereza. Na vile alikuwa nahusika na wa pelerin. Na kwa namna pekee, hadithi yake inatuambia kwamba yeye alikuwa nahusika na wa pelerin wa maskini. Wa maskini. Na vile tena alihusika na katikisimu ya watoto. Shalom.
1: Shalom.
0: Ndiyo. Maisha yake njo ile. Alafu, wakati nilikuwa nafikiria maisha yake, nilisema, ni heri katika maisha yako, ni heri katika maisha yangu, watu wanaona kama wanaweza kuwa na nitaja kupitia mambo gani. Ndiyo. Kwa sababu, kweli tuna ndugu ambao, wakati wanasema, ndugu fulani, wanajua kwamba ule anafanya kazi fulani. anafanya kazi kitume fulani. Na watu wamemjua vile kabisa kwa sababu amejitolea na mapendo makubwa kwa ile kazi. Ndio. Nilipenda kila mmoja wetu naye vile ajiulize kama watu wanamjua namna gani. Watu wanamjua kupitia kazi gani? Sababu kuna watu wanakuwa kwa kama kunafanya kazi na hafanya kitu. Na hakuna kitu yenye inaweza bakia muroza watu kupitia maisha yake. Ndio. Inatumba kabisa kujua kufanya kazi ambayo kweli matunda yake itaonekana na ambayo ndugu zetu watafurahia na ambayo itamfurahisha Mungu. Nimesema huyu Filipo yeye wanamtaja kama mtakatifu wa furaha. Tutamwomba kupitia maombezi yake atupatie furaha kwa namna pekee furaha ya kumtumikia Mungu. Na tumeona sana mapendo ambayo alionyesha katika kazi yake ya kitume akiwatembelea watu walio wadogo. Na nilipofikiria sana maandiko matakatifu ya leo nikisema huyu kabisa mtakatifu ni yeye aliyesikiliza vema maandiko maneno ya Yesu Kristo ambayo tumesikia katika injili ambayo inatuomba tufuate Yesu Kristo na tujitolee kabisa kwa kumtumikia Mungu na kuwatumikia watu wenzetu. Shalom.
1: Shalom.
0: Na nikupitia kazi ya kitume tunapewa tuzo kubwa hapa duniani na hasa mbinguni. Huyu alizaliwa ilikuwa kwa mwaka 1515, lakini kwa siku ya leo kanisa nzima inamtukuza, kanisa nzima inamkumbuka kwa sababu alifanya nini kwa ajili ya mema aliyoyatenda. Ndio ni hiyo tuzo ambayo Mungu anatuahidia wakati tunatembea katika njia zake. Ni kwako ni kwangu kujiuliza, na mimi nitakapokufa kanisa itabaki kunikumbuka kweli? Shalom.
1: Shalom.
0: Ndio. Nitakapokufa kanisa itabaki kabisa kunikumbuka? Ndio. Kuna mambo ambayo inatufurahisha wakati tunaona katika jamaa, mara na mara tunawakumbuka wale ambao wamekwisha kututangulia. Tukiwaombea misa, tukienda kutengeneza mahali ambapo wanazikwa, na tukiwabeba rohoni, tukiwabeba rohoni. Lakini kuna watu wengine wao ambao watu wanawatakia kifo, na wakati anakufa watu wanakuwa kama wanafurahi, na hao watu wanawasahau, hawezi pata kwa example na biko namuombea namna misa ta. Alafu ni kwa kujiuliza, na mimi nitakapokufa nitabaki kabisa katika roho za watu. Watu wataendelea kunionyesha mapendo wakiniombea misa, wakiniombea huruma ya Mungu. Ndio. Na Mtakatifu Filipo yanatupatia siri. Tukifanya kazi ya kitume gisi inavyofaa, gisi inavyompendeza Mungu, tukionyesha ndugu zetu furaha na mapendo ya kumtumikia Mungu, tukiwatumikia vile kweli tutapata tuzo hapa duniani na vile hasa mbinguni. Hasa katika injili Yesu Kristo vile alitunisha kwamba wakati tunaacha, nasema tunaacha vyote kwa sababu swali yake Petro ilikuwa hivyo, tazama sisi tumeacha vyote na kukufuata wewe. Shalom. Tumeacha vyote na kukufuata wewe. Na Yesu Kristo alimuonyesha kwamba kweli hakuna mtu ambaye anaweza acha nyumba au ndugu au dada au mama au baba au watoto kwa ajili yake na asipewe mara 100 katika ulimwengu huu ile mambo yote ambayo amekwisha kuyaacha. Ndio. Na hiyo Filipo aliyatambua. Na hiyo nawaza nasi kabisa tunayaishi. Ndio. Tumefanya jamaa kubwa sana ya watoto wa Mungu. Na katika hiyo jamaa tunakuwa na wababa, tunakuwa na wamama zetu, tunakuwa na ndugu zetu, tunakuwa na dada zetu, na vile tunapata tunapata mali mingi. Nilikuwa nasema hapo juzi ya kwamba kuna mambo ambayo inaweza kuwa nashangaza katika jamii yetu kubwa kama ya Wakristo. Tunakuwa nashindwa kumiradi moja moja, ama tunakuwa nashindwa kusaidia ndugu zetu. Nawaza tunazaelewa hiyo injili hivi. Wakati tunakuwa katika jamaa kubwa kama hiyo, ni sharti tusaidiane kusudi sisi bote tuikale katika maisha mazuri. Na Yesu Kristo alituahidia kabisa hiyo. Ndiyo. Na ni kwetu kukamilisha maneno haya. Inaweza shangaza kweli, ah, uko katika jamaa wa Kristo, lakini unakosa shamba ya kulima, ama unakosa hata kapitali ya biashara, ama sijui unakawia hospitali kwa sababu hauna franga. Hapana. Ni mambo ambayo unaweza kuwa na tuswali kuona kama kweli kweli tunaishi vema kazi yetu kama Wakristo, kazi yetu kama jamaa moja ya Wakristo. Nasa katika hiyo maisha ya Kikristo vile kuna mazulumu. Shalom.
1: Shalom.
0: Na hiyo ni kitu ambayo tunaweza kabisa kubeba katika roho. Kujua kwamba maisha ya Kikristo ni kuwa tayari kubeba msalaba wetu na kumfuata Yesu Kristo kumtumikia. Hatuwezi fikiria maisha ya Kikristo bila mazulumu, Na huyu mtakatifu ambaye tunamsherehe leo naye vile alipata mazulumu katika historia yake. Wanatuambia kwamba alipoanzisha shirika ya watu ambao wanafanya sala na Congregation de l'Oratoire, kuna watu ambao walimsingizia kama anatanza nyingine kanisa, kama anatanza sect. Na hiyo iliacha wanamfuata, anapata mazulumu, lakini haukata tamaa kwa sababu alijua kwamba yeye hana nia ya kuwatosha watu katika kanisa Katolika. Na katika unyenyekevu wake alibaki kabisa imara katika kazi yake kama padri, na alibaki imara kwa kumtumikia Mungu. Nasi tunaweza kupata mazulumu katika maisha yetu, mazulumu ya kila namna, watu ambao wanatukata moyo kwa kazi ambayo tunafanya, ama kwa mema ambayo tunafanya. Nawaza tuwe kama Mtakatifu Filipo, tusikate tamaa. Wakati unafanya kitu kizuri, ilifaa kukifanya. Na usiache kufanya kitu kizuri kwa sababu huku umetokea mtu ambaye sijue anakata tamaa yako, ubia na sijue anakutupia matusi. Hapana. Kitu kizuri ni cha kufanya. Tutamwomba Mungu yeye mwenyewe kupitia maombezi ya Mtakatifu Filipo atujalie furaha ya roho. Tumemaliza wakati wa Pascha, ni wakati ambao Mungu kabisa atupatia nguvu mpya, alitupatia furaha ya kuwa washindi. Na nisheti hiyo furaha itushindikize katika kazi yetu ya kitume. Tutamwomba tena Mungu mwenyewe atujalie moyo wa mapendo, moyo wa kufanya matendo mema. Na nilisema ilifukumbe maisha yako unakuwa na wewe na unakuwa na maisha yako ya upekee, na watu wanakujua ule antuka juma na jukafanya hiki. Ndio. Na watu wanakujua vile. Na ni kupitia hiyo tunapata tuzo hapa duniani, na hasa kupata tuzo katika ulimwengu unaokuja katika makao ya milele. Mungu abariki maneno yake ambayo tumeyasikiliza. Mungu abariki misa yetu takatifu kupitia nyimbo na vile kupitia kukaa pamoja kama watoto wa Mungu, kusudi sala hiyo tutakamtolea Mungu waze kutujalia neema na baraka zake, na itusaidia sasa tena kumtumikia Mungu katika furaha na katika mapendo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe. Na

0: Katika misa hii takatifu, tunajiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali, wakimshukuru kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na vile wakimtolea ombi mbalimbali, wakitumainia nguvu yake katika maisha yao, wakitumainia vile mkono wake wa baraka katika maisha yao. Na vile tunajiunga na wale ambao wameomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya wajamaa wao na marafiki wao. Na vile tunaendelea kuomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Profesa Kizito Mbokani Presse. Na vile tunawakumbuka katika sala hii wajamaa wetu wote ambao wametutangulia, tukisema Mungu aoneshe mwanga wa milele. Tukijiunga vile na ndugu zetu waliotupatia nia zao mbalimbali, wagonjwa wa kila namna, na vile wamama wajawazito, wafungwa, wakimbizi, na wale watu ambao wanadharauliwa katika maisha. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Sisi tunakutolea sadaka hii ya sifa, tunakuomba e Bwana, tukifuata mifano ya Mtakatifu Filipo, tuonyeshe siku zote furaha yetu katika kuwatumikia watu wenzetu kwa sifa ya utukufu wako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Tafadhali ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana unatukuzwa katika mkutano wa watakatifu. Nawe unapotuza mastahili yao, unatuza vipaji vyako mwenyewe. Katika maisha yao unapatia mifano, unatupatia mifano, nasi tukiungana nao tunakuwa jamaa moja, na maombezi yao ni tegemeo letu. Ili tukisaidiwa na mashahidi hao wakuu, tusishindwe katika mapigano ya maisha yetu, lakini tupokee pamoja nao taji ya sifa isiyoharibika kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na mkutano wa watakatifu wote, tunakuimbia wimbo wa sifa tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na daima unakusanya taifa lako ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndio maana e Bwana, tunakuomba na tunakusihi ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliyokuletea yawe matakatifu, ili igeuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo Bwana wetu, alituamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Ye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumenga, akawapa wafuasi wake akisema: Twaini na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatwaa kikombe, akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana, Ee Bwana, tunakumbuka mateso ya huyu mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklesia yako, uitambue sadaka uliotaka kutulizwa nayo. Utufanyizie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa roho yake mtakatifu, tuunganishwe naye kuwa roho moja katika eklesia iliyo mwili wake Kristo. Ye mwenyewe atukamilishe tuwe kwako sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria Bikira mtakatifu sana, tena pamoja na mitume wako watakatifu na wafiadini watukufu na mtakatifu Filipo Neri na watakatifu wote. Tunatumaini maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba, Ee Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nawe iwaletee watu wote amani na wokovu, uisimike katika imani na mapendo eklesia yako inayosafiri hapa duniani. Umlinde mtumishi wako katika imani na mapendo eklesia.

0: yako inayosafiri hapa duniani. Umlinde mtumishi wako, marehemu ndugu zetu na watu waliofariki dunia hii katika mapendo yako. Nasi tutumaini kuunganishwa nao, tushibishwe utukufu wako milele kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwa Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho mmoja, tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyotufundisha. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na wachia amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala minene na minene.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanye siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliolishwa karamu ya Ukaristia, tunakuomba e Bwana, tukifuata mifano ya Mtakatifu Filipo, tutamani siku zote hiyo inayotujalia uzima wa kweli. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na mulitangaze habari njema kupitia maisha yenu katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.
0: Amen.

Kupuisa ama zembe e Lubumbashi, mubalure chibirine chirimu, mweta lava, oko mbande shoshi, rinyuma, tuwete otu wama tahikira hano, tupuisa ama zembe iri mbere mbere, na matundiri kumi nendatu, iasha kwa mwa, nelezegle di Congo, yuti ya matundiri kumi natanu, Edo Bosco ni ya kasatu na matundiri kumi na satu, Vita Klebe ni ya kane na matundiri kumi na abere. Pauli kibe tupanzwa, tuwama wiraho, mwashincha nyoboshi muriatu kwa ma. Washincha na ku Rodrick Luvalenda kapitusondola umanzera eshe vyuma. Mwabiri wango ko murenge akalumi kuha eri omundu wabandu. Omwa nobulu mekundu kakure chilumbi Rojapie Robinson. Inga basunzira msebo mboya, tuvuke, tuyakole, numuhu wa gushi. Etu na iketere ngoko omwame ane omovitu akende tumula evi alave kuwetu. Oho tukendi tula. Kendo sunga kalio kabana. Mbolele kunyoboshi.

0: coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
1: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
0: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
2: Ni washukuru sana wasikilizaji kwa muda wenu na karibu katika habari zetu leo asubuhi.
3: Habari zetu. Ngunza mapasa.
2: Ufundi wake Rodrigue Luvalenda kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Maskari polisi watatu wawawa pa Cherema siku ya kwanza hapo jana kuna kubarabara Butembo Manguru Jipa wilayani Lubero. Wale waliofanya kisa hicho, je, ni wanani? Hivi karibuni tunakuja na maelezo zaidi. Na kazi za masomo za suasua kuna kudivijini ndogo ya Mambasa, wanafunzi ikiwa ni pamoja na walimu wako na ugumu wa kurudi madarasani kutokana na uwepo wa waasi wanaozaniwa kuwa wa ADF. Pia katika habari hizi tutangazia uvumi unaoenea kwenye mitandao ya kijamii na wanafunzi ikiwa ni pamoja na walimu wako na ugumu wa kurudi madarasani kutokana na uwepo wa waasi wanaozaniwa kuwa wa ADF. Pia katika habari hizi tutangazia uvumi unaoenea kwenye mitandao ya kijamii na habari kamili. Shirika la raia kitengo cha Bulengera jijini Butembo huomba uongozi wenye mamlaka husika kuangalia namna gani kupambana na zile ambazo ni majengo yanayoshirikisha watoto hasa wasichana kwa watumwa wa kingono. Akizungumza na waandishi wa habari Mei 25 siku ya kwanza hapo jana, mkuu wa shirika hili la wananchi alalamikia ukimya wa uongozi. John Paluku Kameta.
4: Ni kitu ambayo inatushangaza sisi shirika la raia kuona wakubwa wanajua hiyo mambo lakini wananyamaza, hakuna reaction fulani. Wengi sio watoto wa mgini wa Butembo, wanatoka mbali na wanawaita, wanasema wanakia tumika mu restora, wanakia tumika mu alimentation, lakini wakati wanafika kunako hiyo kazi wanawaambia kama watafanya nyingine kazi. Wengine hata petetre ugumu ya maisha ya wazazi inaacha wanafanya hiyo kazi kutokupenda kwao. Kwa hiyo tunaita wakubwa waweze kuona kwa njia gani watakombate hiyo fenomen ya mamezo de tolerance kunako komine ya Bulengera. Wazazi, wakati unatuma mtoto wako kama anaenda sijue mwingine eneo, ni ya muhimu kuweza kufuatilia kama huyo mtoto anatumika mu mazingira ambayo inafanana namna gani.
2: Kila mara mashirika yanayotetea haki za mtoto na mwanamke hugusia swali kama na hili, lakini huenda waongozi hawalifuatilie kwa karibu, hulalamikia na kulaumu hivyo. John Kameta, mwenyekiti wa shirika la wananchi mtaani Ulengera jijini Butembo. Kundi la watu ambao walikuwa kibeba silaha walivamia makao ya polisi na usika na mzunguko barabarani Peser Cherema mchana wa siku ya kwanza hapo jana Mei 25.

0: tano, habari tuzo nazo zimetangaza kwamba kuna maskari polisi watatu walio uawa. Ni majambazi waliofika, walikuwa wakitembea kwa pikipiki, kwa ghafla walianza kupiga maasasi, na imetangazwa kwamba kuna mmoja wa hawa mahuni ambaye aliumizwa. Taarifa za songa mbele zikieleza kwamba hali hii ilileta kazi za mzunguko kukwama kwa muda fulani. Cyprien Sangala ni mmoja wa makapita kuna kumtandao wa Butembo Mangorejiba, alishuhudia yafuatayo.
1: Ndio, tunahakikisha mauaji ya askari polisi wa PCR Kirima. Kulingana na habari za washuhuda, wahuni ambao hadi sasa hawafahamiki walitokelea sehemu za Pasa, pembezoni tu maeneo hili ambamo walikuwa wa askari polisi kama na hawa pa Kirima. Inawezekana walikuwa wamejiandaa sawa, sababu walijitokeza tu na kuanza kuwafyatua risasi moja kwa moja, wakibeba pia silaha zao na kuelekea mahali pasipojulikana. Hali hiyo ilisababisha hoga mkubwa kabisa mioyoni mwa wakaaji wa huko Kirima.
0: Wanapolisi waliouawa ni pamoja na Mavunda akiwa mkaaji wa Kamba, Ujisile Kaisondocha wa Luberu na Kanzolo. Hadi sasa taarifa zilizoko zinaeleza kwamba huwa kuna wale wanaozaniwa kuandaa njama hizo wameshikwa na vyombo vya kisheria. Tusubiri kile ambacho kitaendelea. Wanafunzi wa Biakato hawakurudi madarasani siku ya kwanza hapo jana, kulingana hasa na mwito uliotolewa na uongozi wa masomo hapa tumu katika divisioni ndogo ya Mombasa ya pili, divisioni ya elimu. Na haya yote yanakuja baada ya wiki kadhaa kazi za masomo zikikwama kutokana na hali ya ukosefu wa usalama katika shifiria Babila Babombi kusini mwa wilaya ya Mombasa mkoani Ituri. Kwa mujibu wa mkuu mmoja wa masomo pale Biakato, alieleza wazi kwamba wanafunzi iko ni pamoja na walimu waliokimbia hali ya ukosefu wa usalama bado hawajarudi nyumbani licha ya mwito uliotolewa na Supervisor Michel Upunio Nesimbako, huku wakiomba wanafunzi na walimu angalie kile cha kufanya katika lengo la kumaliza angalau mwaka wa masomo. Kwa upande mwingine, kuna mashindano ya semestri ya pili iliyoanzishwa siku ya kwanza hapo jana katika vituo vya masomo vya Makiki na Njia Panda Bela maridadi na kalenda ya waziri wa elimu humo nchini. Ni tangu Mei 7 mafunzo yalisimamishwa na pembezoni kutokana na mavamizi yanayofanywa na wanamgambo wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF katika vijiji vingi vya shifiria ya Babila Babombi. Hii ni Radio Moto Butembo Beni. Unatufuata mubashara kabisa kupitia mitandao yetu ambayo mita bendi 102 na 104. Beni ni waendesha wamesema kwamba ya kuangalia namna gani Butembo Beni. Unatufuata mubashara kabisa kupitia mitandao yetu ambayo mita bendi 102 na 104. Beni ni waendesha wamesema kwamba ya kuangalia namna gani mtika jiji la Beni.
2: Paraporo mamezire za guvernere zenye atuletea kugonjwa wa Ebola. Basi kwanza wanasemaka baba njo kichwa cha nyumba, na baba anakuwa mfano. Yeye iko napita hapa mbulevari anasongana mugari na wenzake. Sasa shemo gari jipe linapita hapa mwana 30 persone dada. Bo kubeba baba katia muganya takumka moya moya meko okazioneo go.
0: Hata hivyo na mbele kingo na mchai bola hiyo hapa.
2: Na mtu kwa dialogue tu kuambia tu ma bakona tuletea kwanza kwa naenda
0: pia kukutana kwa wamejitahidi na tayari kuweka zile lavabo, lengo tu huo wa kuepuka ule uvumi unaona ya kijamii na hasa Ebola. Ni shauri lililotolewa na mtaalamu mmoja anayefuatilia jambo hili kwa karibu siku Deogracias Kakule. Alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya Mungu iliyopita na kupana onyo hili.
3: Hizi tumetambabari zimetu ambao kama wanjuu picha

Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja kwa dakika 31. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Tsumbira Bayeni Valere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katsuba Kahamba Françoise. Kifo kilimpata kunako centre hospitaliste Rafaele pa Musimba baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Tsumbira.

Tumbira pa Magere, Kahimbira, Jama Tumbira pa Lubero, Jama Tumbera Valere pa Butembo. Pia fikie jama yote ya Kialuheni inayopatikana pa Katungulu. Habari fikie jama yote ya Kayuri pa Masioro, jama ya Pepe Musai pa Kiabuyiri Mukuna. Habari fikie jama yote ya Corneli pa Kihite. Habari fikie Paul pa Kavingu na shamote ya Kalindera pa Mabuku. Ifikie vile shama ya Kaposo Sikuri pa Kiondo. Jama Kitongolo pa Buhumbi. Habari fikie shama yote ya Ngungu na shama yote ya Kanyamanda inayopatikana pa Lukanga. Walejonero wote wa jimbo la Butembo Beni, Wakristo wa parokia Sae Kizito ya Burema, walimu na wanafunzi wa Institut de Katwa, pia Sanctuaire ya Kinyati na wengine wote wanaofahamu Mama Katsuba Kamba Françoise, wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika siku ya 4 tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Magera. Itakuwa baada ya misa itakayosomwa pa Burema na 2:30. Kisha mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Tumbira imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Mama Françoise Kahamba Katsuba. Tangazo inatumwa na Sylvie Pacome toka Biro de Lezo ya Butunjiro. Na jamaa ya kule Palata Emanuele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Tuhengo Nzuki. Kifo kilitokea nyumbani Pandando siku ya Yenga tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa siku nyingi. Habari fikie jamaa ya Ferdina Kayenga Palubero na Pabutembo, jamaa ya Malonga pa Kisumbiro, shangazi Alexandrine Sasita Paburera Kachondi. Habari fikie jamaa yote ya Sikimenywa Tengeha Pambau Maibo, pia fikie jamaa ya Kasai pa Lusando Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Kakurusi pa Butembo, jamaa Yosefu pa Kambali na jamaa Valantebi huko pa Busuti Mabambi. Pia ifikie jamaa yote ya Alexa Kakurusi pa pa Malubia, na ifikie jamaa yote ya Karuke pa Mkone Luberu. Jamaa yote ya Mkokoma Kangiti pa Butembo na wanane wote na wakwe wa jamaa. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwa Dona Panduko Musimba. Mwili unalaza kunako morgue ya hospitali Sir Rafaele Maison Rouge pa Musimba. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili leo mazishi tafanyika pa Mapiri. Saa 12 mpaka saa 1 mwili umeondoshwa kunako morgue ya hospitali Sir Rafaele pa Musimba. Saa 1 mpaka saa 3 misa itafanyika kunako shapele ya Nduku. Saa 3 mpaka saa 7 kamili safari kuelekeza mwili unako shamba la jama pa Mapiri. Saa 7 mpaka saa 8 ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana ku village Mapiri. Na saa 8 mpaka saa 9 kamili watarudi nyumbani pa Butembo kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jama, Pascal Malonga, Jean-Pierre Kayenga na Donale wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Tuhengo Nzuki. Tangazo inatumwa na Sylvie Pacome toka Biro de Lezo ya Butunjiro. Jamaa ya Mbusa Nzanzu Yotama ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule Mbusa Bernard Yotama. Kifo kilimpata kunako hospitali Horizon Kampala siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na 4:30 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Mbusa Nzanzu Yotama pa Butembo, pa Matembe, pa Itendi, pa Oicha. Habari ni kwa jamaa yote ya Chihuo pa Beni, jamaa Adamu pa Butembo Kongoya Sika, jamaa ya Makakalo pa Butembo na pa Marende, pa Kiraona pa Kiondo. Habari ni kwa mzee Kindewe pa Butembo, ndugu na marafiki mahali pote wanapokuwa. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwake pa Saba pembeni ya
Centre de la Miséricorde Divine, yani kanisa ya wakarismatiki. Programme zingine zitafuata baadaye. Kwa niaba ya Shama, Kabwana Yotama, Jano Yotama na Honorable Mbenze Yotama wameweka sahihi, wakiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Kakule Mbusa Bernard Yotama. Jama Katsuba Bani na jama ya Biseke wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Biseke Feza. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 3:30 asubuhi. Habari fikie jama yote ya vya Hweka, jama ya vya Mweha inopatikana pa Mabalako. Habari fikie jama yote pa Kandine, pa Mangurejipa, pa Beni na popote wanapokuwa. Jama ya Vulimi ikiwa pa Mwenye Masoya. Habari fikie jama yote ya Mari, pa Maboya, pa Beni na pa Kandine. Jama ya Mobesi pa Msenene. Habari fikie jama yote ya Mobesi pa Kareveru, pa Irangira, pa Munori. Habari ni kwa jama yote ya Mutoke, pa Pawanza na pa Kandine. Pia ifikie jamaa yote ya Kabandra pa Kandine. Habari ifikie jamaa si wako pa Butungera, pa Oichana, pa Butembo. Mazishi itafanyika pa Mbwarara Madiwe tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Katsuba imeweka sahihi, ikiwatangazia bara ya kifo cha Kakule Biseke Feza. Jamaa Kambale Nzai Silvestre inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mama Sindani Sibampende Claudine. Alifariki kunako hospitali Fepsi siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Habari fikie Monsieur Labbé, coordinateur des écoles conventionnées catholiques pa Butembo, corps professoral ya Itave Butembo, walimu wote wa Epe Mutsanga, waongozi na walimu wote wa Epe Masiki. Pia ifikie walimu wote wa Epe Ndeko pa Mabambi, jama Bira Mulume pa Muhangi, jama ya Malonga pa Vusa, jama ya Machita, jama Machita pa Mabalaku, jama ya Mutsopi pa Butembo. Programme inapangwa hivi: saa 1 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Fepsi. Saa 1:30 mpaka saa 3 misa mafariji itafanyika pa UCG Butembo. Saa 3 kamili safari kuelekeza mwili pa Muhangi. Saa 7 kurudi nyumbani pa Butembo kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, Kambale Nzai Silvestre ameweka sahihi, akiwajulisha bara ya kifo cha mke wake Sindani Sibampende Claudine, aliyekuwa mwalimu kunako Epe Mutsanga darasa la 3, yani 3e année primaire. Ni jamaa ya Kambale Nzai imeweka sahihi. Jamaa ya Katembo Mutsu Wapele inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Nsamba Claude. Kifo kilimpata kunako hospitali Horizon siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Nzamba mahali inapokuwa. Jamaa Vitsange, jamaa Masimengo Pakite, jamaa ya Marco Kinyonzo, jamaa ya Mutsembe ikiwa pa Vikanzwe. Habari fikie Monsieur Labbé Valerie Katsenge na jamaa yote pale Lukanga. Programu inapangwa hivi: siku ya kwanza jana misa makeshi ilifanyika nyumbani pa Avenue Buyora na ilikuwa na samhani, misa ya makeshi ilifanyika pa Avenue Buyora namba 33, na leo tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Horizon. Saa 2:30 ibada itafanyika kunako Sanctuaire Kaundura, na saa 4:30 itakuwa safari kushindikiza mwili kwa makao ya mwisho pa Musenge Lukanga.
na baadaye ndugu na marafiki watarudi nyumbani Pavenue Buyora namba 33 kuendelea kufarijiana. Katembo mtu wa Pele ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Nzamba Claude. Na jamaa ya siku Mukirania Josephe ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto pia baba na mjomba na tate wao. Aletwa kwa jina la Muhindo Mashua Bele. Kifo kilitokea kunako hospitali kuu ya Orizo Kampala baada ya siku chache za ugonjwa. Habari fikie jamaa yote ya siku Mashua Mukirania mahali napokuwa, jamaa yote ya Valentin Kakungu mahali pote wanapopatikana, Wakristo wa kanisa la Witem Stepake pa Butembo, Wakristo wa Church on the Rock pa Butembo na pa Kasese, Wakristo wa Permanence Sion pa Butembo, pia wakambiste wote wa Ropwe Bayoli pa Butembo. Programme siku ya pili leo tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu tunao makesha itafanyika nyumbani pa ofisi na saa 2 za usiku. Kesho tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka huu mwili utaondoshwa kunako morgue ya Orizo na saa 1 kamili. Na wanajulisha kwamba mwili utaelekezwa nyumbani pa ofisi na saa 2 saa 3 kamili mwanzo wa ibada kunako sepake Kaviteru. Kisha ibada ya mazishi, ndugu na marafiki wataelekeza mwili kwa makao ya mwisho Pakikyo Ngengere kunako shamba la jamaa. Baada ya mazishi watarudi nyumbani pa ofisi kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya siku Mukirania imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu pia baba na mjomba wao Muhindo Mashua Bele siku.

La famille Eliabo, Gaende, ma bista, et la belle famille Kinyoma Tassiviwe. Oh, la profonde douleur de annoncer le décès le jeudi 21 mai 2026 vers 2h30 à l'hôpital Kitatumba. Le décès de leur frère, M. Eliabo Manzikapwa Irénée, inspecteur chef de poule de l'ANR, inspecteur chef de poste de l'ANR commune de Kimemi à Butembo. La famille annonce à toute la communauté itourienne et à Liba, aux amis et connaissances, à la communauté Bira résidant à Butembo, particulièrement le président Zunana, Zunana Butembo, à M. Emmanuel Bungamuzi, que le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Le décès tient à son domicile situé au quartier Kambari, cellule Salongo, avenue des Volcans numéro 16. L'enterrement est prévu pour aujourd'hui, 26 mai 2026, au cimetière Les Copains à Moussanga. D'autres informations seront communiquées ultérieurement. Pour la famille Eliabo Manegaga Jean, pour la communauté itourienne Emmanuel Bungamuzi, ont signé ce communiqué annonçant le décès de M. Eliabo Manzikapwa Irénée. Jamaa Mbulula Matina inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tate wao aletwa kwa jina la Kaswera Kalolomera Domina. Alikuwa mke wa baba pia tate Teofile Mbulula. Kifo kilitokea tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Kitulu, selile Ngwati namba 56. Habari mazishi itafanyika leo tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu tunao Pangeleza village Tusia. Na itakuwa baada wanajulisha kwamba mazishi itafanyika baada ya ibada. Habari fikie jamaa yote ya Kapepia, jamaa Kapepia Pabeni, Pamutwanga, Pabulongo na penginepo, jamaa Kichwa Ndumba, Pabutembo, jamaa Kichwa Kuluma, Pakasindi. Habari fikie jamaa yote pa Kyavinyonge, jamaa Kahiwa pa Uganda, Kasese, dada yake Kahambu Juliana akiwa pa Uchungera. Jamaa Kalolomera pa Kinyati na Pabutembo, yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa, Mumbere Mbulula Joseph ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Kaswera Kalolomera Domina. Na jamaa ya Munichi Irina inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Irina Salvin. Kifo kilimpata tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Machanda kwa na 1h du matin. Habari fikie jamaa yote ya Kietse Kaneyi na Pabutembo. Jamaa yote pa Kietse, pa Kaneyi na Pabutembo. Jamaa mjomba Kasanji pa Magera, wafanyabiashara wote wa Gemena. Jamaa yote ya Kandugu la Palubebe. Dada Jane pa Chipese. Mama Regina pa Kitsuku. Mbaleka Sando pa Kiringindo. Jamaa yote ya Bahambo pa Katwa. Pakatwa Wandagala. Habari fikie jamaa yote ya Dika ikiwa pa Ibeti Lukanga. Habari fikie pa Luku Peleki pa Mutanga. Jamaa yote ya Chisari pa Muruhamba. Mazishi tafanyika siku ya 3 kesho pa Chietse Kaniyi. Saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Machanda. Saa 5 ibada kunako sektore Kaniyi. Saa 8 kamili mazishi tafanyika pale Kietse. Kwa niaba ya jamaa Kahindo Rina Ndrahe, ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Kasereka Rina Salvin. Jamaa ya Katero inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Sindani Sha Batiste. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku nyingi na alifariki siku ya posho na saa
na saini za usiku kunako hospitali ya wasovetaje pa wayene. Na habari fikisha mayo te akatero kitamba pa vitungwe. Habari ni kwa jama yote ya Kasongia, Paisonga, jama ya Munwani, pa Mutwanga. Habari fikie pia jama yote ya Munwani, pa Kasongia, jama yote pa, ya Munwani, pa Vitungwe, jama Kasongia, pa Beni, na ifikie pia Shasema, pa Beni. Habari ifikie jama yote ya Silusawa, pa Oicha, na jama ya, ya Kandege, pa Beni. Jama Kamwanda inopatikana pa Makungwe na ifikie jama yote ya Katero Alphonse pa Kitswamba. Pia ifikie jama yote ya Kambasu pa Vitungwe. Waliso pa Kibali Isonga. Jama yote ina wote wanaomjua papa Sindani pale Muramba. Habari ni kwa papa Tsongo Pangote na wote walimfahamu Kasereka Sindani Jean Baptiste. Kwa niaba ya jama Katero Seve na Kambale Katero Samson wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha baba Kasereka Sindani Jean Baptiste. Na samhani programe ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi yake ilifanyika jana siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na ilifanyika pa Kisamba Vitungwe. Ni jamaa ya Katero imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha baba Kasereka Sindani Jean Baptiste, na wanajulisha kwamba mazishi yake ilifanyika pa Vitungwe jana siku ya kwanza. Na jamaa ya mzee Celeste Kalimendo pamoja na mama Kahindo Bahwere Felicita pa sababu Tembo wana uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara ya kifo cha mtoto wao Muhindo Aselme Kibuya. Kifo kilitokea na saa 10 asubuhi kisha ugonjwa wa muda mfupi, na ilikuwa tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kifo cha rafla. Habari fikie mjomba Flavie pa Makumu, ndugu Eugene pa Kandini, mjomba Cleo pa Irango. Habari fikie pia jamaa yote pa Zabundo, jamaa ya Chabundo. Pia ifikie pasteur Yezamine pa Beni na wote waliofahamu Muhindo Aselme Chibuya. Mazishi itafanyika pa Proleki katika shamba la jamaa, kisha misa itakayofanyika kunako kijiji ya Senteli na saa 3 kamili asubuhi siku ya pili leo. Ni jamaa ya mzee Celeste Kalimendo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wa jamaa Muhindo Aselme Chibuya.

0: kitatumba bulamba kasuka ya kwamba shefu Asilile Vuleki amepoteza mbuzi yake Dike, mbuzi yake ya rangi ya noir blanc, na anajulisha kwamba ilipotea tangu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameinasa na naichunga nyumbani kwake aipeleke kwa chef de Selile Buhi Vuleki a matabishi yake imetayarishwa. Anaweza ita 0991 29 44 0991 29 44. Ni chef wa Selile Vuleki a ameweka sahihi. Kabo Oreli mkaji wa Mtsanga anatangazia wakaji wa Butembo na kandokando kwamba shaka poteza pesa zake tangu tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, inapita sasa juma moja. Zilipotelea kutroso ya kutoka Butembo Mutsanga mpaka Masereka ni valera $720 zinafungiwa na safra kongole. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota tangu tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao azilete hapa kwenye redio moto Utembo Beni, matabishi yake imetayarishwa. Nikabuo Oreli wa Mutsanga ameweka sahihi. Jama ya Kambale Mukuranda Gedeo inaokaa pa Mahero komine Musu sa mjini Butembo inatangaza kupotea kwa mtoto wake Kambale Visika Eloge. Alipotea alipotea na saa 2 asubuhi tangu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, hakurudi nyumbani. Jama inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ana habari juu yake au ikiwa umempokea nyumbani kwako ujulishe kupitia redio moto Butembo Beni. Unaweza ita 082 42 11 605 0992 22 32 56. Kambale Mukuranda Gedeo ameweka sahihi. Mkimbizi kutoka Biakato anatangazia taksimeni moja aliyebeba mzigo wake kutosha Biakato, alimwagiza lete Butembo ataifikisha pa Ruenda. Ikiwa alikosa adrese lete mzigo hapa kwenye redio moto Butembo Beni, anaweza ita 0978 26 89 78 0978 26 89 78 0994 47 64 98. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Ruenda. Kituo cha afya Sepima Sante Mandali kinajulisha wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba mwezi wa 5 huu kuna matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi. Fatana Gisi mganga mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo kinapatikana pa Avenue Talihia namba 42 karibu na kanisa Katolika la Katedrali Butembo. Matunzo ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kila siku tangu saa 2 mpaka saa 10 kamili asubuhi. Kuonana na mganga ni bila malipo yoyote. Kupimishwa kichwa kupitia service ya Neuro Imagery wanapunguza bei yake kutoka 25 mpaka $15. Kila mtu atarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotunza ni haya: kichwa inauma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa yani traumatisme crânien, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mshipa ya ubongo, enurezi, ukosefu kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, woga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Bia Tamwasi. Kwa niaba ya kituo Sepima, Dr. Katungu Yana Sifa Medse Director niameweka sahihi.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Producteur, ces messages vous concernent. S'organiser en coopérative agricole représente un levier essentiel pour le développement du secteur.

0: kule kama njoka na manzira. Niambie kwanza. Si wewe ulikuwa kana msemeo na msemeo na msemeo vitu havina maana.
1: Sijua hata niseme nini.
2: Akusali kama nataka mafuta akachanga mu na maji.
0: Akose.
2: Kisha akaenda kuzisha nusu ya mafuta kule Mugumuru bila afike Irusangi.
1: Shivinu vina chance. Niko nakosa niseme.
0: Ah, toka pale.
3: Muonge pole pole.
0: Uko na lazima ya kuelewa nini hapa tena? Eh? Tulishasikia si ebote kama tulipatiaka kazi mwizi wa hali ya juu. Kufasi yako
4: ningenyamaza kimya
1: pole pole na mie
0: pole pole ni
1: acha kutia jina yangu mbenye sijuu unanisikii
3: pole pole pole pole mungi pole pole
1: kwanza hata hapa bugo nord mimi najua kama hamtutaki tena
3: bandugu bandugu mwishi pale kwanza
1: Makasi.
5: Bimunganga.
1: Unaweza batayarishia bui kidogo vrema.
5: Ndiyo, ndiyo.
1: Kama hatu wahudumie mbio mbio, tunaweza wapoteza.
5: Lakini nisha tafuta wunga fasi yote, mi sipate wunga.
1: Ulala.
5: Mkuko ba mama tewe niliona banekala pale nje mina pima kuvalomba. Bale ba mama wazaliwa wunga. Bana katala sime wezi saidia Sharli.
1: Mungwe.
5: Siyo kabisa.
1: Eski balijua muhali kani Sharli kwa amo sai. Siyo
6: kabisa. Antuka mie mina wunga mkono wale ma mama ya wungo.
5: Njua yete na.
6: Uwenye. Mbala katala kusaidia Sharli.
5: Sikia sasa. Njua yete.
6: Ndiyo kabisa. Uyu lukomanda rusa huyo. Tuneza msaidia ndiyo. Iko na doa. Le uyu Sharli huyo.
5: Donc c'est l'homme moi maman tu vas oublier lui quoi pas. Non au moins on a stylé pour coller. C'est toi qui m'ont dit la coupe.
7: Bon, mwalimu, siku zinakuwa mingi sana. Hatuonani.
3: Ndio.
7: Niko si kimya yako. Niko naenda naelewa pole pole kama kwa vitu vingine vyenye viko natuma kwa naonekana mwalimu.
3: Lakini sheri.
7: Na bandugu yako wote ba muhumuro, Mimi niko naikala kila siku jua kuwaza gisi ya kutesa watu wote ba bugu. Maana ke mwalimu unawaza kama mie sijue kama wewe na myomba yako mko naongea siku zote. Kisha tena mimi nasikia sema kumbe ile myomba yako ni rafiki wa sana tena sana ule chauffeur, ule Karimanzira. Mnyali chatuma ba jene ba mingi coopérative agricole ba chakusa makazi.
5: Eh we.
7: Kuna si.
2: Maana ke ile habari ishafika huko kote.
7: Wancho ujue.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: Mwache vile.
9: Tuache
5: na gani hapa?
9: Ukiana alikuwa naiba vitu mu depot ya watu yote. Hapa ba itranje bazaliwa Irusangi. Hapa tukata na haya kumacho. Ndio maana hapa tunamwachia
5: rasa sana. Mwache kwanza vile mshinde na mkusa ako tena. Usimkuse tena.
9: Sogelea mbali.
5: Usimkuse tena.
9: Sogelea mbali papa. Huyu anastahili asulubiwe. Juu ikwe fundisho kwa wazaliwa wote wa Irusangi. Mimi najua hii tatuma hata kiaka tena hiva mtu wetu.
5: Hapana, pia tusikilizane kwanza
9: marafiki. Sikilizane nini?
5: Tuchunge basi kwanza.
9: Hapana, tutachunga.
5: Mchunge kwanza tumusambishe.
9: Tumusambishe nini? Alikamatiwa mkono msaki.
5: Sasa hii ujeuri haitakizuia kitu. Tena mwai wakati ya magumu yenyewe pekee mnaiwa tuko na pizza.
9: Bo, maana tu nataka tuambia kama baidi mali yetu juu tuko mwakati ya shida. Wewe unaviona ni kawaida? Unavikamata kawaida? Maana yake sio mtatu ambia tufunge mikono na macho na tuache hawa baba tenda maovu waendeleshe mafunzo.
5: Munisikilize kwanza
9: basi. Usikilize nini? Mimi
5: siko na defend mtu mbaya au mtu mwaifu.
9: Uko unamtetea papa.
5: Mimi naelewa kama na yeye hakufanya mzuri ile kuenda hiva chakula tuko na
9: kula. Sasa,
5: lakini sasa nyie muone kama hii ya kujikatia sheria shie peke italeta tena shida zaidi.
9: Eh bwana, kila wakati kutetea wa étranger wa Irusangi kila wakati. En tout cas, il ne faut fanya angalisho sana makazi. Tutokamata na huko complice. Na hapa batenda baovu.
5: Tusikilizane si vipi muangalie kwanza, eh? Nyie wote mna maisha ya magumu yetu kwa nayo na siku.
9: Sasa,
5: hali ya kukosefu, hali ya njala. Na inaweza kama mtu anapata akili kwenda hiva chakula.
9: Ah, maana si wengine tuko njala.
5: Kwanza angalia kwanza muone mwangalie mdipo. Hakuna ilivisha yuo mdipo. Donc alitafuta njoo hiva. Ni hakuiva.
9: Sasa, maana yake pale wanataka tuambia njoo shi tufunge mikono na macho kwa hiki tendo wa mubaya yenyewe anafanya vraiment.
5: Na mimi naitika kama huyu kijana anastahili malipizi.
9: Voilà, na ndio vitu tunafanya sasa hii papa.
5: Mimi nasema hivi. Lakini tunapaswa kufanya angalisho.
9: Angalisho
5: ni babu ama kupagala bazaliwa yote ya Irusangi, tuwapagale kosa ya mtu mmoja. Atupashe tu bazaliwa yote ya Irusangi sasa tuseme kama ni vamuzi.
10: Kuma shida mingi yenye naomba tutatue pamoja ili tupate solution.
0: Hapana, hapana, nisikilize kwanza baba papi. Tunakuheshimiaka sana, lakini kwa sai tuko na bezoa kuongea na mtu mmoja. Mwalimu iko wapi? Aye tu anatuacha mwa hii hali, eh?
10: Bonde, tulizana. Mwalimu haizi waachilia. Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguka mule mugini kutayarisha giza anaweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Walitoka kule Bugo City, wenyewe wanagonjwa sana. Na sizani hata kama mwalimu alishapata suluhisho kwa ile shida yenye iko nayo.
0: Ah, hapana. Si tuko tu na lazima yake hapa. Ju tupate solution kwa hii dossier ya Rusangi. Basi hii kushinda hapa bila kufanya kazi hata wewe peke. Kuko vitu vya mingi vya natuvichaka. Mimi nakwambia ndio.
10: Mimi naelewa hasira yako, Silver Play. Kufuatana na mashida yote yenyewe mlishapitia, ile ni kawaida. Lakini mfanye hangi. Wakati mtu anawaza kama kila mara chanzo ya shida yake inatokeka kwa mwingine, anasawaka kama naye kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo yenye natuma ile shida inakuwa.
0: Makosa?
10: Ndio.
0: Niambie kwanza baba papi. Sie babu gwaye. Tulifanya makosa gani juu tuko mwi hali tuko nayo?
10: Hamwezi yua ndugu yangu.
0: Kwanza kupitia ile picha ya muyomba yake na mwalimu yenye iko nazunguruka. Kwenye iko na ule shofere wa Mumuro, Karamanzira.
10: Ndio.
0: Kila mtu hata na mtoto ashaelewa kama bale biko na nia mbaya kutuharibisha biashara yetu. Banataka tukufe ba masikini.
10: Njoo binyo unawaza vraiment?
0: Ndio. Batu yote biko nawaza vile. Kwanza huko kitu kingine nilipenda nikwambie. Kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi, baro mbaya ba étranger biko na mpango ya kutuharibishia.
10: Nisikilize bonde. Nadhani ili tuweze enda mbele, inaomba tutatue mashida zetu pamoja. Kila lenye nakatika inaweza tengenezwa haraka, lakini naomba batu kwanza bakuwe naishi mvumoya. Hasa kwa sasa tuko naishi yae, kila mtu iko unayependa aepuke mwingine, na ndio maana hatuna nguvu kwa sasa.
0: Baba papi,
10: ile kujidivize ndio inaacha tunakuwa feble.
0: Hapana baba papi, bile vyote ni rahisi kubisema.
10: Tulizana, nisikilize kwanza. Mimi wakati niliendaka kule mkikundi ya kijeshi ya Odari, niliendaka kule jua kulipisha kisasi baada ya papi kukufa. Lakini kule nilikutaka kwa watu wenye ni wa étranger, lakini wenye walikuwa hawana hata roho ya saa vile ya shetani. Kama gizi nilikuwa na wazii. Ndio.
0: Sikia sasa, makubwa hii.
10: Kuko watu kule wenye balifika kule kisha kupitia mambo mengi maisha yao. Bamoya biko na vidonda vya ndani, bamoya biko na huzunika kuona balifanyika makosa mbalimbali. Dunia iko vile tu, mtu akikuwa anaangalia mgambo moya tu unaweza laumu dunia yote. Mimi nakwambia
0: jue kama bale ba étranger biko na tuona sabi were were kabisa.
10: Mimi nawaza bananita samani kwanza, mimi napata apeli. Alo? Batu imefika tayari? Ndio, ndakuwa pale sasa hivi, sasa hivi.
0: Bale bagonjo bamefika?
10: Ndio, wameshafika tayari.
5: Sangapi? Paka sayi mutoni ya wamalize le renyo habo. Wazalua irusangi bote reini. Irenyo habo mbole na kamata muda murefu. Sheri mutoni, eski unaweza kia sheri?
4: Samani kwanza sheri chuma. Inafani malize kwanza kuzungumuza huku. Ni vya maana sana. Tugongumba, tusoze renyo yachu. Ndaje sheri, ndaje nona ha.
5: Asa, lakini sheri, niambi kwanza kidogo. Eski mambo ni sawa kule?
4: Ndiyo, hakuna shida. Tuko tunazungumuza sheri wangu.
5: Uko siri kweli?
4: Ndiyo.
5: Lakini nikiangalia mzuri mboni kwa ndugu yako biko sasa yenye bana sirika na mimi naona vile biko na wasiwasi bana kusanyika wopeke tena biko msiri mimi naona wasiwasi vitu biko clear.
4: Kwa kusema kweli sawa vile ulikurisha tambua tuko nazungumzia hali ngumu yenye tuko naishi hizi masiku sherini vile yenye rifikia ule kijana vinatupatia boka sana tena sana. Tunaanza ishi mwa sekirite. Sana kuona hii tawe ya justice populaire yenye tunaweza kuwa baanga. Kweli mina kuambia chuma. Nishie njoo tuko sana vize. Juu tuko bazariwa ya Irusangi. Yoko nasikia.
5: Mbone pali bitu inakuwa ngufu sana lakini.
4: Mie peke niko temu ya mazarawu yenye bazariwa ya kwetu biko napokea kukweni. Bazariwa wamoya wabugu. Wanaunaka sawa shie atuko watu. Njoo mana tuko nazungumuza. Tufikiri kati yetu namna gani tunaweza ondoka turudi kwa Irusangi sherini.
5: Unasema nini?
4: Biko bwo bangene dufise. Ndio bote biko na decide kurudi sherini.
5: Asa sherini nambi kwanza. Kisha na wewe bibi yangu. Na utaenda?
4: Desore bwanangu. Unielewa tu. Sina ingine namna ya kufanya. Hata wepe.
5: Hapana. Ona, hapana.
0: Nanti na ule, anaklaksoni sana halafu.
11: Mwalimu!
0: Usiku sana hivi kwangu,
11: Nifungulia nime baba papi.
0: Baba papi? Ukwa basa hii?
10: Nimetoka tuwa la bale bagonja kule kuporo. kisha nikapita kwa hospitali eh. Lakini bana niruhusu tu kuacha kutuba gonjwa machache sana.
12: Jua nini? Nilikuwa
10: sina makuta ya kutosha jua kupana kosio. Nimeacha kutuba wale watu wawili wenyewe walikuwa biko gravement malade, Margarita naliua. Hapa eh. Sasa mugari niko na wengine ba mingi sana. Wenyewe wanateseka sana kabisa. Tumbele vile tu sawa Margarita vraiment.
12: Ha? Sasa Margarita, unasema Margarita na
10: mwalimu, eh? Bora iko sana fikiria kwa haiko hapa. Sijua hata kama huko unanisikia na wenyewe niko nasema.
12: Niko nakufuata, nakufuata, eh?
10: Nimefika pa juu tafute solution pamoja. Mtu akikuwa anajigunjia kwa hii madosio yote ya mwire jo epeke. Mishipa ya mkicho inaweza pasuka. Jikaze sana. Utie kwanza akili yako hapa mzee wangu.
12: Ndio. Niko hapa. Usiofu hapa papi, eh? Niko tu naona sagi za kini. Eh, hapa papi?
10: Eh?
12: Mbona bagunja iko sagi kwa mingi sana mugari? Na wamuka tia wiko na jigunja gunja mwenye mugari. Iko sawa ndesika na maumivu.
10: Sana.
12: Eh? Sasa tutaanzia mara moja inakuwa nguvu kabisa hapa.
10: Unaona sasa? Njoo kwa maana nilikuwa kwambia ni urgence. Hatuna pesa za kulipa kule kwa hospitali. Juu tulalishe wale wagonjwa mule
12: mule. Franga ziko, franga ziko.
10: Wewe unipeleke kwa wale bazina cooperative agricole, wote unajua namna gani? Utabasi ili tuombe tufike pale tupate vitanda toko
12: wanaweza lala. Baba pia nisikilize kwanza. Vitu viko hivi. Kisha mimi kuongea na bazina cooperative agricole. Anionyesha kama vile vitu havibiangaikia tamanake.
10: Eh? Usiniambie vile. Hasa tufanye haya. Mbona kuko wenyewe alisafiri mchana mzima na inaomba mapumzike?
12: Basi tufanye namna gani basi?
10: Hapa sasa ndio shida. Mbona na wakati hii kunapita mwalimu? Nililua hii gari mwalimu.
12: Ulilua
10: na huyo nayo, mwenye nayo atalipisha lare zingine. Hapa nilishabakia tu na karibu saa moja juu nirudishe gari ya watu. Shaba ngoja mataenda wapi?
12: Sasa maraba Mungu wa.
10: Mwalimu, tutafute solution.
5: Kiendelea hivi tutafikia mbitu ya mbaya sana. Singe intervenire pale mbio mbio. Bange fikiria mpaka banangua na ule kijana étranger. Aseme jutu wali mukamate kuna iba chakula mu depo ya watu yote. Bon, ni kweli ile kitendo yake ni ya mbaya. Lakini haingi kuwa mzuri kuchunguza kwanza ile kitendo yake kabla ya kumhukumu. Est-ce que vraiment il tabia kujikatia sheria ama justice populaire inakuwa solution ya mzuri kweli? Tena kitu ya mubaya sana ni kuona kukosa ya mtu umoya. Banafikia kuanza pagala kunzi yote ya kabila yake. Batu walianza fikiria kusema kama seo, ba etranje bote ni batu wabaya. Mungu wangu. Ni chuu ya nini mwa hii region? Kila wakati kukikuwa tu shida, ni mambo ya ukabila njoo watu wanakimbilia haka kumbili.
13: Mara mingi tofauti za ukabila au asili za kijamii huwekwa mbele kila kunapotokea tatizo, kwa sababu zinahusiana na historia, ardhi ama udongo, madaraka na uwakilishi wa kisiasa. Wakati rasilimali au resource iko chache au imani kwa taasisi za serikali ni ndogo, baadhi ya watu wanapitia njia ya ukabila ili kuhamasisha au kugawa jamii ya division communauté. Pale ya kushughulikia sababu za msingi kama maskini, ukosefu wa usalama na uongozi mbaya, mjadala inageuka kuwa sasa nini, nini, ni nani, na jambo ile inaleta chuki na kuzoofisha mshikamano wa kijamii. Suluhisho ni kusema kwamba ni kuendesha mazungumzo haki sawa kwa wote na kuimarisha umoja bila kujali tofauti za ukabila.
5: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata hali kuwe namna gani, tunapashwa epuka kuharibisha urafiki yetu na kuelewa kama kusitakana bila uhakika inaongezaka njoo shida zetu pahali ya kuzitatua.
14: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
15: Miongoni ya wasikilizaji wetu tulipokea maoni ya msikilizaji huyu ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kila wiki. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, hakupenda kubaki kimya, alitoa maoni hii.
16: Mbona hii kipindi Kumbuka Kesho inaanza nipatia huruma sana. Hivi hivi njoo ba déplacer biko na teseka. Banatoka mukampi kurudia ku village zabo, banakutana nyumba, shamba, ufugo yote ilikuwa karavajo wakati ya vita. Njoo naona ile catastrophe naturelle yenye inafanana vita bugo iravaje bitu yote. Inafaa administration ya maseka. Banatoka mukampi kurudia ku village zabo, banakutana nyumba, shamba, ufugo yote ilikuwa karavajo wakati ya vita. Njoo naona ile catastrophe naturelle yenye inafanana vita bugo iravaje bitu yote. Inafaa administration ya mari. Na encourager sana ile misaada ya bakaji ya bugo no. Kweli kusaidia bakaji benye biko muzone zenye zikwamo ma insécurité ni amana sana. Benye biko muzone zenye bado azia kwa touché na insécurité, bajue kama nabo kesho banaweza kuwa ba victim. Solidarite ni ya maana sana. Kwa saa hii inafaa kwanza kujifunza koma ba deplase benye balirudia banaweza pata nyumba kwa kuishi. Sirtu benye balikutana nyumba zabo zinabomolewa. Marguerite iko na kazi ya mingi sana juu ya kuretablir vi normali Bugu.
15: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Birege mvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni iyi.
16: Batu ya tabia ya mama Taru biko mingi sana mkominote zetu. Inafaa kubashauria bajue kama wakati ya magumu ya insekirite wala magumu yeyote, inafaa kutupilia mbali mambo ya ubaguzi na kuungana pamoja kwa kusaidia na kutafuta suluhisho kushida. Hii kipindi Kumbuka Kesho inakuwa sana na mashauri mazuri.
17: Na wewe tuma maoni yako.
7: Pendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge, kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
18: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
19: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
20: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
21: N'écoutez pas n'importe quoi, car vous n'êtes pas n'importe qui. Félicitations pour vous être joie aux auditeurs de qualité qui ne ratent jamais les émissions.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, Alvef na WALT.
2: Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
3: Usiseme hivyo Fazila. Hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
2: Je, eti muda ungali?
3: Ndiyo, kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia mesure provisoire d'urgence MPU.
4: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
5: Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia kupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti, ama lazima kuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi enye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
6: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fauti saya echenro chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyunche pelika.
7: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
8: Saibu!
9: Kwa usafi wa gari,
7: pikipiki na kinga na vyengine.
10: Ne perde plus de vue notre savon Saibu.
11: C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
12: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
13: Kono kumye yuta gerwe Saibu.
14: Toto lako, ne tukafu domo sabuni ye Saibu. Mwama ye teriko koti omo ando wa sosi ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo motu omo neneshe laba kwirongwe.
15: Eri hulegi omo Saibu.
16: Ningungu yumuka.
5: Wazalishaji wa kakao, aina ya mazao yenu inaanza na hali ya kutengeneza ama fermentation ya mazao tofauti yenu. Kuheshimu mchakato ya matengenezo ni kulinda mazao kathmani ili ifurahiwe kwenye soko ya taifa na ulimwengu. Kakao inayotengenezwa vizuri ina thamani na ina rangi nzuri. Hii inafurahisha wanunuzi na inaleta bei mzuri. Kinyume na hiyo, kuuza kwa kakao inayotengenezwa vibaya ina madhara. Kushishwa kwa bei ama kutupwa nje kwenye soko. Kila mzalishaji ana kazi kuheshimu muda ya matengenezo ama fermentation na kuepuka haraka kwa kuuza. Kutoa mazao ya kweli ni kuheshimu kazi na thamani ya ukanda. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
8: Moshere bose, sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, sibame nipura zoko munjia.
17: Haa, abanduba chinumu hali iringe yo, mobe robeno.
18: Soli isu kwa shida kama na hizi, ni paideke.
19: Paideke, kashe.
17: Esimu yao, wamo foko wao, au si osio hawore, okomu likatambi.
20: Découvrez paideke kashe.
8: Le nouveau service digital de votre institution de microfinance, paideke. Kupitia hii application paideke. Paideke cash.
18: Yenye iko ku Play Store.
8: Tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
17: Chino chikatuka kila yokobu hibi. Na retandisunga mafobie.
18: Unapotumia paideke cash. Hawezi kaspieta na franga zako kutaksi. Ama kuenda fanya mukororo kuiye mefe yetu.
8: Désormais votre téléphone, votre caisse.
19: Paideke cash.
8: Inaturaisisha kuangalia mouvement ya konde zetu. Et commandez votre relevé à distance sans coût.
18: Na kulipa franga za mukopo kwa wakati.
17: Na kujerele homu inda wawo. Potirisha teka teka.
8: Opération financière en distance sécurisée avec
19: Paideke cash.
17: Application mobile facile à utiliser.
8: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro. Amaita, 09, 98, 29, 19, 94.
17: Beni, avenue orientale, karibu na soko Kilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit, Amaita, 09, 98, 39, 76, 85.
8: Paidek, plus proche de vous.
21: Chers producteurs du café, récolter uniquement des cerises bien mûres, de couleur rouge, est une règle essentielle. C'est cette étape qui garantit un café de bonne qualité, recherché et bien payé sur le marché. La vente des cerises non mûres est une faute grave car elle donne un café de mauvaise qualité et goût amer ou défectueux. Elle diminue le prix de vente et nuit à la réputation de notre café sur les marchés mondiaux.
22: Chaque étape compte pour préserver la qualité. Après la récolte, le respect des bonnes pratiques de traitement post-récolte est aussi important. Pour les cafés Arabica, procéder au triage des cerises, le dépulpage, la fermentation, le lavage et le séchage adéquat.
21: Et bon café, c'est le résultat des travaux bien faits, du chat jusqu'au séchage. Refusons la précipitation, récoltons mûrs, traitons avec soin et vendons un café de qualité. La qualité de notre café est notre richesse. Protégeons-la ensemble. Ces messages et de l'Office national des produits agricoles du Congo, on n'a pas secteur de Béni.

na la mwana na la roho mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wasikilizaji wapendwa wa Mungu, wakaka wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku. Leo tuko siku 26 mwezi huu wa 5, le 26 mai. Tunakumbuka mtakatifu Filipo Neri. Pembeni yake Filipo Neri tunakumbuka Beranger, tunakumbuka Alfe, tu katika kanisa ya kule Gre ya Wagreki. Mpendwa msikilizaji, Filipo Neri alikuwa padri, tena alianzisha shirika. Huyu padri atatuelezea kuhusu kicheko, kujua kucheka na watu, kuwasaidia watu kupitia kicheko. Kwanza tunaleta tena pole kwetu sisi wote. Tumewapoteza tena wakongomani, sio tu kwa vita, wengi wameuawa, wamekatwa, wamechinjwa, lakini wengine pia wametutangulia kwa magonjwa ya Ebola ambayo imeanza tena kule Mungwalu, kule Bunia. Tutasema basi Mungu atupiganie, atusaidie ili ugonjwa huo upite mbio mbio, mara hiyo isimalize tena watu katika inji yetu Kongo. Mungu basi atupitie mbele nasi tujipiganie. Asante kwa wanganga wanaotushughulikia kwa njia zote kwa kutusaidia. Mpendwa msikilizaji, tunasema leo tuko siku 26 mwezi huu wa 5, le 26 mai. Tunakumbuka mtakatifu Filipo Neri. Neri huyu alizaliwa Florence kule Italia kwa mwaka 1515. Tunasema yeye ni mtakatifu ambaye alitumia kicheko kwa kuwasaidia watu. Tangu utoto wake Filipo Neri huyu alionekana kuwa mtoto mwenye ibada. Alionekana kuwa mtoto mwenye mapendo kwa Mungu na alikuwa mkunjufu sana, alikuwa mfurahivu sana. Alipenda kucheka. Huyu Filipo Neri alikuwa pia mpole kabisa kabisa. Mtakatifu huyu ndio maana wenzake hata walimuita Filipo Mwema. Wenzake walimuita Filipo Mwema. Alikuwa mwenye kucheka na watu, alikuwa mpole kabisa. Filipo Mwema huyu mara nyingi waovu, watu wabaya walimujaribu kuhusu usafi wa roho yake. Lakini alikaa imara, wala hawakufaulu, hawakuweza kumunasa hata katika zambi. Hapana, hawakumunasa katika zambi. Alikuwa mtu mwenye kujikatalia. Filipo Neri huyu alipokuwa, wakati alienda kuishi katika mji Roma ambako alifanya kazi ya ualimu, wakati huo huo akajifunza falsafa na teolojia. Kila siku alienda kusali katika makanisa saba ya Roma, na kwa miaka 17 alifanya kazi kati ya vijana, wale vijana waliomupenda sana, kwani alikuwa mwenye kuwachekesha, alikuwa mcheshi sana, vijana walimupenda. Mtakatifu Filipo Neri alikuwa mtume wa Yesu Kristu na akajulikana kwa furaha yake katika kumtumikia Mungu kwa kicheko. Alikuwa akienda katika muji, katika soko, katika darasa na nyumbani wanamopanga wageni, akiwafundisha watu na kuwaongoza kwa Mungu. Huyu Filipo Neri hakusita kuwaendea hata watu aliowaona kwenye mitaa na kuwaambia maneno machache juu ya Mungu. Filipo Neri alipopewa upadre kwa mwaka 1551, akazoea kukaa katika kiti cha maungamo toka asubuhi mpaka alifanya misa takatifu. Tena magharibi, tena akarudi tena katika kiti cha maungamo mpaka usiku akiwaungamisha watu. Mpendwa msikilizaji, ilikuwa pia kipaji chake, alibaki muda mrefu sana akiwaungamisha watu. Filipo Neri huyo alifanya vile kwa muda wa miaka 40, na akawaongoa wakosefu wengi sana. Walimuita mtume wa mji wa Roma, walimuita vile mtume wa mji wa Roma. Akaanzisha shirika la mapadri wa oratori. Wengine wao walitukuza kanisa kwa maandiko yao na utakatifu wao. Na Mungu akamjalia Filipo Neri uwezo wa kutenda miujiza na uwezo wa unabii.
kwani wanatuambia kwamba aliwaponya wagonjwa kwa sala zake, na alionekana hata mahali pawili kwa wakati mmoja. Mpendwa msikilizaji, alinayapasha onekana hapa Butembo, tena anaonekana Beni labda kwa wakati mmoja, anaonekana hapa katedrali, anaonekana kule Kitatumba, anaonekana kule Musimba, anaonekana sijui kule Liambo, anaonekana mahali kote kwa dakika moja, kwa wakati mmoja. Mpendo wa msikilizaji, alikuwa na kile kipaji na akionekana kwa watu mbalimbali mbali. Alikufa mwaka 1595 na akatajwa mtakatifu mwaka 1622. Jambo la pekee kabisa kabisa, mpendo wa msikilizaji, katika maisha yake mtakatifu huyu Filipo Neri, ilikuwa furaha, ukunjufu wake wa kudumu, na watu wengi tunasema wangepasha jiombea hiyo neema au msaada kwa maombezi wake wa kukua na wafurahisha watu. Mpendo wa msikilizaji, alizoea kusema hivi kuhusu furaha, anasema kama unaweza kuwa mtu mwema, basi uwe mtu mwema. Ikiwa unaweza kuwa mtu mwema, uwe mtu mwema. Alisema hivi, mpendo wa msikilizaji, kwani alisema ya kwamba utakatifu hautaonekana kwa sura ambayo inakuwa inafungana, inafunga, unafinya finya. Hapana, furaha inawakokota watu kuliko kufunga sura. Usifunge sura yako. Mpendo wa msikilizaji, alisema vile tusali tukiona kama yote kweli kweli ingedepandre na Mungu, na tufanye kadiri tumesali tutendre. Mpendo wa msikilizaji, anasema tusali nguvu sana, tusali lakini tushimame na tufanye tutendre, sio tu kusali kusali, lakini tutendre mambo, tulete matendo, sio tu kusali. Kama tunasali kwa ajili ya amani, kama tunasali kwa ajili ya ugonjwa, ugonjwa umalizike, lakini tupambane, tupigane, tufanye kazi ili tumalize vita, tulete amani kwa ajili vile ya kumaliza magonjwa, tufanye kazi. Alisema hivi, mpendo wa msikilizaji, wakati walikuwa wanamsifu, alisema wakati wananisifu mimi nakumbuka dhambi zangu zote, ili usijigambe wanapokusifu kumbe unakumbuka dhambi zako. Yalizoea kusema vile, mpendo wa msikilizaji, tutamwomba mtakatifu huyo anayetufundisha kuwa na furaha atusindikize katika maisha yetu, atusindikize kwa sala zake, ili tumusogelee Mungu karibu karibu, tukiwasaidia watu, vijana, wazee, wamama, watoto, kwani alizoea kuwasaidia pia watoto, aliwasaidia wagonjwa wa kichwa. Tuamomba tusindikize kwa sala kwa ajili ya wagonjwa wanaopatikana katika vituo mbalimbali kule Sepima, kule Kap Salama, kule chini kwa Maneno na mahali kwengine. Aliwasaidia wagonjwa wa kichwa, aliwasaidia watoto, alijenga kanisa, alisaidia maskini. Mpendo wa msikilizaji, Filipo Neri, tutamomba tusindikize mchana wa leo. Alitembea akiwasaidia watu, kwa wale walioonekana kama wapagani, kupitia kicheko aliwakokota kwa Mungu, alikuwa anawachekesha vile kupitia imani, alikuwa mtu mwema. Basi tutamomba tusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia. Walimuita hata alikuwa mshire wa Mungu, alikuwa anapenda Mungu sana, na mtume wa furaha, mtume wa furaha, mtume wa kicheko, na mshire wa Mungu. Tuko kwa karne ya 16. Tutamomba atusindikize kwa leo, kwa mchana wa leo. Mimi hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana wa mapendo, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nawaaga nikisema kwa heri.

0: Ndiyo, mimi naitwa kwa jina la Mel.
1: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
2: la CADECO,
1: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
2: Oui, la vie de nos enfants.
1: CADECO,
3: compte épargne scolaire.
1: Chers parents,
4: grâce à l'épargne scolaire,
1: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
4: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
2: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Épargne scolaire.
4: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
2: Et yoni kwenene, et compte épargne scolaire au CADECO, ni vikaluke luke, no maninya soma, vusireru subuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
1: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
2: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
1: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
4: À réaliser leurs rêves.
2: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
3: Compte épargne scolaire.
1: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
3: Compte épargne scolaire.
2: Oui.
1: Dukumpenzi, ukifungua compte yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
3: Compte épargne scolaire.
2: Épargne scolaire.
1: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
4: Sababu ya franga za masomo.
1: CADECO.
2: Oui.
4: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
2: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
4: Grâce à l'épargne scolaire.
3: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
2: Épargne scolaire.
3: Compte épargne scolaire.
5: Compte épargne scolaire.
0: Ndiyo, mimi naitwa kujina la Monsieur Kalindula Kitete Enoke, chef d'agence CADECO Butembo Butembo. Ndiyo, epanye scolaire ni produit yenye tunaingiza, iko present kuma agence ingine. Hapa Butembo tunaingiza njua hapa tunaanza kumwezi wa tatu njua tulianza. Epanye scolaire ni akiba ya watoto wa masomo. Nwase sapa tunafunga masomo. Bazazi batoto batenda masomo, bazazi batakuwa saa kufungula masomo, njoba nakaka nasikia kilo, kilo ya nini ya kufungula masomo. Tuna bingina batajikuta bana makuta, bingina batakuta bakakopeshe, bingina batapenda bauzishe bitu, tu bafanye nini, basomeshe batoto yabu. Njyo tunabambia, bakubwa ya CADECO, a la personne de directeur général Monsieur Celeste Mukeba Mutwabo. Anasema tusaidie wazazi wakuwe na usingizi ya biensa ya kufungula masomo. Na ndio anaweka kudisposition ya baklia nini konte epanye skolero. Ile konte epanye skolero kwa kufungula ni bure. Kane ya kwanja kufaba mvumaya kunjwe kode dola kama ulifungula ndola. Hapa atapa banafunga masomo yiko de mwa. Mzazi enda kwa kufungula konte ya mtoto wakua naweka tu makuta. Sita fikia kufungula masomo, utajikuta na nusu ya makuta ama akiba, itakusaidia ku mambo ya masomo ya batoto. Na kama unafungula en franc, ile kitabu ni 5,000 francs, unaanza kuweka, huko naweka. Sasa kufungula masomo, utajikuta unakuwa na makuta yenye itakusaidia ambapo hautatatizwa tena. Na ndio kama unakamata kabisa hatua ya kufungula konte epanye skolea akiba ya masomo. Batoto wako mwake itakuya batasoma bien, habata kwa na problem. Juu kwa na hile konte, bakaomba silabisu naenda kubeba. Bakaomba ofre duve, efre ya nani, ya rentre skolea, unabeba. Bakaomba jinsi patu makotizasyo na waka mingi kumasomo, ofre skolea, ya bilte, ya nini. Desio toa na konti yako akiba ya masomo ya batoto, utakuwa bia, hautatatizwa tena. Na utona, na njoo tunambia wazazi, juu mwake itakuya, batoto basome bia. Juu batoto banawaka na nungunika, banatatizwa kasa kati ya mafundisho. Mwalimu kwa na mfundisha baraka ya mfukuzi. Anaende kuna ya rekrite. Mewe mzazi kama na mfungulia konti ya akiba, itakuwa mzuri sana. Sa, banaomba makuta fulani unakuwa umebea tu kwa akiba unaenda kumpati kulipa masomo. Tuna mtoto atasoma na akiba yote na atamaliza masomo mwaka mzuri. Unaona saba anafukuzaga watoto kwa masomo. Baba na pedre matiere, balimu habata bachunga hapo. Anarudia kunyumba baba yuko na bana bafundisha, bana bafundisha. Tuna mwisho wa mwaka mtoto anakuwa na lakini sama hata maliza masomo. Bia hata anamaliza mimi hakupata programme yote ya 220 jours. Donc, si 220 jours, peut-être 50 jours, bali mufukuza. Mais hapa avec akiba masomo, mtoto atasoma kimya, bila nunguniko yote, bila tatizo yote. Donc, objectif, sabi na wambia, sunona DG wetu, directeur général. Ni ba ekonomiste, bato bali soma mingi, biko ba professeur, ba université. Biko najua banangalia batoto mingi banaka na magumu saa masomo na ba mingi bananja kakati baramalia barabafukuza na habata maliza masomo alonjo bakubwa yetu bali waza kabisa simo kwa kusaidia bazazi kutuweke akiba yule akiba ile ni ya masomo tu nafungula ile konti na ukomo tu ya kusaidia nini mtoto kwa masomo ndio wakati mtoto atasoma masomo anamaliza na unaofanyia bien juu pale una investir kama mtoto alisoma iko bien kama mtoto hakusoma dopa unaofanyia mubaya donc ufanyia mtoto mzuri unamonesha njia ya Mungu anaenda anasoma mambo ya Mungu unaofanyia mtoto mzuri unamwekea akiba utaona kesho mtoto atakuwa mzuri na maisha yake itaongoka ndio unaona akiba ni lazima sana unaona saa akiba inaanza kumuji ya Egypt. Biblia natuambia, Joseph anamwambia Farao, tuweke nini ma reserve. Dutu wanakula ma reserve juu wakati ya njala ama ukosefu, sechereche takuwa ile ma reserve njoo itatusaidia. Na njoo na objective ya akiba scolaire, iko reserve juu ya batoto ya nini ya masomo. Ubasaidia batoto masomo bapate bien. Jupae kama usha kwa na ile reserve, ile akiba ya masomo. Kukakua itaji tuku masomo, unabeba, unajibia kule itaji ya masomo ya mtoto. Tona, mtoto tasoma bien na tamaeza mwaka bien. Mbo, konte akiba ya masomo, mtoto kama usha kwa na 18 ans, anaweza kufungula iko na jere, peke, selon vile bambazari bata mongozo. Na, mtoto kama iko na chini ya 18 ans pale ni we muzazi ndio unakuwa titera ile konto unamfungulia mtoto ujina lake kama kwa batoto 5 10 kila mtoto na yake konti itakusaidia sasa wewe utakuwa na jirea hayo wakati anakuambia baba kwa masomba alomba makuta hivi unaenda naye unatosha na mupa aenda kulipa kwa masomo baba makuta ya je ne sais pas frais scolaire unatosha. Oh baba silabisi si tu ba université tu silabisi unatosha makuta ya silabisi oh droit d'auteur bazazi kusomesha watoto université inafaa kuweka akiba ju université masomo iko classe économique mtoto atasoma kama kuko makuta na kama hakuna makuta hatasoma na ndio maana bazazi ba bakufu si batoto basomo habana na muno. Joba naweka kudisposition yabo akiba ya masomo. Baweka kidogo kidogo kidogo kidogo. Utaona sasa kufungula nakumbuka soma un Zaire pour un grand Zaire. C'est-à-dire soko naweka Zaire moja leo. Kesho kaweka Zaire moja haitakuwa tena moja inakuwa mbili. Kesho kuto taweka tuona un mois unakuwa na grand Zaire. Nasema ile makuta nyoko naweka kidogo kidogo na masiku itakuwa ya mingi utajikuta unakuwa na makuta mingi. Unakuwa na kapitale ya kukusaidia batoto basome masomo. Effectivement, kama muzazi sasa hapa muzazi anasikia habari yetu, message yetu. Anaanja tilo, huko bingine balisha anja depuis mwezi wa tatu. Tusha kuwa na plusieurs comptes, makonte mingi. Unaku makadi kwetu mbalimbali, banafungula fungula kwa bazazi banakomprendre. Kwa bingine mwesha neza ba $1,000, bingine ba 500,000, ba 1 million. Mtu anapata 100,000 anakuya kuweka, anapata 50, anakuya kuweka. Unaona tu nikuzie kidogo, hapa tunajia kumwa de February, mars. Ave, me hapa makonto isha kuwa mingi. Na kila mzazi mwekwa anani asema mnatufanyia kitu ya bia, miaka yote mlikuwa wapi? Nawaambia no, Mungu anajua tu hivi alipenda aongoze wakubwa wetu bafunule akiba ya nini ya masomo. Donke hapa wazazi kwa miezi mbili banafunga masomo. Usikue kumshangazo hapana. Unapata sami ilikuwa kuweka akiba mtoto. Senkanti weka venti hata disi. Niko ni akiba tu. Ule yawe kuangusha, kuipoteza, ubioka kunywe pombe, nyata ufaikisha, kisha mtoto hakusoma haina bia. Unapata jimi ilikuwa kuweka kukonti akiba ya masoma mtoto. Venti, senkanti. Utaona tufikake wakati ya kufungula masomo. Unakuwa unajikuta na makuta nyata seria mtoto. Donke tukwe na kili. Dono na farahari mahali wambia bana ya Egypte. Mutoto wa akili saa Josefu tutampata wapi. Yenju alifungula teoria ya kwanza ya ekonomi. Juu ya ekonomi. Ekonomi kona pele. Epanye. Epanye. Na wambia farahari tanje kwe kaka. Nusu nusu. Na njo epanye kwa sacrifice. Usikule yote, uko naweka kidogo, uko na objektifu yenye unawekea. Hii ni objektifu mtoto afanye nini? Asome, saba atafungula masomo. Asikose kusoma masomo. Asome saba toto bingine. Na kesho utaona itakuwa furaha kujamaa. Na ule mtoto atakumbuka bazari balikuwa ni kumbuka nitesekia. Na ya atawabariki. Na wambia wazazi kama una tabia ya kuweka akiba uko maskini. Na umaskini juu uko na unapata, unakula, hautasema kuweka akiba pako kwa na makuta mingi hapa. Sasa tulianje operasyo like lemba hapa. Batu banasema, banki tunaniaka paka ba milion. Kumbi avec 5 mille, trua mille. Leo mtu kwa naikaka mille, kwa beba nakuwa basa mille, basa senkanti, ba milion, hiko naikaka 2 mille, anapata ka mille, anakuja kuweka, na 10 mille. Mtu anakuwa na makuta, unaona akili, anajikuta anakuwa na makuta kabambi. Mingi, we mzazi, ujipe disipline. Unaona ndeke, chiche yake kwa kuisha nyumba yake, haiku mara moja tu. Ananjaa kajani kamwe anaweka. Kajani kamwe anaweka. Mwezi moto one nakuwa na form. Papa inaisha. Ndona hata ukadekoba na kuonesha nyuki. Kwa kupata asadi, ule nyuki anendaka kakuyala kalusukari, anakuya kuweka. Kakuya na sukari ya flea, anakuya kuweka. Kutona anfe masiku pitia ale. Chicha kabambi. Na njo enzae po en grand zae. En franc Congo po en grand Congo fo. Na wota kuwa fo mama. Na kufanya akiba. Nikupe tu example. Unadipa kila siku. Ubie pa semen. Ubie pa tuseme. Kila siku. Uko naweka 5 mil. Mwenzi mzimu kona.

à 30 jours. 5 000 fois 30, on a quoi 150. On a quoi là 150 000. Et je dis qu'on a quoi kuunganisha yote mara moja hivi kumagumu. Mais quand on a 5 000, 10 000, 3 000, utajikuta mwezi mzima unakuwa na matota kabambe. Mtoto mmoja yalifanya hivi, leo anaenda kufanya dissertation. Ule mtoto ule hana bazazi. Asema mnafaa bien kutufungulia. Utakaja pia kuweka 1000, 2000, 5000, 3000. Hapa ikuwa kutosha kama wayarumba, kama ni katrefensengi mile, kama ya nini, anakuwa kutosha unono. Anaitosha enda kudipa asema ya disertasyo, kama disertasyo makuta viko na balomba. Kama katrefensengi mile, sengi sangi pia hivi. Unono. Ina musaidia sasa anenda. Angikuweko na yapata ya jikuta anakula. Na mina mumbia ule mtoto, Mungu atamupa diplome tu. Na alisha pata diplome, nisha mumbia juu. Mungu anaona sacrifice anafanya. Ndio tunaambia bazazi, msikwe kumshangazo, toka kumshangazo, iko neema yanofikia. Kula nusu, weka nusu, kula nusu, weka nusu. Ile nusu uko naweka itakusaidia kesho. Itasaidia batoto yako. Juu tuko nasema akiba ya masomo, ile nusu uko naweka itasaidia batoto sasa kufungula masomo. Utaona atakuwa bien sasa batoto ya bakubwa bingine. Naye anamaliza kufungula konti ya akiba ya masomo iko bure, mtu wote anapasha kufungua. Iko bure. Haitasema wewe foma kuta fulani, iko bure. Kisha fungula bure, sio unaanza kuweka nani? Likuta yako ndio utauza ile kitabu. Ya nyumba atakwenda kuandikia leo niweta 5000. Kesho 3000, kesho kutwa 10000. Vile vile. Utaona mwezi mzima unajikuta na masi ya makuta yenye takusaidia. Unasikia garantia ya kwanza ni leta. Kadekweko Banki Nasionali su la garanti de leta. Leta hangukake umaskini. Leta kwake na ukosefu. Ba kooperative, ba banki prive, njo batu ba komeza ba naungana. Masima tufanyi kitu chetu. Ndio nasikia kooperative. Me bale batu ba komeza wakati ananguka faiti. Na nini? Kooperative nanguka faite. Na njono naba kooperative ni ya batu, asosiasyo ya batu. Meka deko sesu la garanti de leta. Dada, nakuwesha kadeko ya Butembo hapa, ifungula milango na minefu sasa wa santuit. Minefu sasa wa santuit, njo kadeko Butembo ilifungula milango. Menati leo, kiko na miaka ngapi? Makumi tano na munani. Makumi tano na munano na hivu mingine balikuwa haba ya zarika. Tunazari ya tawa ya ayakwata na alufu ya kuzarika. Meka deko hiko na haya kufa. Ona babaki ingine likuya isha kafunga milango. Alexandre ya biyake liendaka. Bike, banuvele banki kama de Kinshasa habiko tena. Bakooperatifu ya tusemu. Meka deko hiko tu. Donke sekirite ni leta lagu. L'État n'y a pas de garantie à Kadeko. Il y a une banque à l'État, une banque nationale. Il y a une banque qui est à Bagéni. Bagéni, il y a une banque qui est à Koukou, à Siba, à Ndeke, à Luka, à Ndeke. Mais Koukou, qui est à Koukou, à Taruka, à Ndeke, pour le poids, à Ndeke, pour le Mbayak. C'est pourquoi on a conservé, au cas où il y a une banque ma banque étrangère, on a une erreur. Na erere, si muangalie na muna biyaki liende, tulilisha, hata mye niko nasema. Itulilisha, babike, mekadeko tuku. Ndiyo, na njyo kwa tusikia tuku asasibize batu kumaradio, tuku kumasoko, kuku batu baekipe na ekipe, huku ekipe ya Likelemba, inaenda huku, ekipe ya Epanya, inaenda kumamasomo, nakutana wa para, bakuba wa masomo, kuko. Dona ba mingi abakwa na juu ataka diko atamana akadiko bingine abakwa na juu bingine sema ni banki tu ya leta ya baempo haina maempo c'est plus qu'une banque kadiko c'est plus qu'une banque juu ma operation ya banki iko na izenye zinapitia ya banki kadiko iko na hapa kama mtu uko nafungula tu iko na konti yake kumvuma inaweza mufikia magumu wakati ya kufungula masomo. Tunaweza kumsaidia njoto sema mkopo. Jiko na konte deja. Tunaona vile anatumika.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, kwa kuwa kabisa tuko wengi tunafuata vipindi salama salamini, muda mwafaka wa kufuata tena kipindi chetu kipendelevu kia historia niliyopitia. Historia niliyopitia, tuangalie juu ya yale ambayo Kaini ameweza kutarishia. Asante.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
1: Karibuni wasikilizaji wapenzi wa kipindi Historia Niliyopitia. Historia Niliyopitia ni kipindi chako ambacho kinaviberusha hapa kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Kwa siku ya leo tutazungumzia, tutapima kuangalia historia ya Banande. Ndani ya hii kipindi tutangalia Banande walitokeaka wapi na banafika huku namna gani, ma different parties zenye bana okipe, balendazi okipe namna gani. Kwa kuzungumzia hiyo mambo tutampokea aliko wetu wa siku, ni yeye ni Kambale Pilipili wa Mahosi.

0: kama una neno, kama una jambo, kama una ulizo, unaweza kutandikia kwenye 09 09 41 43 40 46. 09 41 43 40 46. Kama una reaction, kama una kwa kukosoa, kama kuko fasi unapenda ukorije, unaweza kutuandikia kusudi na wewe ukuye utupatie version yako. Wasikilizaji wapenzi, kama vile nilisema, tunaangalia historia ya Banande. Banande walifikaka huku kwetu namna gani? Kambale Pilipili wa Marose banaweza kutuambia Banande walifikaka kumongo Wendioka. Balifika kumongo Wendioka na biko natoka wapi kwanza? Tuanje pale.
1: Aksade bwana Jonesi kunipatia mwanya. Namna mimi najua sisi Wanandi tulitoka Misri, Egypte. Donc, Egypte ilikuwa inji, farao kukua mzungu, farao likuwa noir. Alors, wakati farao alikufa, ilipare, chef kutimi bakule bakauzisha mgini, namna mko naona mavita na kuya leo, bakisaulisha mgini. Sasa, ilibidi, sisi, batutafutia nafasi, tutaikala. Bakutafutia nafasi kule tu mu Misri kule, wakati mamebuzisha nini Egypte kwa Arabu, tukaikala mugini mule tukule kule tu Egypte. Alo, awa nilotiki, awa mkono na namu na leo bana tufata, awa nilotiki baka tufatilia paske Munandi yeye kwenyana kuwa anapenda usafi sana. Alo, ile usafi ilipermetre awa nilotiki watu ya Mombolo, baka tufatilia kule, bakisa tufatilia kule,

0: ikakuwa vita kabambi, wakati ilikuwa vita kabambi kwa na journalist, njwele ilibidi batukimbize siena wa jilotike tukimbie. Wakati tulikimbia kwa nyeba naita, tukwa babantu, le bantu, tukakimbia nyeba naita region couverte donge Musahara, pale tulikimbia ka pale Musahara. Wakati tulikimbia pale Musahara, alo, pale ili pale, tusikilizani kwa lugha.
1: Me Sara ilikuwa desert.
0: Sara ilikuwa na hiya kwa desert bwana journalist. Ilikuwa na hiya kwa desert, Sara ilikuwa desert apprécié bwana journalist. Alo, donc, ba pigme, au ambuti na wanyilotike hawakuwa na lugha. Walikuwa na kamata lugha yetu, hatukuwa na basikiza. Tukabakimbiza, tukishabakimbiza babantu. Tuko munani mukla ya babantu sie wanande. Donc, babantu a général njoku nchi tulitoka sie banande. Alors, wakati tukuwa sikizana na wanyilotike na wapigme, ilibidi tukimbize mupigme na mwanyilotike, tukamukimbiza, ilikuwa vita kabambi murecho kuverte. Pale Musahara, ilikuwa vita kabambi na journalist, ilikuwa vita kabambi. Ile vita, tukakimbiza wanyilotike, alo, tukakamata njia, tukafata osea endie. Fata osea kujuu, Musahara, seli kwa desert, akukuwa na komala chakula, donge kuishi, ilikuwa nguvu. Alo, tukafata njia, ti osea endie, paf, tukaenda fika Kenya bwana journalist. Tulifika Kenya, tukapanda kwa kilima kule Kenya, kulikuwa mamusitete, ili mamusitete, haikutupermetri kuvivre pale. Alor, kukuma ndugu yetu wengine, walipanda kwa kilima bakabakia pale. Tukaendelea ti, njo wakati journalist, tukafika pale Uganda. Pale Uganda, na bengine bakafata njia ya Rwanda, na si tukafata njia ya kuendelea mpaka Uganda. Njo ulisikia tunapita kumwangu wa ndioka.
1: Sasa tunafika Uganda, saba nande wanafika Uganda, ubi baile wa bantu, walifanya Uganda nini?
0: Donke, sasa tulifika Uganda, bwana journaliste, ilikuwa tu faso ya kusema, tulikuwa immigration, donke ilikuwa ku 1914-1918. Ilikuwa immigration bwana journaliste, donge su forme ya kusema, donge chakula haiko, namna leo watu wanaenda mungamba leo bwana journaliste wanaita Butembo 2. Donc ilikuwa sous forme ya immigration ya njala li permettre batu ba immigrer baende kunyeza kwa chakula. So na ya munanje na ya anapenda mlimo akwenda kunyeko na kupata kwa mala chakula kusudi aweze kuvivre pale na kueleve mwele sense bwana journaliste.
1: Okay, banande banafika Uganda. Sasa banafika Uganda bakafanya activity gani pale?
0: Bo wanande babandu balikuwa dispersé. Bengine balipanda ninakwambia njia ya Burundi Rwanda, bengine bakafika mpaka Kasai Katanga kule. Alors sie banande promadit sie tulikuwa na activité tu ya kulima. Hatukuwa na activité nyingine hapana bwana journalist. Kuna activité ya kulima. Alors activité ya kulima haikutupermettre parce que Uganda hakukua namna tunapasha uishi kule. Alors, si banya tukupendaka kuishi kule bwana journaliste, tukaimigre, tukavuka kumungu wa ndioka. Me na bengine, bakonzo, bakabakia pale Uganda, bawa bakupendaka kuvuka, bakabakia pale Uganda. Alors, mwenye likuwaka chef kutimie wetu, paske kulikuwaka pale, kulikuwaka Royaume, kati Kiiro, kati tuliforme pale Royaume, kati Kiiro, kati Kiiro likuwa gra roi mubanande, kati Kiiro huyu, njua likuwa gra roi, akase permettre kukuwa na wanawake tatu, wale wanawake tatu kwa journaliste bakamletea shida. Alikuwa na wanawake muniloti, akakuwa na wanawake wawili munande, alors mwele sans, akazala mwenyewe anaita Noveria. Alors u Noveria ndio kafanya immigration kwa journaliste, akatupitiza kwa mwongo ndio kwa mwongo ndio kwa haiko kusema ni mwongo ndio kwa metele ndio wanasemaka. Mwongo ndio ni kusema pale Mukaremba mulikuwa kafasi ya kuvulia ni majiwe. Donge ile majiwe ilikuwa natandikwa pale kwa Mukaremba. Ile njoo bado ilikuwa inapita pale na biko navuka kukuya ngambo ya huko bwana journalist.
1: Sabato wanavukia huko effectivement. Donge kwa kifupi walikuwa nakia tafuta huko nini sabato wanavuka.
0: Bwana journalist kwa metele nisa kuambia namna mimi nataka kuambia. Unajua maisha ilikuwa nguvu. Je vous dis kuroka nyumba niita mustete. ile musezie ilikuwa su forme ya kulumaluma watu bongo watu wanakufa kufa alors watu walikuwa naogopa namna sawa watu wanasema no no tutaishiaka huku a ifo tutafute makao ya mzuri kunyita tu permettre mu climat ndio tunaweza kuishi parce que kuliko très chaud ile haiku permettre munande vraiment a résister mwile mwile maeneo mwenye alikuwa kana resiste ni mtu mwenye alikuwa na jese ati no basi mie sitaweza tena kuenda nibaki hapa me mtu mwenye alikuwa anakufa oga alikuwa kanavuka anaenda na mwami wetu mimi nakwambie kati gero wakati alikufaka na mezala noveria noveria huyu ndio mwenye alifanyaka mwa yote asema hapana tutaishia huku basi tuvuke tutafute ingine maeneo wetu nenza ishi.
1: Okay, sawa wanande wamevuka wamevuka Mukalemba. Fasi ya kwanza kwenye wanafikia ni wapi? Huku mwaima territoire zetu.
0: Merci beaucoup. Vous voyez wakati Noveria eh yali Noveria eh huyu wakati ali alivuka, alifikia normalema Beni. Alifika Beni, alikuta Mumbuba na iko pale. Mumbuba alikuta Mumbuba na iko pale, bo alivira na Mumbuba, avec trois femmes là, akaona maferi ya Beni kuna kwa komplike sana paske Beni iko chini sana, Beni likuwa sa fore, donge batu walikuwa na vivre saba forestier. Alora akaona sitaweza kuishi hapa, omwe nitafute ingini maeneo. Me mwanamuke yake ule mnjilotiki, yeye hakupenda akuye na Noveria, yake abakia Beni, akasema pana, minda abakia hapa, mishi taenda na wei. Njo Noveria akavuka na wanamuke wawili wanande, njo akaenda nabo tii. Akafikia Masereka bwana chungaliste. Akafikia Masereka, basi akona Masereka ni baridi sana. Donge ya hatari inapasulaka na migulu mienye kwa metele na kumikono. Akaona keni hatari, njo Noveria akafikia, akarudia, akaishi pale Musianene, njo kwenye kaestale, sasa biro yake bwana chungaliste.
1: Okay, unatonesha kama alikuya, akafikia Beni, akatoka Beni, akenda Masereka, kutoka Masereka, akaikala Musianene. Hakuna mwenye alitokeleaka huku munani mugrabeni kusudia ishe huku maisale, kule banani balifikaka yu ayalo.
0: Bo, kule ni matatonema, wanatumaka lomi dishango, tu konsoro, iliku matatonema, inye bazungu, walependa batu itikishe. Donke hila tuta ikamata konsiderasyo paske, ule munandi wa ishango, basi, aduka, ile ilikuwa mambo ya bazungu, ilikuwa utafiti ya bazungu, njua likuwa nafanya mambo yavo ya kukua sama nyeba natuzuya, tusijue namu na kweli, ginje namu na mambo ya natembe, me, mwile realita ya shosi mina kuambia bwana journaliste njo vile.
1: Okay, alors tuambie kama huyu munande alienda fika isale na muna gani.
0: Voilà, merci beaucoup bwana journaliste kunipatia ile utafiti. Sasa aba bazungu a partir ya 1900, je peux dire 30, bazungu bakapenda bagabule mugini yetu sheba jira. Baliona munandi kuna nguvu sana bwana journaliste. Il paraît va tout diviser. Va nous bazungu va tout diviser selon ma tribu. Bazungu va kona kamata vanilotique va tous va na bakamata va na preka fasi fulani. Jo wile wakati bwana journaliste ni mtu si yento alikuwa anasoma. Masomo ilifikaka Rwanda zamani kushinda huku kwetu. Alors, wanyo alikuwa anakuwa bakapita va nini watu wa yuluyulu wa administration walikuwa batusi, vous me comprenez. Alors, bazungu alikuwa anabakamata na kumafundisha namna mafere inapasha yenda. Bazungu bakakata mugini a quatre donc territoire ya Beni ikakatiwa quatre collectivités. Quatre collectivités. Quatre collectivités ya Beni bila nitakwenda kuya Beni parce qu'on attaque ici bwana journaliste. Bari kamata collectivité ya Rwenzori ya Mbau na waza isale ya Bashu, vous me comprenez, baka kamata ya nani ya kulite de Mbau, Rwenzori, Bashu, si je ne bonne mémoire, Rwenzori, Bashu na Murekera. Voilà comment bazungu baka kata ile manani ma collectivité. Non, baka kata ile ma collectivité, sasa baka leta ba Rwanda, bakuya assister bakwe ba administrateur ba ile manani ba ile ma collectivité. Baka kamata ba ile ma comité bwana journaliste, hasa bakangalia collectivité moya bai kode collectivité de Rwenzori ikakuwa collectivité secteur. Collectivité secteur ni kusema, c'est-à-dire collectivité amuna chef kutimie kum groupement. Donc n'importe qui anaweza kuwa chef de collectivité pale collectivité de Rwenzori. Bazungu vile tuwa lisema, vous me comprenez. Wakati unangalia na collectivité unangalia na territoire ya Lubero, bakatia collectivité de Batangi, bakatia collectivité de Bamate, bakatia collectivité de Bapere, Baratia collectivité de l'année de Bamate, Batangi, Bapere, collectivité de Baswara. Vakaona collectivité de Bapere, Bapere ni va ni l'autre, mon père, mon pire ni mon iloti. Vakaona que il est collectivité, va dire, naïbu collectivité secteur, Bapere, collectivité secteur, n'importe qui, à la place de chef de collectivité parle. Vous me comprenez? Donc, quand on voit que Mobutu est Kajolé, Kajolé, il y a Mutu Yamutsanga, il y a chef de collectivité, il y a Père, il y a Mounan comme tel. Donc, c'est comme ça que Bazoukou va tout pointer, va tout chézer Kazamani avec Léo. Donc, invite à Kamatouraïon à Léo, il y a un Zakazamani à partir de Bazoukou, il y a tout le monde. Regarde tout le monde qui immigration.
1: Ok, ça, ou me tombe, il est ma collectivité, et ou me tombe, il est ma subdivision, mais ou tombe, quand on va dans le balcon, on a figé, on a mon gagne. Tuanje kumakwili makolektivite za mteritwari ya Beni, utambie moja kumoja banande balikuwa nafika unamuna gani.
0: Merci beaucoup, bana journaliste, munande alikuwa eparpie. Muzungu alidisperse munande. Muzungu aliona munande kuna akili sana. Ifamu disperse ya mutie, abutie kibuibui. Rezo pour laquelle, vous voyez comme tel, alikuwa nakamata par exemple ikapupa. Vous voyez kampupa. Kapane mtu ya Kaina agenda kuwa chef de collectivité Mbau, vous me comprenez. Haiko mtu ya Beni. Bali tu changa, bali tu changa, ilikuwa terrible, vous me comprenez. Bali kuwa nakamata ba chef, ba faux chef kutimie, ba kuwa ba chef, vous me comprenez. Hapa kuwa nakamata ba chef digne de son nom. C'est raison pour laquelle, vous voyez Léo inji yetu na ribika, juste ya wakati ya ile maefene.
1: Mbe, awe ajibi ya kuulizo, utuambie collectivité par collectivité, banande balikuwa nafika yo namna gani?
0: Merci beaucoup. Collectivité, gidi nilikuambia wakati ya immigration.
1: Kwa mfano mu secteur ya Rwenzori, munande alifika yo namna gani? Mu collectivité ambao munande alienda fika yo namna gani? Ainsi de suite.
0: Voyez, mu secteur ya Mbau, mu secteur ya Rwenzori, iko secteur ilikuwa compliqué sana. Iko secteur ilikuwa miné na ba banilotiki. Njoo pale munande alikuwa anajikwaze, munande alikuwa tretre, munande alikuwa msharati. Munande alikuwa anajikwaze na makabila za kule. Vous me comprenez? Njoo unaona Munyangole, unaona Mbutaringe tuko sor, munande dinji de sonoba na journaliste anaonekana masereka. Masereka na kato njoo kuna dinji de sono. Bon, bakonzo voilà tuko, vous me comprenez? Alors pale c'est sema munande probable biti ko pale munye kabisi ko diji de sono aduka siezi precise comme tel.
1: Donc haujibie kwa ulizo balikuwa anafika yo namna gani?
0: Mimi nakwambia bwana journaliste wakati tuli tokaka si nisa kwambia wakati immigration tulikuya tukisha kuya kulikuwa banande fulani balikuwa na bakia mafasi fulani kuogopa namna banaweza vuka walikuwa na bakia donc banaona resistance ilikuwa na kuwa donc banaona ke kuvuka ni hatari ifo babaki mwile sans njo banange balikuwa kakule na biko navuka mimi kusema balivia kuna namna gani ni mwe sasa wakati balikuyaka donc de 1914 ni mwe 18 immigration donc ya peuple bandu kutoka Egypte mpaka kufika namna ni kunakuwa pia bwana journalist.
1: Okay, sasa twende mteritwari ya Lubero. Kusudi wafike mteritwari ya Lubero, ulitambia balikuwa balifikia masereka msenene. Bon, balikuwa nenda namna gani? Itinerary ilikuwa namna gani? Kusudi bakipatikana hapa, waende fika kubatangi, waende fika kubamate, waende fika kule kubapere.
0: Merci beaucoup bwana journalist. Ni mzungu yepe kali tracé d'ailleurs ile ma collectivité. Ni nakwambia. Ma collectivité ni nakwambia zile mzungu twa tracé. Wakati alizitrace mzungu, hasa alikuwa anaona peple nande iko tresi ndelisha, kitu nakwambia. Hasa ilifale amalize nguvu ya munande. Rezo pour laquelle, alikuwa nakamata mtu ule wa inje, vous voyez, alikuwa na malaise, très malaise sana, alikreye mine de grand lac. Mzungu alikreye mine de grand lac, hii MGL hii. Donc, ikuwa strategi. Wakati alifanya MGL, mine de grand lac, ili akustrere oru diama kasterito flamite, ilibidi mzungu alete ba administrateur batoke Rwanda njo banye bakuye gérer ile mine mwele sens ba ku collectivité ya bapere mwele sens akaleta na bazungu ba, normalement mon père ça n'est pas mon père ko bapere comme c'est iko français bapere ntia ba vous me comprenez iko tribu ya bakumu mukumu bwana journaliste alitoka Sudan na Libye. Unasikia? alipitaka Kisangani vile mzo akafikia Magurejipe. Alors ile ilikuwa walikale tu konso. Ile ilikuwa strategie ya mzungu. Alors akaprivilegie mon père sana, mon père ko privilegie mu mambo yote akampatia kiti parce que iko rafiki yake iko ndugu yake na munyilotiki. Alors mzungu akamzala kwa batoto. C'est ça bapele. Mukumu, c'est ça bapele, vous me comprenez? Alors vale mzungu ni privilegie sana na kabapa collectivité de bapere, vous me comprenez? Alors ile collectivité de bapere donc ilikuwa kolektivite yenye napendewa kushinda ingine makolektivite. Ume komprene? Na mpaka leo, ni batu wana basuwa vigarde ya tau, unaonaka leo maone jina kuya kanafika Magurejipe. Unaona, unaonaka jina kuya na donk kusase yavo, mwele sans. Voilà. Alors, mwuzuwa kata li divise batu. Alikamata tena na bangine, mwengine ma kolektivite. Ba mate, ume komprene? Pasa kolektivite de batangi. Komite de batangi. Merdi Muserume alifika namuna gani naye comme tel. Muserume ni mtu, vous me comprenez, je vous parle de mine là. Mine haikuwa mine moya ya Michel, kulikuwa mine, kulikuwa kilomoto, kulikuwa nani, kulikuwa nyumba naita nini, Jekamine, vous me comprenez. Alors ale kamata batusha kapeleka kule. Alors ça kapeleka kule, batusha kokoba mingi kule, njoka bazola kapeleka na Muhanga. Muhanga Sever Kaina laba. Alors, wakati baliyalana pale, wakati batushi baliyalana pale Kaina, njo bakafika Muhanga, njo bakafika Kaina, njo bakakuwa baliptateri. Na leo politike yote ya Butembo leo inafanywa na mtu wa Kaina na Muserume munyarahu ruahuta. Bana baita banyaruahuta. Bali kwa nafina politiki ya Butembo. Museru maana ziaka. Ume komprene.
1: Sasa kambale pipi wa marose. Au kujibia kwa ulizo. Tu unangalia evolution. Namna gani Munande alikuwa naenda iko na jestali. Tukisipoze ke Munande alianza fika hapa. Kutoka hapa alitoka hapa mprosesise gani kusudi aende afike msenene Lubero sekteri ya Bamate kutoka nani mkolektivite ya Bamate kutoka Mbamate mpaka Mbatangi.
0: Bora journaliste historia ya Butembo ilikuwa Butembo ilikuwa mgini kwa metele na yuliwa pana. Kama una Butembo leo unayuliwa ni grasa ba komersa betu. Ba komersa betu ndio wanafanya Butembo na kuwa mgini. Me Muhangi ndio ilikuwa mgini inayuliwa yuliwa sana wakati ya bazungu.
1: Muhangi yetu.
0: Ndio ilikuwa inayuliwa mwili wakati ya bazungu.
1: Muhangi ilijulikana namna gani? Sababu gani Muhangi ndio ilikuwa inajulikana?
0: Voilà, Muhangi bwana journaliste mwakati balikata maparuasi parce que église ndio ilikuwa inajulisha mgini wakati balikata maparuasi bwana journaliste wakati ya Ripirar parce que je vais vous dire Ripirar aliona migini kinji nafatana kuniko kizungu. Mugini, paruasa ya kwanza nye alipirale kata ni ya Kimbulu. Apre Kimbulu bwana journaliste ilikuwa Paida. Apre Paida ilikuwa Mulo. Apre Mulo bwana journaliste ilikuwa nani, ilikuwa Mbingi. Ilikuwa nani, Bunyuka. Apre Bunyuka ilikuwa Mbingi. Apre Mbingi ilikuwa Muhangi. Voilà migini yenye mzungu alikuwa na reconnaître bwana journaliste. Na après Mbingi ilikuwa Bingo Mangina. Ile ndio donc vile ndio mzungu alikuwa nakamata migini comme tel kidi na yulikana bwana journaliste. Haikukua kusema bataona mgini moya hivi comme tel Butembo. Leo kama mnaona Butembo inaonekana hivi, c'est grâce à nos commerçants ba patron ndio sababu inaendelea. Ba patron bali hapo mnajua nini ilikuwa mambo ya chuvi. Chuvi ilikosekana hapa tuko soro. Ndio watu wakajifungia hapa ndio baka tafuta chuvi juu ya horobe gini ni semaka gini ya horobe. Kama tukupataka horobe kumbe Butembo kumbe haiku mkini bwana journaliste. Ile chuvi nakuelezea na kuelezea nani hada haki ndio verite ndio bwana journaliste.
1: Sasa kuna kwa benye banasemaka kuna batoto babale bami benye balivukaka kutoka Uganda. Njo wale watoto wale wa mnyo walikuwa naenda vivyo na bakia mumigini fulani na njo vile ile migini kajiforme. Kwa ile unajibu nini?
0: Bo, mimi naweza kuambia, gije nilikwambia, bami na nyemi najua, bami na nyemi najua comme tel. Les vrais chefs dignes de son nom. Mimi nikwambia iko Noveria 1. Noveria 1 biondi. Vous me comprenez? Biondi, bami njo vale. Bami wanatoka mwele de Santas. Kiombwe Chiru anakuwa bon frère ya vale. Alors, ukona ba chef kutini banyeba naonekana kukubaka pupa, kukuba salandera, kukuba muliata, kukuba nani sambili ba mukoka, voilà. Les barupande voilà vale njo bami digne de son nom vanier vraiment mongwa ndioka vale vuka après mongwa ndioka voilà obonani obo nani nani matindia voilà vous me comprenez vale njo ba chef
1: à Saint-Estana et nikusema et Butembo bana donc on a estimé banande kutoka ile mabeni kutoka maisale kutoka ma kutoka huko Butembo kwenda fika mpaka kule ma masereka mpaka kufika ma msenene malubero et kule ma sijui ni ma kule kote kwenye bashafika unaweza ilikuwa mwaka gani
0: bo merci beaucoup mimi nakwambia bwana journaliste. Je vais vous dire, immigration, il y a quoi que 1914-1918. Il y a quoi immigration. Alors, vite, il y a on est cana, que 1955, wakati, roi, Bordeaux, il fika capa pour tembo, ap. Roi Bordeaux, il fika capa pour tembo, à l'ukia angalia réellement, sur le terrain, namu na mambe qu'on endelea, mwibu kini akei, yapa kwetu bwana journaliste.
1: Sasa Roi Bordeaux alifika hapa Butembo, alipokelewa na nani? Alifikia kwa wapi? Mambo ilienda namna gani? Na banani ndio walimpokea?
0: Merci beaucoup. Kulikuwa chef coutumier, bana muita nani? Kiruo. Kiruo alimpokea, Kiruo, babake na Chombwe. Alimpokea, alikuwa chef du groupement. Una Butembo iko mu groupement ya nini ya Buyora? Butembo iko mu groupement ya Buyora. Alors, yeye alimpokea. Na Roi Bordeaux alala pale kwa Martechi Kocho pale kwa Bayoli leo pale Mjeru tukutana la laka Roi Bordeaux na kafika na Isale bwana journaliste akafika na Isale kulikuwa un grand politicien moyo mvanda alimpeleka kule Kaitenga alikuwa mwalimu pale Kitatumba ni yeye alimpeleka Isale kwenda angalia Kitale kama kuna muna gani bwana journaliste donc vraiment mambo yanaenda mzuri c'est terrible balukia na Lumumba bwana journaliste Lumumba alifika pale Isale. Ni mambo iko siri tereli kuwa kiste. Donc Butembo iko beni. Mina sakalaka batu wanacheza na Butembo bwana journaliste.
1: Roi Bordeaux alifika Butembo akufika beni?
0: Hapana.
1: Akuye tu huku arudilie Butembo asifike beni.
0: Unajua kule hapa pale Kongo ya Sika kulionekana kale huwa. Ukiangalia mugini yenyewe patikana kule huwa kana pale Kongo. Hii inafanana na muna gani bwana journaliste ile ndio nimeletaka. Hapa kwetu Butembo kwa journaliste.
1: Okay, Roi Bordeaux anafika Butembo kisha Butembo ilipataka nini? Faida yenye Butembo mjini Butembo.
0: Bo, visite Roi Bordeaux uko naiona leo. Leo mgini na jengo. Leo mgini Butembo c'est une ville aujourd'hui. Butembo ilikuwa village. Butembo kulikuwa ngoma nyumba, kulikuwa mahite, kazi. Leo Butembo inajenga. Après Roi Bordeaux kutoka hapa Butembo nakuwa mzuri bwana journaliste donc vraiment alikia tuletea butajiri na leo butajiri biko hapa Butembo tunapata vitu mingi hapa Butembo tunapata baba somo tuko sort vraiment c'est terrible ilikuwa ma plan tu zenye vraiment Mungu alikuwa anatutengea hapa kwetu message journaliste
1: lakini Kambale Pilipio Marosa hutuambia kama banande walienda fika kule mabatangi mba bamate namna gani
0: bo uwaye bwana journaliste aduka hakunisikie mimi nakwambia nini mimi nakwambia ni bazungu pepe nyewe bali kata magroupement.
1: Okay, bazungu saba nakata magroupement. Balikuwa nakata magroupement. Population na isha jestale ou bien na population na haya jestale?
0: Population likuwa na chef. Kwa nomeba chef, asema, unakuwa, inakuwa collectivité de Batangi. Inakuwa collectivité de Bamate. Inakuwa collectivité de Bapere. Inakuwa collectivité tel. Bakisa kutia pale, alors, nao unajere sous forme ya dinti bazungu balikuwa mbi. Selezo pour laquelle, leo kuna mambo inaribika leo mambo haiko mzuri ume comprenez leo mambo haiko mzuri parce que ni bazungu ndio walitetea ba chef kule na ba chef banyabi ko digne de son nom parce que mimi naweza kuambia bwana journaliste ile wakati ba chef kutimie walikuwa na vicha batoto yabo ume comprenez walikuwa wapatia ba watu kuchuka mambuzi mtoto aende chef ana vicha mtoto tena mtoto anataka na mkula tuko sor nitume niende nipeleke nzo mberije nzo mberije kaenda na leo tu mambo inaribika mu chef kutimie angekuwa na akivaka na tuma sofisi propre kumbe mwingine haiko leo namna tukoona leo namna mwingine naharibika bwana
1: kuna basi itakuwa ni mwisho wa kipindi chetu historia ni leo pitia mambo ilichamuka nikiwaza tutarudia hiyo mada kwa sababu kuna ingine mambo ambayo Kambale Pilipili wa Marosi ya kuleta mwangaza tunafikiri mwangaza itakuja ndani ya ile kipindi basi tunawashukuru ni mwisho wa kipindi chetu asante tukutane tena baadaye chao.

0: ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
1: Asante sana ndugu wasikizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tuko na Kaini kwa pande ya pili ya studio, mimi Mambo George Makeo. Uongozi bora kwetu, uongozi bora kwetu ni kipindi ambacho umezoea kufata. Na mnajua ni uongozi kuangalia shida ambazo zinapatikana huku na huku, inapashwa pata suluhisho namna gani. Kwa kuwa mmejua, tufate sasa tena hii mambo ambayo yule ametuambia juu ya barabara, shida inakuwa nini juu ya ukarabati wa barabara hiyo Kasindi mpaka Butembo. Jackson Siri anakuwa mwalikwa wetu. John Kameta Nguza Mpasa alitutarishia kwa kipindi hiki ambacho peut-être umesikia kuweza kuwafata tena vizuri, lakini tunakusii ufate sasa vizuri na uyasikie. Ukikuwa na ujumbe usikose sasa kusikii kuandika, kwa kuwa utakuwa umesikia tena kwa makini kipindi hiki. Asante.
0: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
0: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi Bora Kwetu kupitia redio yako. Uongozi Bora Kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
3: Jambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, na karibu katika kipindi hiki cha Uongozi Bora Kwetu. Ni leo hii tutaweza kuzungumzia kuhusu practicability, kama naweza kusema hivi, barabara ya Butembo Buhira Utungera Isare katika shifiria ya Bashu territory ya Beni. Kuna kwa importance gani mkaaji au population kulipa tax ya piage route kwa mfano, na namna gani hizo tax ziko jere? Kwa kuzungumzia hiyo CJ, tungelikuwa naye leo Kamavu, ni attributeur wa hiyo act. Kwa dakika ya mwisho mtuambie kwamba amekuwa na kizuio. Pia tunaye katika studio George Kanamungoya, yeye ni president wa Association des chauffeurs manutentionnaires et propriétaire de ben Aseproben. Kwa fupi George, jambo na karibu sana katika studio.
4: Jambo bwana journalist.
3: Tunakuwa na Jerikas Mate, yeye ni mkaji wa Isare Bashu katika territory ya Beni. Jerikas Mate, mwana wa Mandiro, habari zako?
5: Ni salama bwana Ngunza, nashukuru pia kunialika katika kipindi hiki.
3: Asante wasikilizaji, pia mnayo nafasi ya kuhudhuria hicho kipindi, kwani mnatembelea hiyo barabara, mnaweza kuwa na maproposition, mnatuandikia message. Walikuwa watajibu, namba zetu ni zile za kawaida, kuna 09 94 33 48 94, kuna kwa pia 081 14 29 343. Vile vile kuna kwa na namba nyingine ambayo ni 09 90 35 77 77. Upande wengine wa studio namuona kwamba ni Arsene Kapisa Ricardo na bana tungoza kwenye ufundi. Mimi ni Ngunza, ninachoomba tusafiri pamoja tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, uongozi bora kwetu.

0: isivyosema hapo juu, leo hii tunazungumza kuhusu practicability, hali ya barabara ya Butembo, Buhera, Butungera, Isare. Jinsi nivyosema mzee Deo tungelikuwa naye, lakini amesema kwamba amezuliwa, ni attributor wa barabara hiyo. Lakini tukianza nawe George kana Mungoya, sijui siku hizi unaongoza association Kabambi ni wa chauffeur, leo unaona barabara na muna gani unapresi eta deli umuya ya barabara hii Butembo, Butungera, Isare, isiku barabara kuna muna gani?
1: Bo, kukua bref, barabara haiko telema bie. Kuko mabarabara, unayua batributeri kumbali mbali. Kuna kuwa kwa njia kitakandia, kuna kuwa attributeur nani Proderki inaongozwa na mzee si wako, kuna kuwa ya naongoza kwa njia kitakandia Butungera mpaka kule Busokoli kuendelesha, kuna kuwa mzee Deo kama bu wa Pav anakamata troso Mavono Bulambo, anakamata troso Buhera Bulengera Bunyuka mpaka kule kotea Butundi, kuna kwa vile ba tributaire kwa mfano Sendel inakamata kwa njia panda ya hapa Katwa mpaka rute Musenda kule, kuna kwa Sodek inakamata Butuhe
0: Muhera
1: kushuka kule Kabenete, wa tributaire iko wengi sana na kuko wenye biko natumika kidogo kidogo, hata kama bote kabisa haviko na satisfaire biko napima kwa kutumika kidogo kidogo, me antuka tuko satisfaire na zile mabarabara za bojo kuko makilalo makanivo zenye haziko conforme na gizi barabara inapaswa kuwa.
0: George, kutumika kidogo kidogo ni kusema nini? Kuna mchanga ambao umeweka kwenye mabarabara.
1: Iko saa hizi siku wakati ya mvua, batributeri zaidi sana wanazoa kuchunga vula inyeshe njoo batie ile laterite ile mchanga niko na imajiwe. Tunazoa kubalerte wakati ya jua, tuseme mara hiyo wakati ya kutengeneza barabara njoo hii bana tunyamaza, ni vula saa inasumbua banatia sasa banaenda sifie matravo zabo epurta sa banaenda sifie matravo mbarabara wakati ya vula. Sasa inakree materezi.
0: Asante George kana Mungoya. Jerikas mate, wewe ni mkaji wa Bashu na huko na analize gani kuhusu hali ya barabara hizi etakichele ya barabara ya Butembo, Buhera, Butungera, Isale, ile eneo huko na analizi gani kuhusu?
2: Asante kwanza kwa kunipa kauli. Analize generale ya barabara, jinsi mwenzangu kana Mungoya ametoka kusema, kuna mambo ambayo yanaendeka na yale ambayo hayaendeki. Kwa mfano, nitakamata barabara ya kutoka Chitakandi unavuka Kasinga mpaka Bunyuka, unakamata troso ya Bumbendia kuendea Busaala. Pale kuko parti yenye kabisa wakati ya mvua haiko praticable. Ukitoka Mugari Vuovi, kama unapenda ukie pita pale Bumbendia Kasinga kuvukia hapa Chitakandi, alternative na kuwaka urudie tena Butungera kisha ukie shuka Chitakandi. Ni tatizo iko pale, na lakini kwa siku za leo tuliona walipima mwanga pale la Terit kushabakilia presque 30 à 25 metres yenye ingali problem. Me kuona eta ya barabara pale kwanza kuna staili kuna jengewa kanivo jumai weze kupita. Mais aussi mifereji njo probleme ya kabambi kubarabara. Normalement ba tributaire habange kuwa kana kazi ya mingi ya kufanya ku hizo barabara ambazo tunazungumzia, kwa sababu ukiona kila mahali ambako barabara inakuwa mbaya ni problem surtout ya mifereji ambayo wanapasha kanalize mai mzuri na vingine vinaendeka. Mais aussi kuko peut-être aussi probleme ya age ya wafanyakazi wa attributaire. Kuko probleme ya age na muna gani?
0: Ni wazee.
2: Wazee njo bakandonie. Alors unaona, sijui kama tena aussi effectif, kuna kwa aussi na probleme ya effectif. Unaenda kaona wazee a group njo wanatumikaka, kisha ukikamata nombre ya kilometre unaigawanya kubale wazee. C'est parce que pa mzee deo si wako proderki hawa kufika, wange tuambia kwanza detaye ya wa aja venye viko navo kila kukila kilometre, combien de kilometre ni combien de cantonier, je tu espere kuona kama wanaweza tumika kazi na muna gani. Aussi viko permanent mu barabara kwa kutafuta makuta, meba kandoni ha anduka hatujui clairement kama banaezi tuambia banahingaka kila siku, parce que barabara unaenda kaona bakandoni, ukibakuta chitakandi utaenda fika volambo haukupata peut-être vingine. Ça signifie que groupe effectif ya bakandoni ingali problème.
0: Effectif, Jerikas, effectif ya bakandoni ingali problem, unasema ni wazee, we ni mkaji wa kule, pengine umesema deo angilifika angili tuangazia za zaidi. Kwa nini wakandoni wanakuwa wazee, japokuwa kuna vijana ambao pengine wangelifanya vizuri, wana nguvu?
2: Unajua wazee hawaezi kuwa exija sawa vajene. Vajene wanapasha jipoze ma kestio za prosi proportionnalité, parce que n'ingine question mukandoni kona tumika par exemple 26 jours ou même 20 jours par mois. Sasa kama ole kandoni wanampatia moins de $30 au $30, unapasha calculer kama natumikia kangapi par jour. Motivation ina influence ka travail, parce que kama mtu haiko bien motivé na analibera ka energie avec reserve. Ça signifie quoi? Mubashu hawezi convaincre mu jeune ke anaezi kutumikia après 30 jours bien 20 jours après 1 mois utamulipa kwa mfano $30, parce que mie gizi unaniona hapa mu jeune wa bashu kumwambia utanisaidia shambani tutatumika sijui kwanja saa 2 mpaka saa 5 ataniomba 7000 francs. Utanisaidia kuvunja kuni kuanja 8h mpaka 11h30 utamupatia 7000 a 10000 francs tukitia chakula ambacho atatumia. Sasa itawezekana namna gani unamwambia atatumika kazi kwa mwezi utamupatia kwa mfano $30? Hamutaelewana na ni, inawezekana ili naweza kuwa cause ya kuonekana kwa wazee wenye wanakuta kuenda kushamba habana tena nguvu. Bo kama kule ataongola sijui vimaani 3-5 anarudi nyumbani.
0: Lakini kazi wanaoifanya kama wazee haya hairizishi, haisatisfaire population nafikiri, japokuwa wakaba haloke na vitu vingine. Eski wanasaidia realement bien kabisa kutengeneza barabara. Bien kusema kibo wakui kwanza hapa infaso ya ka ukipasa mwa hivi tu.
2: Exactement, njo pale tunge uliza attributaire ange kuwa umu kuma question zenye zina necessité force. Kwa mfano hapa ukitoka mu studio hapa Kambali unaenda unapita Vuovi kwenda Vitungwe, utakuta huko kanivu na katika barabara commencé de disparition. Ça fait plus de 6 mois. Hakuna solution yenye ishaka kuwa visager. On observe. Je m'imagine kama ile question hizi kuwa iko ku niveau provincial, parce que apparemment ba attributaire banapasha kuwa viko tu mu matravo za mendie na habaizi weza vya yulu. Meka meme wanapasho kuwa wa responsable wa kwanza ku alert ya kuangalia ma infrastructure zenye ziko za maana sana, kwa mfano koma comprendre ke Butembo balijenga vilalo siju 16 contre 0 musheferia bashu kule kwenye kuko manjia zenye ziko na alimante Butembo. Gouverneur alivyanja Butembo na muna gani? De wange kuwa umu wange tuambia, eske vale faka renew na OVD au niveau provincial, OVDA, vilikuwa kana muna gani, purke kule kukosekane, par exemple, atalka niveau, yenye banaenda anja, alorke kuko mairjas.
0: Juhu kana mgoa, umemfata mkaji wabashu ni Jerika Smart, mwala wa muandero. Eski nyi kama wa chauffeur, muko satisfait na kazi ambayo uattributeur kumekuwa kifanya katika hiyo barabara. Tumke tukiangazia kwanza barabara ya Butembo Buhera kutungera Isale. Muko satisfait nyi ambao mnatembeza magari?
1: Hatuko satisfait, ngisi nilisema kuturu wa mku mwanzo. Kama unaenda munjia ya Isale, ukifika kumwanzo wa kilima Matembe, pali vuli kenyesha, iku katastrofiki. Ukitoka tu munjia ya Isale, unaenda uningia munjia ya Kanyihonga, pali njo usiseme, bafrere etu ya Bazalendu, nabo vile bamejitransformea anatributeur, sita katala kukisemea umu. Iko juba tributeur viko rekonina, leta bameshindwa. Kama batributeri balifaa kazi yabu, Bazalendo habange ingia mwaile kazi ya kufaa kia tributeri. Vile baurane bameji enjeremu, vitu vya batributeri ni juba meshimbo. Ukeenda munjia ya ile ya Isale, kuferme ya Mbanga, Malihi. Pali viku kamutelemuko mwa hivi, savuli nanyesha, tunawakaka tu magari pembeni. Antuka, hatuko telema satisfe, kukua wazi hatuko satisfe. Na gizi papa Jerikasi amesema pale, but nani ba kandonye, depuini kwa mtoto, bale ba mimi kandonye njobe kwa mbarabara.
0: Hakuna shanjima?
1: Hakuna shanjima. Na mtu sana choka, na kazi vile napashwa choka. Na batributeri banapashwa tia kazi yabu, banapashwa tia kuta, vitu haizi kuhabizi, habizi takuwa karikaiki. Banapashwa leta matrakteri,
0: Bana aktualize
1: kazi yabo, haita waka tu mabeshe, haita waka tu vale waze. Bana bauzia tu salopete na sherife, bana waza kama basha badote na vitu vya kutengeneza barabara. Bana pashu wa shanje mode ya kazi, hatuta waka tu mwaile makazi gizi palikuwa natumika mbele. Ata kama matatizo iko mingi mukongo, mekame bana pashu wa aktualize kazi yabo.
0: Kana mungu ya George, kuko mabariere mbali mbali kweli nye kama wa shofere munalipa matakse?
1: Ndiyo.
0: Kwenye bariere pengine kama haiko siri, munalipa ngapi?
1: Kwa bariere ya Kunguta, tunalipaka 15,000 francs. Kila bani napaswa lipa, sayi napita, inalipa 15,000 francs.
0: Alere turu.
1: Ajurne muzima.
0: Yani kusama kifanya maturu za kama mine tu.
1: Kifaa kundi hiko 15,000 francs. Me, kwa hile 15,000 francs, ukendea kwefasi ya Bazalendu, unaongeza tena 10,000 francs.
0: Ile ni pembeni mnapataka na jeto bi?
1: Hapana, tupatake jeto. Ukipata Muzalendo mwasha leo ushalipa 10,000 francs, unalipa tena nyingine 10,000 francs. Donc unaona mkurse mo unalipa 20,000 francs. Ubie 30,000 francs ya kusema sema ni ya barabara.
0: Bas. Jerikasi mat, kama mkazi wa sheferia bashu teritwari ya Beni, na nyinyi mnakumbanya namna gani baongozi kuhusu barabara ikwe bie vingine vikwazo kweli viko mnava kumbanya ye uligusia pale kuna wakantoni ambao wamekuwa wazee, eske mshakwata na wakati hakuna tone wakubwa tuangalie cha kufanya hawa wazee? Je, hatuwezi tukagomboa mmoja kwa mmoja pengine na vijana ambao wanakuwa na nguvu?
2: Asante kwa swali. utajua bwana Ngunza, kwanza sheferia ya Bashu ni eneo la kijiji. Ni kusema kwanza watu wamezoea kuishi na washefu, wakiwapatia respect mingi, wakisema ule ni mkubwa, habazoeye control. Na ninajua gizi kuko certainement benye batatusikia mubaya kitu shaingia mu vya barrier, lakini sijui. Mimi nimezaliwa Bashu, nimesomea Bashu, hakuna siku moja nimesikia kuko appel d'offre ya kurekrute vale bakandoni. Sijui kama banapitaka mukanale ya namuna gani kuparashite unaenda kuwa mukandoni. Donc inaweza kuwa possible. Jungunza ni murafiki yangu, nina mutrazite pale, anafika pale, anakuwa mukandoni. Sitajua sirkui kama ilipita na muna gani.
0: Kwa sisi ya recrutement haiko epe flu.
2: Haiko clair. Mezo si, meme va meme attributer, ya de question a se pose sire. Koma comprendre ke va attributer vote venye tuko nataya umu vanapasho kuwa vamo parti politike moya. Koma comprendre ke va attributer vote vanezi kuwa vamo parti moya. Eske ni makope valezenga waka, sete koma. Est-ce que vanezi kuwa favorable ku alternance? Parce que kuko aussi vitu vyenye saa vinabakilia mtu moya, vinakuwa saa vya mtu moya, inakuwa routine. Na routine parfois inaenda kaoa vitu. Ushazoea tu kudote vaze chedema na besh. Le reste on observe. Inakuwa vitu vya vile. Sasa uongozi bora una oblige redevabilité. C'est pourquoi va attributer ça va nakuwa éviter ku émission ya saa hii. Haiwezekane wapate vizuio vote. Na kama wanapata vizuio, ninajua gizi viko na mabiro. Pouvoir inakuwaka aussi délégué. Koma comprendre que honorable Deo anezi kosa mtu wa kudelegue. Mubiro ya apave.
0: Kuna vizuio jinsi mzee Deo alisema kwamba ana kizuio, anaumwa, akukua na nguvu ya kukuja na ofisi, pengine kuna matatizo. Unajua katika jamii kuna matatizo mengi, jerikasi mante usemi kwamba kwa nini walikosa mjumbe wa kumtuma huko. Ni hivyo ndivyo walivyosema.
2: Kwa nini nasema hivyo? Muda huo nikitoka hapo ninarudi Bashu. Ninajua gizi kwenye barrier nitakuta wafanyakazi zaidi ya tatu. Kukila barrier nitakuta wafanyakazi zaidi ya tatu. Na ninajua gizi wawili au mmoja anaweza kuchunga muda fulani. Kwa mfano nakuja kushiriki kwa kipindi, muda mwingine anarudi kwenye kazi yake. Mimi nataka sema nini kupitia recommendation hiyo? Ni kusema inabidi mtu anapopewa kazi ya kutumikia raia, ni lazima aweze kuitika kuwa redevable usiku raia, kukia muambia wapi ana namna gani anaendesha kazi na kazi hiyo inaendeka namna gani. Kuna swali lingine ambalo ningelimuuliza ikiwa alipata muda pale alipo, sijui iko natufuata kupitia radio.
0: Pengine hakika kabisa.
2: Kwa nini?
0: Ijapokuwa sio ndio unatuiga maswali Jerika Smart.
2: Ndio, lakini ni jambo tu ambalo kawaida ninapasha kuzungumza naye, kwa sababu katika kipindi hicho ilikuwa kuja kutoa maoni moja kwa mwingine. Kwa mfano hakuna, ningelimuuliza kwa nini hawawezi kukubali kwa mfano siku moja kwa wiki bariere zikuwe wazi sawa Dimash. Mtu mwenye alienda kusalimia wazazi, sijui kama change Butungera wapi, wakiocha uhuru kwa mfano, bariere siku ya Jumapili mpasha habari.
0: Lingelikuwa jambo nzuri. Asante kabisa wasikilizaji. Tuliwaambia kwamba tumo katika kipindi cha uongozi bora kwetu, na nyinyi mna
2: kwa mfano bariere siku ya Jumapili mpasha habari.
0: Lingelikuwa jambo nzuri. Asante kabisa wasikilizaji. Tuliwaambia kwamba tumo katika kipindi cha uongozi bora kwetu, na nyinyi mnayo na 09 94.

33 48 94 au, unaanza kutuandikia kunako 081 14 vya kwamba tumo katika kipindi cha uongozi bora kwetu na nyinyi mnayo na 09 94 33 48 94 au unaanza kutuandikia kunako 081 14.

0: Kwa na pendekezo gani?
1: Mimi na kwa na pendekezo ku kubatribitere yetu gisi mwenzangu Jerkase Mati alisema pale bana kamataka franga kwa kila moto kupita, kila gari kupita. Iko franga ataka bana semaki ku kidogo iko kameme franga. Bako na jikaza bakantoni baongeze effectif ya bakantoni mabarabara. Na yengine basi kwa chunga wakati ya vula njoba na precipité ma matravaux zabo. Na mimi nawaza chanzo yabo kukua mubarabara ni wakati ya vula magari zipite bila shida. Ni sasa hapo biko na regime bana semaka tu a assembly kawa tu shundati sekata anda. Sasa unasema ah sasa muko na faida gani kukua nyi mubarabara? Na ingine kama mimi na gouvernement congolais inapaswa fupisha matrajie za wale wa tributaire. Kwa mfano ni kwa tributaire mimi nakuwa na 20 kilometre yenye mimi napaswa faa ndani matravu. Ulia mimi kuniachia kazi mwa ile 20 kilometre kama kuko mwae bana gawa 10 atributaire fulani anakuwa na 10 kilometre na mwingine anakuwa na 10 kilometre. Ile franga yenye bana kama taka kubariri bana paswa zigawa inapaswa pima kusaidia. Mesa mtu anakuwa na trajet mrefu ma erosion zinakuwa huku ma kilalo zinakatika bana shindwa kujere.
0: Ile kazi inakuwa mkubwa.
1: Kazi inakuwa mkubwa.
0: Ulieke wangepatia pengine mtu mwingine ana nongo bara kursire ile ma distance
1: wanasema
0: huyu atenee jere hapa na huyu hapa. Vitene vasidia ya nyinyi kama wa chauffeur?
1: Ndiyo, itatusidia sana. Na kwa mfano mtu kwa tributaire anapaswa uza ta tracteur, bia nakuwa na lue, anapalula, hata kama tuko ba teknisye mwaele domene, meka meme, siku ze tumefaa mbarabara na situsha kuwa ba engineeri kidogo. Ile kutumikisha mabeshe, antuka hazi tatusidia kana kitu. Na vaze wamechoka, mtu tuseme kweli vaze wamechoka na anongolaka mayani na mkono na ikala, anatupa beshe moya, anavuta birenga. Anduka mwa ile system, hatutapataka kabisa kitu.
0: Mnaviona, wana vyombo vya kutosha pengine?
1: Hapana, kwa vyombo.
0: Kwa maana umegusia trokita, traktere.
1: Batribitere preske yote ya msheferia bashu na vile mbaswa. Siyui kama kuko mwenye kuna traktor, siyui. Kuko semdel, ile ya kuendea kiondo kule, bali tudanganya na hii traktor ya kulima shamba, bana ileta mbarabara, simu juta tutengenezia barabara. Haiku, traktor ya kulima shamba, njuna pachwa tengeneza barabara, ile ni ya kulima shamba, na traktor za kutengeneza barabara zinajulikana, mapokle, maniveleze, makompaktere.
0: Kuhusu proposition ya Jerkase Mati kusema kwamba Dimash ingelikuwa heri mabariere ziwekwe wazi, ni kama madereva wene mkuu wa shofer, unambatana naye?
1: Ndiyo, mimi naambatana naye. Iko saa Dimash na masiku za majourne ferie, kuko majourne ferie zinajulikana na bariere zinapaswa kuwa wazi kumiza kutosha. Ima mtu anda kuhopitale Dimashe, mtu anda una mzazi zaidi sana mwezi maruti ya deserti agricole, inapaswa sedia vile. Iku saa mzee Jerison kubariere ya Kiambo vatire kidogo haipaswa lipa bariere juu bana sipozeke vatire kidogo na piti naenda msienene naenda unaenda salimia wagonjwa habalipishake pale vatire ya habalipishake vatire. Na gizi mzee Jerikasi alisema pale Dimash panapuwa na shinduwa kanabu siku me anduka panapenda batie na minui batie pale bariere.
0: Jerkase Mati, ili mantaxi paka kuma difere za pia oni mkaji wa basho?
2: Kwa kwamba taxi napasha kuwa ile kukua regilie 30 sur 30, cho kwenye naona kama panapasha guza tena ku
0: za pia oni mkaji wa basho.
2: Kwa kwamba taxi napasha kuwa ile kukua regilie 30 sur 30, cho kwenye naona kama panapasha guza tena ku

0: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, même dimanche. Hein? Socialement, wanapasha angali mwenye li dimanche wakubariere nanda soma kumisa. Iye, ona kama wanapasha guza tena ku... Pa lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, même dimanche. Hein? Socialement, wanapasha angali mwenye li dimanche wakubariere nanda soma kumisa. Je vais na batu vana pima evadie zenye peut-être vana déclarer kama ziko proximative na ezi kuwa muko vingine parce que mu démocratie hatustahili kukuwa na kazi yenye haina control. Sasa sababu tumekoma wakati wa Mobutu, kuna watu ambao generation yetu si wa démocrate. Wakati tunaemetre maide, watu wenye walikomala mbele tu hawaelewe, me, ya maana sana, kila mtu mwenye iko na responsabilite yenye serikali shaka mupatia kwa kutumikia rahia, foku nakuwa wakati ya control, na control sayo inakuwa, par example, vatributere tu wakikuwa, nafaa, publication ya raporo, ya semestru bie ya mwaka. Barabara Butembo Chitakandi ilikuwa hivi. Tuli persevare ota. Ota ilikuwa ilirudia mubarabara kwa kumentenire barabara. Ota ilifaa hivi. Na watu wanaona kama ile raporo kweli inafanana realite ya barabara na kufiasi inakuwa developi.
1: Asante Cheri Kasemati, kuna tayari ma SMS ambazo nimeandikia hapa. Huyo anasema tunawafuata vizuri hapa Butungera. Uongozi wakazane kutengeneza barabara. Tutaungana nawe. Anasema naitwa Foste Muyayalo. Mwingine ameandika asante kwa kipindi, ambia President George ashaurie wa shofer wake pasikuwa naharibisha barabara situ wakati walikwama mu mashimo. Inawezekana wakati mvuli nyesha au kukopane fulani, gari likwama fasi fulani kitoka, kisha anaenda hawawezi tena kuangalia namna gari kutengeneza. Anasema anaitwa Foste Papa Priska kutoka 4 kilometre. Mwingine anasema merci kwa kipindi, nashukuru kwa intervention za wa evite wetu. Akusema kama ni nani na anatuandikia kutoka wapi. Mwingine anasema bariere zishaka kuwa za mingi mu barabara, uongozi wazipunguze, sisi wasafiri tuko na wa victim. Anasema naita Papa Eloge kutoka Kasinga, Butuhe. Hizo ndizo SMS ambazo tayari wasikilizaji wametuandikia. George Kanamgoya, inawezekana wakati kuna tatizo, kulikuwa pan, kisha shofero wakati anatoka, aligusagusa barabara, anaenda.
2: Ndiyo, kuko unayua tunachunga watu mbalimbali. Kuko mtu kwa mfano aliglise, anatibua shimo purke apate njia, apre kumaliza kupata njia anachi ile shimo. Deja tushaka istulire ba shoferi aseme proben, mtu akitibua shimo barabara anaenda na haifunike, antuka na simu asosiasio na tutamufata, haikuwa kibie gisi ule auditeri anasema. Na ile ingine nyalisema pale, mabariri zimekuwa zengi na muperda iko tu umutu uklia wetu. Iko kwa mfano siye ba maben, saba natia bariri, siye tunongeza kufaktiri. Matasibiri le kosekasi, iko munuletia mawe, munuletia makuni, munuletia gravibia mchanga ni uko. Derineko somater, njomu anapashwa teseka. Na kwa hizi mabariere sasa kumeongezeka za wazalendo, njoo zenye usiseme iko saa mu hapa Marende. Ukifika pale utaregrete, utalia, hata kuko plus de 6 groupes ya wazalendo wametia pale mabariere, kila mtu

0: alipisha 5000, 10000, unaona chauffeur tout le mois analipa karibu 50000 francs ya kubandu kwetu wa wazalendo. Njoo nakosa wazalendo wamekuwa batribitere. Unakosa na baba, okay, kama batribitere wameshindwa kazi, hapapatie mama wazalendo officiellement barabara tuyue gisi gisi nako anakuwa wazalendo. Waurane wanakuwa batribitere. En tout cas Congo iko bien jour. Na sieba mabendo tukipenda sisi tunakuwa batribitere, mais quand même si atu afika kule hatuko batribitere, sisi tuko ba tracer, ba simple transporter. Tumesikia ile yenye auditeria anasema tutazidi kusensibiliser ba chauffeur yetu kama mtu alitibua shimo barabara.
1: Alikwama.
0: Alikwama, haiko bie kuacha ile shimo pale kama ulitia bambao, bameti, haikuwa kibie. Unaona nimekosea ba batokee nyuma.
1: Shukrani George Kanamugya. Jerika Smate, ulisikiliza ma message za wasikilizaji. Una la kusema?
2: Ndio. Kuna swali ambayo tayari sijibia uliniuliza. Sasa rahia wa Bashu nao wanafanya nini kwa kusaidia wa attributeur?
1: Kwa kuwakumbanyia wa attributeur.
2: Ndio.
1: Ili barabara endelee kuwa nzuri.
2: Hiyo swali inaendelea kunikera moyo kwa sababu najua ya kwamba na sisi kwa upande wetu kuna problem kama rahia, problem ambayo inakuwa kuko uko na shamba pembeni ya barabara. Wakati unalima shamba yako kuna wale sasa nao kuliko kutengeneza mfereji ambao unakuwa pembeni yako, sasa unaweka vitu ambavyo vinakuwa funika vinakuwa sasa zuia mai ya mvua kuteremuka, ile nayo sio mzuri. Ni kutatiza wa attributeur kwa sababu kawaida unapolima pembeni ya barabara usiwe kameme chanzo cha kuharibika kwa barabara ambako wewe mkaaji na wewe mwenyewe ulitumia sijui pikipiki au gari kufika mahali ambako ulienda kufanya kazi. Ya pili, barabara ni zengi gizi, wasikilizaji wamesema iko sawa. Barabara nyingine tulisahau ni kutoka hapa Bulengera kunako kambi ya ba ambao kulikuwa kambi ya FRDC, unapita Buhinga tena pale kunakuwa nyingine barrier ya above. Ndio maana tunasema kwanza mbele ya yote wa attributeur wakazane ili waweze kukua na rendre compte population, na kwenye bashatia barrier inaomba zaidi sana kuonekane mabadiliko ya barabara kwa sababu ile kazi ambayo wanakubali kufanya najua kwamba sikitume haiko kusema wanaitikaka kufaa barabara tu ni salongo au ni kupenda kwanza maendeleo, lakini tunajua kwamba wako nafanya kazi yenye iko na forme commercial juu habaizi angaje vya mingi kubyenye walitosha munini mubarabara. Se purkwa ile kazi ambayo attributeur anakubali kufanya ifanya na bidi, akishafanya kazi hiyo na bidi akiangalia namna gani kusatisfaire wale ambao ni waizaje, kwa sababu waizaje ninajua wakati anapita mbarabara anafika salama, na wakati anafika kwenye barriere wanamwambia hapa ni barriere ambayo iko nafanya kazi mbarabara, wakati kazi iko bie atalipa pia, roho yake ni
0: baridi
2: na ni baridi anatulia, na hii itaweza ku renforcer ma relation entre population na ma barriere, kwa sababu siku zilizopita mlikuwa mkiona wafanyakazi kunako barriere wanashambuliwa na watu wa kumiliki silaha. Ni kusema ni watu ambao walikuwa mekonda peut-être na kazi yenye viko nafanya, kisha banakukia jivanje musasi ya kukia nyanganya makuta kwa barriere. Eske mumaruhu abu hamwezi kuwa muko kitu ya kusema vano bakale shufranga shuku barriere kubule nerio tuya pure kushu. Na nitatizo sepuru kwa va mabarriere ilfo vana raforce relation avec population locale na vaizaje, Me kame meni na shukuru wa atributere ku kubienye wanafaka, magombano hazikuwa tena kumabariere sawa zamani. Pasike zamani watu na wanapigananga kumabariere, ka esprit, ka tolerance, kiko na ukea, kiko na panda. Sasa ilifo kuraforce kazi juve tuvikue shwari zaidi bwana Ngonza.
1: Asante Jerkase Mate. George kana mungeo ya tuki elekea mwisho wa kipindi chetu. Sijui kama kuna message gani kubaizaji kwanza wale wanaotumikisha hizo barabara na pia na kwa uongozi.
0: Ndio. Kwa waizaji nitasema kwanza, hata kama mtu ashalipa barrier, nomba nakuwa na adabu kwa wale watu ya kushinda kwa barrier. Haiombe sasa unafika kubarire juu umepana quelque chose useme maneno mwaka bambika bambi, ah tutapiga masasi, tutafanya hivi, haikuwa kebie. Junao biko natusaidia kama pale pake toka mbarabara, barabara zitafungana. Inomba kama ile courtoisie entre sie ba batumikishaji ba barabara na pale pa kutengeneza barabara. Na kuhusu wengine, kuhusu baongozi, mbele bapatie mtu marshe ya kutengeneza barabara vaji yake. Basi kuna patia ba barafiki ba familie juu George kana mungoa iko mtoto wa fulani bana nipatia barabara na mimi na bana yua gisi sitaiweza iko ku
1: kihaona ile capacity
0: iko kabisa kukosea watu yote. Na ingine ma baongozi watie mapano de signalisation mubarabara. Jusamu barabara muko pano ya sinyalizasyo, wana kumbia seme pale kuko kurubiri, pale mbuzi zina, ngombe zinavuka, pale kuko hospitali, pale kuko kwa mfano kanisa, itatusaidia. Juu barabara, mina shukuru mzee Deo, niliona lafua pase mbarabara yake, ashatia mapano de sinyalizasyo, ata kama iko zambao, kame mesha faa kitu mzuri.
1: Eske nye wa shofer George mwanashimia ile mapano de sinyalizasyo? Shofer wa... Kuko madereva ambao, una ni pano rouge.
0: Ndiyo.
1: Anakuya anaingia ndani, ijapokuwa angelistopia anje kwanza wenye wanaruhusiwa kupita, wapite.
0: Ile eske... Pour votre formation, aseme probleme njuli kuwa ya kwanza kufaa recyclage muvile ya Butembo, kuhusu nouveau code de la route. Na kama huko na kanani kidogo naona mabeni siku haziko nafaa maksida mwaide mwa tumefaa tu aksida mbili contrairement na siku zilizopita. Ni kusema quand même basoferi ya beni aseme probleme biko instruit ku respecter code de la route. Tuna feliciter vile service ya Saint Pere nili faile ile mpango gisu ulisema kuko watu bebana tabua mabarabara. Mubarabara munapaswa kuwa mabarire de pluie. Sa vuli na nyesha, banatia barire de pluie, magari zinasimama, hazitapita, hazitaribu vile barabara. Ata kama gisu ulisema batu fulani wiko na makichwa atenge, bakitia tena barire de pluie, utasikia banakata ile barire.
1: Sasa munafaga forcing nye wa shofera mu.
0: Anduka, petetre vengine me ba shofera aseme probleme wiko telema instrui, haiko vale va mbele venyulijua mbele. Viku kama menstrui
1: wanakuwa na haraka nifike
0: haraka. Ukinitumu sehemu kuna kuni za kilio, sitakuwa na haraka baba journalist. Bie furu yako ya brike ushatia moto, kuni zimepunguka, sitakuwa na haraka. Si ba shoferi ya mabene tuko tu sabato ya maambulance bana tutumaka na kuku irijas kuni imepunguka kwa furu ya brike kuko kilio banalaga kukuni ni ile njoo unaona kama tunakuwa na irijas me kubrike na mawe atakuwa na irijas.
1: Kwa mwisho
0: mimi nasema gouvernement congolais ikue souple kujenga vilalo venye vamekata venye vina relier vile ya Butembo na masheferi. Iko mfano kilalo ya Bulengera inatutia mutatizo kutoka msheferi kukiafika muvile ya Butembo inomba matournir. Kuna kuwa vile ingine kilalo kwa Busenzera kutoka msheferi ya Baswa kuingia muvile ya Butembo inakuwa problem serie.

0: jusa kilalo kuna kwa contour tunapaswa ongeza bei na muvictime na kwa tu population wa chini.
1: Asante George Kanamgoya. Jeka smart message yako kwa population na kwa waongozi.
2: Asante kwa kunipa tena mara tena neno. Kwanza ni kushukuru Proderki kukilima chitakandi. Ile kilima chitakandi mbele na hamuna laterite. Donge kupanda au kushuka kutoka Butembo kuelekea Butungera au kutoka Butungera kupandia Butembo ilikuwa shida. Lakini wakati wanaweka ile laterite inakuwa rahisi kwa kurudi katika mji wa Butembo. Nilizungumzia katika barabara hiyo tu parti ya Bumbende pale wameanza kazi, ilfo bana active ma moye za kujenga kadivo na kuongeza laterite, kwa sababu nilipita pale kuko naenda kuwa praticable pole pole, mais aussi kuactive personnel yabo kuweza kutumika kumifereji, kwa sababu kila mara mai inasumbuaka barabara kwa sababu pembeni hakulimiwe mifereji haipitize mai ya mvua. Ile ni problem yenye iko. Ya pili, rekomandasyo yangu ni kusema wa attributeur gizi nisha sema amdukani presque même famille politique ilfo wanaikala na kuona kama wanaeza fana muna gani ju dimash wanaacha kwanza watu huru kuzunguka wajikute huru ke dimashe, basi kama ulienda ona moke kulu ku village sengi safre nyuli mutarishia mo ya chuvi isibakia mo barabara, itakuwa jambo la muhimu. Sio kwamba tunapinga kulipa barriere, lakini ni mesure social yenye inapashwa usijue kuma relation publique za mabarriere. Watu wasifate jikuta ke barriere ni kamba mushingo au ni adui. Hapana, ile tu inaweza resoudre probleme. Na ingine yenye nilisema kupopulasyo ni kirezime vyote, wakati unalima pembeni ya barabara, isikuwe tena we mwenye huko unalima hapa njuta bloke barabara mu majani, miti hiti, juu ikuwe bloke tena mufereji, kisha elema ya nyume fungia pale, juu inaenda kuwa pia elema ya kuharibisha barabara na watu wanakosa kama kosa pale inakuwa ya nani. Kwa mwisho nilizungumzia redevabilite, ilfo wanakuwa kapable kukuwa natupatia rapport kama ni semestriel au annuel. Kila atributera nakuwa na wakati ya kupita kwenye vyombo vya habari au kwenye populasyo kupitia makano zenye wanaweza wanatumia. Pia wanaambia watu bo mwaka huu au miezi sita iliyopita tulitumika hivi hivi hivi hivi, itakuwa jambo la muhimu. Na ile naezi reduire matake zenye wanasibiri haka paske kuko watu wenye washa kufa kuma barriere juu walienda shambulio wa pale. Sae problem.
1: Sae problem. Mwisho wa kipindi, uongozi bora kwetu. Tulikuwa tukizungumuza kuhusu hali ya barabara ya Butembo, Buhera, Butungera, Isare, katika sheferia ya Bashu territoire ya Beni. Na hapa katika studio tulikuwa naye George Kanamgoya, yeye ni president wa Association des chauffeurs manutentionnaires et propriétaires de Ben Aseproben. Kwa fupi, George Kanamgoya, tunakushukuru sana kwa kujibu kwa alikuwa yetu.
3: Asante bwana journalist.
1: Tulikuwa pia naye Jerkas Mate Kasereka, mwala wa muhandero, ni mkaji wa sheferi ya Bashu. Mate, asante sana.
2: Na kushukuru bwana Ngunza, na shukuru pia wasikilizaji ambao wametufuata pande nne za mji wa Butembo.
1: Wasikilizaji walio tuandikia ma message, ma SMS, tunashukuru pia Arsene Kabisa Ricardo na alitongoza kwenye ufundi. Mimi ni Javier Ngunza Mapasa. Tukutane basi baadaye katika kipindi chingine cha uongozi bora kwetu.
4: Utawala na maendeleo ya mazingira yako. Fuata kipindi.

riha ali ropwe la semase kasindi lubi riha ali ropwe la semase na lokoropwe la semase kwaho iwalebya kote kote droit wengela ho wendo ko okobya lebyo uwasoko kosho de pushu buhoti na ruwa luwa shahika hanu ali hotel la grace ukaikari hotel la grace na aha iwa maluwa tuwei iwa maluwa sunga olupitali lwa u moringa hospitali moringa tukaba neka noho kantine tunoho kantine kantine malangiraha no haka ulo amo auberge ukalwa mo santre ya hoi kantine ruwa soka akushika kia kakao la wamo muamini na ruwa luwa tosoke rako nani ya ho oko oko nani oko lupitali wa tutu le tutia ahaku hino vukalo obo muami wasinja kutibo muami umuyi wasinja mpendo wa msikilizaji hizo ni adrasi zetu ambazo tunakuletea mahali pote ambako hospitali Moringa inapatikana. Tunasema asante sana tena sana kwa sababu unatufuata huko manyumbani, na pia unaweza kuwa pia na ulizo, na ikiwa unakuwa na ulizo pia unaweza kutuandikia kwa SMS kwa nimero ambayo tunatumikisha kwenye studio kwa sasa. Nimekupatia nimero yake Dr. Moringa, huyo unaita tu kabisa, unapiga simu unamuita. Nimesema nimero ya Dr. Moringa ni 09 75 87 84 13 hiyo ndiyo nimero yake Dr. Moringa. Lakini nimesema pia unaweza kutuandikia ujumbe mfupi wanganandi ka SMS okosho nimero yetu kwa tumikisa umu studio lino na retoke somasho wanganandi koko 09 97 12 47 74 0 09 97 12 47 74. Aho iwa mabetu sunga iwa mahandika SMS yu tukende somayo tutulio ko 09 97 12 47 74. Ama unaweza pia kuandika kwa 09

soixante, quatre-vingt-onze, trente-cinq, trente-et-un, tu narudilia, zéro, neuf, soixante, quatre-vingt-onze, trente-cinq, trente-et-un. Hizo ndio numero ambazo tunatumikisha kwenye studio. Ukaweza kuandika ujumbe mfupi, utaweza kutupata. Ama wale ambao wanakuwa kwenye Vodacom wanaweza kuandika kwenye 0 81 66 69 5 85. Asante sana. Naona numero yako inaisha na 94. Unajaribu kupima kuita, lakini unaandika ujumbe. Ndiyo, hiyo ni numero ambayo tunatumikisha kwenye studio. Tunasema pia unaweza kuandika kwa Vodacom kwa 0 81 76 13 16. Asante, asante. Unaweza kuita tu, kwa kuita itakuwa vizuri zaidi tena sana. Asante sana. Tunasema hizo ni numero ambazo tunatumikisha kwenye studio. Tumesema tunapatikana mjini Butembo kwenye Rikishasa. Kwa akina askofu, kwa huyu kabisa anaendelea kuita, lakini tunakuandika tu ujumbe mfupi. Nzuri zaidi tena sana. Asante sana. Tunasema hizo ni numero ambazo tunatumikisha kwenye studio. Tumesema tunapatikana mjini Butembo kwenye Rikishasa. Kwa akina askofu, kwa huyu kabisa anaendelea kuita, lakini tunakuandika tu ujumbe mfupi. Yana na Sikovir hapo kwenye kunakuwa biro kubwa wa taksimene wa ata mumu. Tunashukuru sana, aksanti. Naona muko mnaandika ujumbe, aksanti sana, ni vizuri sana. Tunafurahi sana wapendwa wasikilizaji, muko wengi na maswali yenu tutaweza kuyatatua, kuwapatia majibu hapa karibuni. Tumesema pia tunapatikana pa kantin, maeneo ambayo inaitiwa auberge muri kiriwa ye Mwanza. Tuambia munomo chendechiru ibane mutubera okomiate mberere mberere emyasi ya kaser akamomala na wanatuhere evigenderu wako venen eviangatu uetricha okwibia itu angana tuka erivia tuka epuka ama kuni ayo. Naona wengine wananja kuandika kwenye Vodacom. Asante. Nimero kumushi inesha na 83. SMS ya kumifika. Asante sana. Mbatuka niria okomiate ya kaser akamomala. Helipo na muno kaka menye kala wanganasu ngako kaka agenda ukaribi mutafu kato kiribi anga kasera omusasia kasera mumutafu ukaye okomusalani, lakini wanatubura mkupi tuwa na ito ikani andreke andreke kunde yo elisonga omusasengo nayo ayanganabi inibu nibukone, lakini nayo ninguma eyo sokodadidi nabende wanatuburango ko nabande wakana hiraya nebilo ne miyate mbele, lakini mochi nene kwenye mocha langere kambuno abandu itwe boshi tukabia nga tuliva kandida okubuko nivu no na kumbe uko wango kutu ha maalama mabia nga malangereka au wabuko nivu iwa yuko lupitari butiri luba. Na hiyo ndiyo tunaendelea kuambia kwamba wale ambao walitumwa kwenda uzunguni, kwenda kusomea hiyo mambo vizuri kutoka kambuni Moringa Lie Visionnaire de Santé Global, wameshafika na wako kwenye hospitali yetu hapo, wanakuja hapo, wako hapo, wamefika na vyuma vile ambayo walienda kusomea huko vizuri, na kila siku wako wana wako wanawapima na kuwatibu, kuwatunza wale ambao wanakuwa na hiyo magonjwa ya kasee. Hivi tunasema nao huko nyumbani unachukua mire rebaya oho ule haria angu haluba luba wangatoka iria pimwa obukonibu no wangatoka eribia wa mabibu chenano kwa mwanzo kwa ibu waluba wa mpuri ibu waluba wa mwanzo, lakini wa

Vipande virobe nene inaweza kuleta matatizo, kwa sababu magonjwa wakati inakawia inaleta tena ingine matatizo mwilini, inaprovoke ingine magonjwa huko na kule. Na hiyo siku tuliambiwa ya kwamba sherti kuweza kuwa na tabia ya kula sana mboga za majani. Mboga za majani zinatusaidia kabisa kwa kuweza kuacha mwili yetu inakuwa na hiyo nguvu kabisa ya kulindwa vizuri sana. Na wakatuambia pia shetu kuweza kabisa kula kwa sana viande blush, kwa sababu viande rouge pia nayo ukakula sana inaweza kuleta matatizo mengine. Hiyo kabisa tumeambiwa, na tumeambiwa pia kwamba shetu tuweze kuwa tunatumia maji safi amaite uwene na vende kutia evigenderu wako. Na tunashukuru sana. Ndiyo maana wale ambao waliendelea kuuliza, tunasema tunapatikana pa Butembo kwenye Riki Shasa inaishia barabara ya kupandia Mutiri. Mpendo wa msikilizaji, ama koni nemanji chekare kitu wa kubwela leno kampuni Moringa Lievisione de Santé Global omobu hanganiriwa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa tutine omu promosyo cherebwa eikendelea elivya iya ngane kutunza ndeke ndeke kandyo mokabei akari ya hesi oko makonia woshi oko lupitari lwe tukatunza amakonia woshi awabla obuni bukoni tukatunza tunatunza magonjwa hayo. Na wakati unafika kama vile tunasema kwa muda huo tunakuwa kwenye promosyo ambayo tunendelea kuita hiyo promosyo kubwa sana, promosyo Chiribwa, ambako Dr. Moringa ye mwenyewe ameweza kujitahidi kuweza kutunza watu. Ndiyo maana hizo siku hawezi kubanduka, kwa sababu anao akikala akakoleritu kwa masubu isubu mpaka buka ya hinda ini ya niyo mochi tubimu waho akatutunza akatua amaonyo mbirin au akatu watikaya oko mwati owe afya murikiriwa ye mwanzi niverere kubwela na tukanabu wacho oyukalire yukakulikashi oyukalire yukakulikashi mama wa ye baba mwari wetu myomba songali volo volo une mwanjigo woka uti yo kupe kanama ikure mulie iyo kupe na kanama yavana mutu ngareve iyo kupe na kanama ryoko kario kario iyo lakini omubere averi kuendia mwani volo volo lakini joto kakumera olupitari lwa ulu averi asa lunia ho lukashe kuwaticha okwibia iwa bana mabali yao ndeke ndeke kande walama ewe tutukabua tukatunza na Nyamuhanga inalamia tunatunza na Mungu anaponesha. Utasema bwe mukatunza muti kwe mukatunza muti batrai tunatunza kupitia tunatunza na mambo mbalimbali mbali. Ya kwanza tunatunza na majani mbalimbali ambayo inaonekana huko na kule, tunatunza kwa majani, tunatunza pia na mizizi ya miti ama mimea mbalimbali. Yani tunatunza na majani, tunatunza na mizizi ya miti mbalimbali na mimea mbalimbali, tunatunza pia na ngozi mbalimbali ambazo zinakuwa kwa miti mbalimbali, ambazo zinakuwa kwa mimea mbalimbali. Hizo ngozi pia nazo tunatunza nazo. Tunatunza pia mpendo wa msikilizaji na mbegu mbalimbali. Ewe uma mberere mberere ewe kavyo kometre ewe kavyo ko komiate mberere tunatunza pia na hiyo mbegu. Tunatunza pia na yale ambayo tunaita mafuta ama maji ambayo inatoka kwa miti ama mimea mbalimbali. Tunatunza pia na yale yote. Tambua ya kwamba tunatunza pia mpendwa msikilizaji na dawa. Hii ambayo tunasema chakula dawa. Hanekario waveri yako kandikatashe kuwa tichandreke.
omo mubiri na kandikario wabiri yako ikabia kari na katakata shari tichi na katakata shari ta elala omo mubiri na chikareka itua watikanania itua tunza na omo kario tunatunza pia na chakula. Hiyo ndiyo aina vile tunatunza, na kama nimesema tunatunza magonjwa yote. Magonjwa yote. Yuangavyo yu mugongo ye. O mugongo averelo umerana. Averelo ni ahata ni ahata. Basi bolo bolo bolo bolo bolo katalu. Bolo bolo. Lakini ile yote tunatunza. Uki watumwa bino emoroide. Ni omu konyo moshi. Ngo kongavu wa mutu ngawa emoroide. Prostate. Diabete. Ama konye woshi mpere mpere ama kabi ukasuki yone muenda kwa omu beria biribimba bimba biribimba bimba kwa inga beria misano bia biribimba mawedeme dejam na enyeti mpere yote tunatunza. Ni wabu penda msikilizaji hapo nyumbani ambako huku ambako natufata, angalia yule ndugu ambaye iko nyumbani pale, mwala wetu yoli anemolieria obu koni mwabiri mwenye kama tupuwa tuile tutri mwabiri tuwa na mamu katuka utuyo mbenu arenga mbenu arenga hapa nima hiko kwa chika ama heni ya hen like kwa kama tino karibo kolupitari lwa umoringa wase wane dawa na wangatoka erivi ya muma okuba kendi sudia ngaba ningokuba nemu sudia okwe wana amabalia karibo na wangatoka erivi ya okwa bo aba kindi shudia okomyati ngokwenda mu labeka ka na ibuna ikale cha mariki na lodebuka ai baba wa yoli akaikalia mwasa kasubula kashashima ti watayenga ile ndipi iyo batayi babribu abarenga dabere na bere holulu olu ayelushe yenu na bere kalakar akatayenda ane mufanye cheskari ine lolembedia so obotseme bwalu babia bunene baba wai mwala wetu mwali wetu omomaka mwa ouna tukwa mire nao endambi yenu asa wangume wangatoka eribana edawa wangatoka eribana amabalia na itwe wishi tuangatoka eriratote eritema tukalangirango konao kandi wa matasha suva ndeke ndeke wa matasha suvirikashi yau eye mbere ndeke ndeke wa matasha suva kanduka ya kusa kusiravana na echehanda ichalole mbele. Na ndiyo maana tunasema kado nzuri ambayo sherti kuweza kumpatia mtu ni wakati angali sema ile mambo inaweza kuendelea mbele, kwa sababu itatusaidia pia kuweza kutekeleza mambo vizuri sana. Hivi tutaomba fundi mitambo aweze kutupatia kifupi ya kupumzika kusudi tuweze kuenda tena mbele. Asante.

0: elitu kuko miaka makumi ine makumi tano au kabio mabivyo kumulango uwe reha erembe kwa nubuko niwe kato
1: amaro na vere luma
2: ibaka kwa batu mine jesi na kalama
0: elitu kuko miaka makumi ine makumi tano au kabio mabivyo kumulango uwe reha erembe kwa nubuko niwe kasa ndekine kina hile vya vya vya matu ura kwa fano nga haria ya uwa vuku
3: tebo etrava
0: etrava kano nabri hiko omo miaka
3: omo miaka ya mabia ya
0: hatari ya hatari
3: eye rie puka eriria chetia chetia eriria debika langiri ebio erebe eriveria viveria vyo mubiri ayo veriko mahatari manene itu watu kereria malegime ngoko mama maria mavua sholegime kutsibu donge mboka ya veti tuwa vera yo kutsibu na wali nga matundi tuwa vera yo kutsibu omo miaka ya makumi tanu makumi ine eye kanibine mtu wa teacher ikakandibi ne mtu atichi twatokerie epuka erahambe kwa nobukoniobo
0: wasinja kotewo
3: kandi obukoniobo bukabyanga bukanabya malegre miaka wanganabi unano mochi handra echa bandu abaka ko bukoniobo
0: aka franza ko labo ambu hereditaire maladie
3: hereditaire
0: bukabyanga kwa manane che handra ndiyo
3: bukabyanga bukakwa manane che handra nero wabyanga wahambe wabutwe
0: wabutwa
3: omochi handra echo nero kweshi na wabutwa unana abo deja
0: ngari kinalule bukabasha kuluba yukasongo mwana nine yarubya ko shombu ambu yeo shombu sinemwa abo kutinya yarubya ko mbala mbo shombu la sinemwa abo aka bwabine abo apo mu akukuba kaba kuwabatia ne babu na kasere akona kukangana abane kokobe handa ebirimo nani ebirimo nani omati owe chanda na ibanga na hembuka mumbu
3: engai
0: aha ndiyo
3: aha
0: mama watito ngata kusobako test de depistage ikaka ni bawu tichi ni bawu omundwanga na kolate kusudwa ngata menyanga berebete kutsenganga ngakopebyo berebete mundwanga direct mtu anaweza kufanya nini.
4: Asante kwa sinja kutubutubu.
0: Ile
4: ele mbao tutakayo ongeza, iko hii test de depistage. Tunajulisha watu ya kama gisi tulisema mwanzoni, wakati umejitambua gisi unapatikana na hizo dalili, ambazo tumetoka kutaja pale. Tunakualika uje upimishe kwa haraka, ili tuweze kutambua matatizo wakati ingali mwanzoni kabisa. Ndiyo.
0: Okay.
4: Maana watu mingi wanawaza kasera haitunzi wake, kasera haiponaki, haiko hivi. Kasera wakati ngali ku mwanzo, tukatambua mwanzoni kabisa kutunza iko kwa haraka itapona na mtu ataendelea maisha yake vizuri.
0: Aha.
4: Ndio.
0: Asante sana. Tunashukuru sana kabisa. Tunasema asante. Sijui mama sababu nataka kumpokea daktari. Najua kabisa wasikilizaji wako na wengine wako wanaandika message, daktari ameshafika. Kunaweza kuwa jambo lingine kwa ngambo ya maprevention, kwa ngambo ya kuweza kusema tufanye hivi, tuadhibishe tena watu vizuri sana kuhusu hiyo mambo. Tunaweza kufanya tena nini?
3: Kwa ngambo ya mambo mbalimbali ya kuhusu kasera matumbutumbu, ifo watu wanajikaza, tunakuwa nafaa masport, sporo, gymnastike. Tunakuwa nafaa gymnastike kila siku, muda wa saa moja.
0: Muda wa saa moja.
3: Ili tatusaidia kuepuka magonjwa ya matumbutumbu.
0: Yes, unaona tunafika kwenye kizungu leo, watu kila mtu nakwenda kununua pilipili sokoni, mtoto analomba franga ya taksi. Yani tunaweza kufanya gymnastike sport. Unasema kila siku umwe saa moja inaweza kusaidia.
3: Ndiyo, saa moja tunafaa sport, muda wa saa moja. Unajikaza ta mparcel, unaweza zunguruka mparcel. Na usha kuwa na wakati usha kronometre, donge

0: naangalia montre kama ni sangapi.
1: Narua naitimba
0: kibako. Narua itimba kwa maparcele mwaho.
1: Saa moya.
0: Asa yune mwati chamala wao. Ah. Elie pushao okobukoni o wakaseri.
1: Mwala wetu, mwali wetu, mshakuluwaye, mama wana kwa mire. Abosi baba na mkani mwako mnyati. Na embere niende kundye mnyati nimi njimu na wire kongabi kubwira. Okende hori kirayo hatia sesene. Watito, mari. Mnyati nimi nene.
2: Nero chotu kedi tasha ungezi yaku, tukashulisa abandu ngo kwe teste. Eye kasere kano, ya viri hika. Ineoko wetu, tukabiri kila abandu base. Tunetaeri okupi mishavu kabisa.
1: Mwase banji, maoli kiriwa iwanze, obo baba, obo mama, eteste ya viri hika. Asa, wangato kilisha pimisha, waiko kulupitari wetu oho kwa Dr. Moringa, tutukaba nika umumuyu wa mutrembo, aha werere gudro eyo murikishas, okonzirai kalo rirokuwa mosenyere, enzirangu merei kandari ruhukijiki, enzirangu merei kalo rimutiri. Asante sana unamtukwama baba wasinja kotevo mama wasinja asante sana kwa sababu unaendelea kutufata tayari Dr. Moringa amewasiri na kuna kwa mambo mengi sana miate nemenje mwala wetu mwali wetu miate irika niyako nemenje tukakushimatu kama tutri wasinja kotevo Dr. Kut
3: nandiyo baba
1: unayu nakaliri
3: nanenga nakaliri
1: tuwa matema kotevo
3: nyamanga sinja
1: tukashima tune muno na mutunga wetu mshakulu wai
4: Onone murenge wa shangwe metalik na inama bihika.
1: Iyuwe mewe.
4: Nena kaliri.
1: Wasija koteo. Hey. Trama shima. Nena veri kumurango kutu nena Joyce Hano. Omo studio. Dokta. Emiate nimi nene munagu ire. Tunemu sunga kabisa vanduwa nimu timbaha alia.
3: Mri.
1: Abanene. Mm. Na abanene ba. Omati uwe. Uwe ripi mabanduwa kasere. Abini abirituka.
3: Abirituka.
1: Aha.
3: Nase na vanduwa nimu pima.
1: Vanimu pima.
3: Aba ule waka enda wa maenji za geni. Waka ene Nairobi. Waka epi mire Nairobi. Seba chienda vanimu pimirua. Ahu wetu hao moringa ho. Na riba na mulangira omwati nyabiri wana.
1: Omwati nyabiri wana.
3: Kundi omunduwa elendange Nairobi. Ukasangana. Omunduwa yo. Ini ya kende vini ya mavya. Nerebia. Ini ya kare herawe avyo. Muriebe kuangawe kuangawe nene mwao. Mama nyamu eria
1: na sho passport
3: na sha passport na tinoch me halifu na moti cha bandu ako $20
1: $20
3: to kupima elwalangira ndo omundo ono analwera ka service alwera ka ser
1: wasija kuse one mwati ademula beka
3: anamula breka
1: aha
3: kusangwa bandu banene akana ne ri pima ne bat ngira na mabwa na maende bakawa mungalera ka ser alinga nangana ko mati buri ko tasho
1: aha
3: iye nibo ambo tunawote ba psychologi Aba kasu kere langiri omundu ya mabinyo lere kaseri Tuangamu wira tutichi Simo sari buti Simo sari wawoti pip paf
1: Inyo yanu eba langiri ka Ukunyokanue
3: Ejehe
1: Aba psikologi ya
3: vaneho
1: Mutu mikandre
3: Erisu kere mole mbarembi Bati nubaricha mavi ya wanganaya Wangana sporte Eye nangana sporte Pabla ngatutu Yoyo angana sporte Senga bene tasyo Ritu na mwira Volo volo
1: Kanjani wabu akasere kona koni makoni Ngombo kundu angana la Mwisha asishira Akareka emyati enda muanda
3: mwa Wesinja
1: Omati muna mkolao
3: Kusa mwa banduba nene Aba abiri Aba andriba Aba sukwa Haria bandiba abiri lama
1: Baba abiri lama
3: Haria bandiba abiri lama Aba tukene dawa
1: Eh
3: Wabe menye ne lwer obulwere sebonene
1: sebonene bochene hakuya kuri babosibo uri watashare korosia neno mubiri bukata
3: wasinja
1: nebende beka
3: ne ei ne tondo bo enda uyehuke toka mubira enda uyehuke enani bombo de terre
1: aha
3: ebetsungu ukamulebyo esebere byahya
1: ibekene mu ngamutura mutura
3: ibekene mu ngamutura mutura neri ukamulemwa magete sek amesiayu uteke mu bochi
1: obochi
3: neri utandike ribukanywa verenguma asubuhi verenguma mutunji verenguma miwolo sengizuru Romrini ma berebia ndek akara sha ene de se pimuisa aria kandre
1: e sanje mi alu ya berebi
3: ya berebi ni abrla amo $20
1: wa sinja kote
3: wa ma bibi mo amo $20 nga munabire akia kala tuka watbo edawa ye uye ni eriye kolesia amo sengi zuri kusi modi zuri karoke kwata sa se kandu wa $20
1: aha
3: rote se pimu ndiyo wa berla
1: aha yo na mala mai
3: e wa sinja
1: e chone chivu ya doctor wa
3: sinja ne troma bi mo tuka ku watbo Hali ya mesero ayerere ayetandreria kwa mfano hapa ndio mtu kanaye tukana watu bo sio angalia ya nyama hapa ndio tunaomba watu bo sio angalia ya nyama Aba nito tutubo, suangali ya Thompson. Aha. Elisirengo kutulia kupima.
1: Kwa manani wa umkari vya mberengo kwa matasha wa asura.
3: Ah.
1: Oya mavya, enyama ringa yeria. Yangatasha letela la kutia mga Thompson kutia nachi.
3: Wasinja.
1: Ni wambu, evi pimo vika hicho kuchikati. Oyu shati sotole reche.
3: No. Wasinja.
1: Aha.
3: Nariwa sangana, ito wabiri musuburiria vituti. Evi etuwa kutanga tuti suangali ya. Uwanzane na vyo kandre.
1: Kundi yenu ya malangirika umuberi ya veritashia vya ndreke.
3: Wasinja.
1: Utashia vyo.
3: Wasinja. Nero mundu ya lunia veri vya ngakale raka watu. Ache nje nyenzi renyamu. Vama veri nyitangai. Hilo nyenzi romunyu. Vama veri nyitangau. Hilo nyenzi sikre. Vama veri nyitangai. Kwa ngende vya wandenu.
1: Ngende vya rete. Kahi kana hali bugeni, hali karamu.
3: Ngana lwa nganyo kwa basoma. Vama veri nyitangabu. Ngeki vya wandenu. Ngana lwa nganyo kwa chirenga. Vama veri nyitangachu. Ngeki vya wandenu. Metu kareze mpima. Kwa sangana. Omundu ini atole reti college etesha bya enya college ebyalwe itwa bare mutanga okwefatana okosanzema eyama bari bya nayo
1: masinja
3: neri ningabi ndi abantu obosi abali eyu muri keriko boba
1: obo babo bobo sawe hale
3: wasinja kusangwa wangana bino bukoni iwaye bulanga bukendresha la migwa boto kwiti omungu enya bere kulebeka omunganga eyo ngabutumikako
1: bino nabandi bakakuteka bore ngabo babo
3: basinja
1: konyo bose wangalama
3: siwangalama
1: basinja
3: nari iwo ya traumatize traumatize nari wobut enje gona gona kwena ngana mundi selama kwe kwisi erishalama serechere kundi abantu banene angana kubura ati njo bukoni bwao sibundi selama wenda holereka
1: ah
3: trage ngana ngahorereka
1: Ayayayaya.
3: Pamara abri kubure kanyu aku. Tis tasa.
1: Asa
3: nasa ngalo ko radio ngai kahoka haria tayasa umbro mwa mungase nga ngene nga horeyeka. Bes njono nyimunga ngana masa. Na utasi api mu match mecha CDH. Acha ndo babere bakaendere mu Nairobi. Acha ndo babere bakaendere Thailand, Europe, Africa de Sydney ambuche ikiraho morenga hano. Ngandi kupima inalangira
1: ni babo mama waye unakwamirio mama kama ho baba oyo daktari Moringa yukakura tuno isi watu wa maha isi watu yo batrai yebya madat asa omuntu amabini abari kurebeka kanywa kakata kereso sakatia asa anguha wase wangatokerela bo mochu mama luba luba wangatokere menyo myati ne mwena ni babo bandu mustari kabisa mno la bire halia bandu banoko mustari wacho mecha kasere kwa ari bakapimwa babo mwati kabisa
3: abantu banabiri asaba na nakutema Nariyo eriwa tikania wabika akora kwa mulango nariwa luwa buti inje ngasera omathe awakasere
1: inje ngasera pimisa ya kasere
3: wasinja nariwa kuhezie to eriwa ukasera kasere
1: aha ni babo mdoka shabi ya okumustari minu wakari ndava ande
3: wasinja
1: kwesi yini ya kendi laba monde mulango naba niba kila laba
3: monde wasinja alia mlengu hivi nariwa awakasera wakala laba monde mulango Neri wangana wotibo, inje ngali asa, ngasi yaba na doktere tu, iremo sunga tu. Neri bakuha karte, nani, visit, karte visit special. Neri ewauka wotukaba na munga anga. Eni mreo ikibi ya hika mbo, ingiramu. Neri wasi odias, neri nyapo kirayu. Awini na njenge buwono.
1: Wasinja
3: kutu. Ehe, hane mwari wotibo, inje ngali asa ndedawa. Neri wali wakuha akarte. Ake dawa nari ukangiramu wambu wabe dawa mungiremu nari mwelu mungiramu mana ke mwendere ko butaratibu
1: ko butaratibu abe dawa balo mungiramu lyo dawa abe ali asiro kumatsi wa kaseri balo baloleria abakaza basi ngasi na daktari ngute basi na namata menye myezi ngoko ikagenda na balolo mwende mulango
3: abanga babatibo tukasabu sana Neti machi rapid. Nali buka la bahari ibole bakobo handikira sikanere rapid. Oye ya kasi rae. Nali bolo kiche haria. Nali bako ndembetia mupake eri kulabiri okusikanere rapid. Nali walangira une mukuleji.
1: Myati mabiri tondo kambe kende kende.
3: Ngakuna nabwende aba mama kuti abasukulu. Aba nawute emyake tulazeme az. Tukende yatu kabalera turwa kare. Twabire kolachu.
1: Chabrituka.
3: Wasinja. Nandi aba esho kwao. Kiyatu kabalera nusu esho franga esha dawa na bari hende nusu esho franga si tuli kwa ribu ndo tuli kwa lobebe ukalwe beni ukalwe ukalwe beni ukalwe Kisangani ukalwe Kinshasa ukalwe Hong Kong ukalwe hai Africa decide ukandika hanu tukindu college tukindu kuwa teacher ito kwa ribu esha dawa igwa bia ndreke na ribu kwa yetu na mresibu cha bandu tuote moringa far munye mori awa wanganze reri abantu banene sebatake nga amori
1: amori
3: ngaba ngachikama siyoji nario munabire kutyo monja acha hakende rimuke ikamwa sengana emori yeyo yeheke heke hewete mwaso wash okomobere wa mungu
1: heke heke
3: mosinja hanemwe ekolika bya kaki
1: akake
3: manak iko ekabare kula obukulo ewo
1: obukulo bwako bo bo
3: ewo obo
1: iso buti balinga kanuka sekare iko iko kare kati
3: iko kare kati
1: aha
3: nibende ehe etu wite amoli awakalo mwembok ewo ewo ewe ewe herali yau uka herau ewo ni mwemboka tu
1: ni mwemboka Bwana mususa, ndio mususa wako ni nani?
3: Bwana mususa na wewe
1: ni mboka, lakini tu ni rioli na ni mboka.
3: Wasinja. Aha. Ebi usimu kenda ndamu kabilangira mu muringa far, muringa spere marisi. Ko ninganze rikangandi, omwasu wachenu won. No mwasu wachenu won. No mwasu wachenu won. Abantu bosi emeberi yosi yangabenga yebosungu. Sikane kuwalangira omusungu ni horera ko myaka Sasa sanda, sasa nganda, sasa putanda, sasa katre.
1: Nere mnyasi inemu.
3: Inemu.
1: Emyake kalo lembere kusangwa nereria.
3: Nereria eri omroke kulechi. Kusangwa, tunautenge esu. Esu yetu ni aburichiro bango. Wamala ngirayu.
1: Esu yetu tutabala ngirayu.
3: Eyu, ya ikawa tikaya, omundu, erivendri, omovere wigwe. Nayo ama tokeretunga tukalusema amwe dawa ibakete mwalonje vite maisha marefu
1: maisha marefu
3: niba unemulya okwachindwecho okasangana omubere wawo eniagendereye eniendereye esuli bya mushakolo unamwendereye kanune kalire nomulya tulane riwe eriya tuleka
1: ne kwa basha kulube tundukala bomasereka mweri anachi wasunga balume bari kwa mekaka
3: wasinja
1: kali eso iyo ndeke
3: wasinja nibindi ayu wanganimya ewasarai Wa besarai wa tonga tongai
1: omochinjo
3: niriwa luche mwezi sek wa luche mwezi sek sek niriwa nywai wa binywai wa bete kama asali ndiro mondoyo akandisha nzo obutu kubunga nabi
1: ndonje vite elimyo tu iwa sarasarai iwa tongai
3: wasinja wasinja
1: nero amaitse wa mwai musha kuwa yuji ya moni ba amaitse wa mwai
3: wasinja
1: wa hopu ongere mwai asali
3: wasinja
1: niriwa nywai
3: wasinja Tuanga nasi ongeramu na hegese heke tu. Heke tu.
1: Neriwa nyua. Niwa viru kabisu wa makachabi.
3: Wasinja wa makachabi. Nere etiloche letrandeye. Mwezi wa tano. Okwa sipase de peple morenga.
1: Yenge ikasa.
3: Etiloche kosere uponyaji morenga. Wala mafundisho uponyaji morenga. Tukandi sebi tuwa vire tehe vindubyo shebyo. Abandu ina leta akuma akabanduba ngana ulo koluke ina sarange eshu ina atakayo makumako ina hima atakanduka kikatia nari iya komache wariye kolamu aji okowe uwewe suchiri kwa maisi waributu nga suda ya chinjwe kato ngato ngeke nga kule ayutu le kove ndi
1: chavo chavo lewa buka motu katu angoko saa tatu yetira mna uka ni chinjwe
3: chamasirahai niwa mbo maisha tuwabiri ya ndatuka kulechi tukalubi yao elengirende amaisha kai tuwala kandiyo kwa uwe
1: wasinja
3: nari chiru ya chitu kisha tunawote ya vandove nene ya tukisa ndo tukabakangani ya vandove tole wasi kutu omuhoko akana rero komi zisipa nari kandiko nalwe mihoko eringa makumi mbili kusi eringa kumi na tano simu li mwata lula kuhi
1: chiru ya chitu
3: wasinja chesa mkisa langira kuhi mbene ee hanembene ee kaluso ya eringa Eringa 15 litre ya mazewu.
1: Embe nengumu.
3: Embe nengumu.
1: 15 litre.
3: Wasinja. Ebi yosebi mkashi abelo lako. Ito abandu base balangire. Obutimubu woma. Abandu mebani kubanga nabu tetemba. Nerike bare mwaku obo. Okifatana nga kutuli ya herabu. Emere rei abu. Nemete kuriye chuna echabu.
1: Aha.
3: Nerinibu hindi. Abandu bose. Mwase. Mulangira akobye tukakola
1: omole 31
3: omole 31
1: uti tukisha bya hayi omole
3: 31 kwa sipasa de people morenga
1: aha iyo liyo mutiri hali
3: ya iyo mutiri hali
1: aha ahari kasoko
3: ahari kasoko
1: aho na malangira hadi kile espace de people morenga
3: wasinja
1: aho myase kisha tadikuwa omoyenga de 31
3: wasinja
1: aha
3: twabrebere kera abimbi betu abana mwemba esho nyimbo esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho esho Tuwaberebele kira abandebea eni Napa wangana tukerike noka Tuwaberebele kira ngarozi muhandu Akisha tukerike noka Awa tawata mulolaku Napa tukerewa na shansi Ere mulolaku Vanamu mulolaku Iba wana na shansi Ere ngero kombe Ere ngero kori yoli Ere ka eriboki Ere kava na vesengi kilo Atirandi kilo Ebi ya bata bata langira.
1: Kani wanemu sima nyamu wanga baki mbune shonyi. Basi.
3: Wesinja.
1: Hake shonyi. Aye. Omati akisha tatuko. Akisha tuko kosa ngapi?
3: Akisha tuko kosa ine. Mpaka kenzeri.
1: Aha. Eri tuka sa ine. Nimo mwati niyama vitu.
3: Niyama vituka.
1: Okay.
3: Nira vandu. Mwike okolupiteli. Emo namu vana amazieto. Erisana ngeriraku. Travere. Vindina vandu vetu. Aba okomarodi. Yokise wa zonarist. Bakiri wanemu vala vya emu amazieto ayina. Vana vare vya.
1: Erere
3: hana lugha doctor. Erere hana vere hira vandua bosi.
1: Wasinja kutivu muri kiriwa imwanze mutunga wa imwanze unakuwa mire doctor morenga iwe ne wene ni mambo komati swa ibula tu ibwa kadingesha ri alunga kananzi rina tasha kwa mana isho nyimbonde kenga kwa mana na langerebyo shingo kuba ne mubu wako hano ngesha tekalunga yeyo ni mat nengera chebor mutunga wetu doctor morenga avere kurehera ngo kwa masa ndikuwa mabu acho
3: okay,
1: aha ni mambo mundutu niasa Ebitu mbebe nata ikeni inyasa akashikala inyanamu kwa memiati
3: inyanamu kwa memiati paka kenze
1: wasinja
3: kwa kusangwa omundo yo amaveri ya saka kwa memiati changanareka inye watu kusinaye nangana tungekesi ayari itumikira inji wene wene ena banobu kurero kusinja bana isho franga abanduba nena kaenda hale hale atiyeko runde isho franga na isho franga isi nehaku abanduba banene akenda hale hale Ati ya karundu ya mulamu. Na mulamu ni ngane singire u eka.
1: Eka.
3: Chamale kito uluche echitabu che no.
1: Aha. Na malagiracho echitabu che echuwene mkunga
3: wasinja.
1: Waye. Wasinja. Chitabu cha Dr. Moringa. Chacho hey. Chani kileweko votre sante se votre avenir.
3: Ndi.
1: Nibu wabu ay afya yao. Ya revi ya hoi lawe yenzacha.
3: Wasinja.
1: Aha.
3: Wasinja.
1: Ehe.
3: Neri tukisha tunatekire mwe flansi.
1: Ehe.
3: Flansi ya yo. Eye kabia neri kangania. Uko vya tukatu ne mkanya hanunga kungo ne mkanya Nero mati yoyo kundi mua atalaku wechiru wechu Akisha veka mnye nako flash ya yu
1: Nako flash
3: ya yu Evyo siya imerere Naba kaha otola Ibo kwa ngani Kupa kaha otola Okwa makoni Unyilero mwongo na ngatola nyitu Mwongo ni alama Ngalori ya ngoto
1: na ngatola nyitu Basi muna sugirebo baka sata chino chumati Muli kiriwa ya mwati si wabu lecha
3: Ngalori ya ngoto na ngatola nyitu Ebo tu ya alama
1: Sata mwongo wabasa tauti ya basatrano
3: Wasinja Wasinja Nara ukala ngira nari ebi uswa teka kwa flash ebi nari $35 tu nari ewa banebi usi ebe ber e flash hai mana chitabu nari ukandi uwa bro ule chitabu echo e chira ukandi shavuti aba na vai kwethi inji wene wene na manze ribi ndenga ya soma ukandi shasa iwa soma rokoburi
1: iwa soma rokoburi
3: ee Mbanyo wa masangana, toro omdo kitu he esa dolari, wale esengisa dolari, eresoma, kundi banduwa kia wala ngira, ebya tukafundisa ya, kwa ni muri ya megasome nene, kwa muri ya maavandazi, neribakendi asa, omubanene, netuwe kari ebeyi, nerikwisi wabro ule chitabu kere.
1: Nimo, wama ule chitabu chino, echa doktor mwunga votre santese, votre avenir,
3: ne flash,
1: mikisha vika,
3: veri,
1: venemo nda havere havere,
3: muna
1: sungire basatu, vanemu lujana vyo halia,
3: ndiji,
1: vanemu sangi maka somo,
3: ndiji,
1: ee, niyabuni ya vye kerani, yoka treka mwenani,
3: ewe sinja,
1: nana vye kaifu zira mwanzerati, basi niyabuni secha vanu yote kendeke,
3: ewe sinja,
1: o yuka ulach, nimo mwune mwabia na avantage yu,
3: ewe sinja,
1: eye reso makarase kwa bolu,
3: ewe sinja,
1: Kutio mwana wiu ini anganamu natu basi Mwana ye no basi Vatai mutamu tukawa na matasoma
3: Wesinja
1: Utinesa ngahi Ebisiwebele
3: Ebisiwebele ni $35
1: $35 dom echitabu ne flash area
3: Wesinja
1: $35 nerundu Ini amabia ne avantage
3: Wesinja
1: Wesinja kutemu
3: Narikande okwa bandu wabu Hanganabio mundari watiba ngindi anza Erivi na matu ngeshombeni Alirelio niliavolira okwa kanduka nyanya Kanduka nganga, mbanya ni vikanda, mbanya ni kanduchi, tuangana kuwa tiche eri yako kwa lerako.
1: Ni matipatwe, nanzi ni mtu ngono, nero sina, basi ya heri himba vikanda sina ngavya na, akona mwabri chiteka?
3: Nani chwa wabri chiteka, kundi wa mundu waka vini ya ini abrivi ya mumambre. Awa kambo ni morenga.
1: Ini abrivi ya mumambre, abrivi roko chitabu echu, abrivi roko flash, ni abrivi ya mumambre.
3: Abrivi ya mumambre.
1: Watani lairi nanzi nina kolachi, ina tunga nani ya shombe, neruwa heretu ngirashu chish.
3: Hey.
5: Ewe kandu ni angana songa afi?
3: Hei. Kandu e hata siyavya. Aba nduba nene. Angana tunge lape. Eni ya tunge samaji. Eni ya tunge ngoku. Eni ya tunge kururu. Kusini ya tunge. Nibwande kandu ibwe akata rekavi. Ika venga kakama mbola. Beri njena kufundisa yavyo. Kaina tasaka na ma. Ngana tu. Baka ni moringa mwabu watinga tunge shambeni. Mwabu watinga tunge mori. Angali miya mori. Mwabu watinga tunge ngoku. Baka ndikaye mwenye ndibilako nevya.
5: Mwange
3: tulabio hai. Kati injiwe newene. Na veri kola mile mwaye. Elangiri ndi nama kola. Moringa spera marishi. Aha kindi vya haka urela. Evi hapa kare ma. Tuama ya chungula na Moringa restaurant.
5: Na yu kachungula
3: wu? Moringa cafe restaurant. Okwa morida mbiasi okwa veni goma.
5: Okwa veni goma morida mbiasi na malangiro
3: kwa sinja. Wasinja.
5: Nyumba luna nalo tia mwabri luibaonde kende
3: kema. Wasinja.
5: Awa kende restaurant, cafeteria, restaurant.
3: Ndi.
5: Cafe resto ikabi yaho.
3: Cafe resto ikabi yaho. Eya morenga. Nibu ambu umabike busungu. Ukasa nga nabanduba linga morenga eva neyo. Nero tibu njenga ya rahoa morenga. Iwari ebiari ebiso sire morenga.
5: Inga.
3: Nabi bute kwa bekabia.
5: Ingai.
3: Bute tafauti.
5: Buli kiriwa ye mwanze. Ngabi kumura tuyo kwa lupitali Moringa. Dr. Moringa katu nzamno mokali. Suwa mala ngiranichi. Mwani mtu kere tuta mikande kende kioko mnyasi ya kari. Robo nungu. Cheno ni wabo. Ngoko kawa. Kari yoka maso sa doktor kuondene. Kari yoka ndo kari yako.
3: Wasinja.
5: Hei unemu banano hulami.
3: Wasinja.
5: Aha.
3: Kumufanu. Tungana watu esemeni enu. Niye riri ya kombene.
5: Mbene.
3: Neru abandrobo osi abatuli ya fundisa ya esho mbene. Nerobo osi bakiri hikoko oho wetu baka shia uliasio. Na uka yari ya kombene. Abandrobo neneke na mo restora batubaka mamo wa kombene. Kusi nyama wanza mbene.
5: Nyama wanza.
3: Nyama wanza mbene.
5: Nibu ambuchi doktor.
3: Ari wanza mbene. Nibu ambu. Iba kweri akanyama kanga.
5: Iye rigonza. Muli kiriwa emwanze wama kwa Dr. Moringa wasinja kotemu. Ama gari okombe ni kwesi nyakabi ya onze kombe.
3: Nyakabi ya onze kombe. Nyakabi ya kombe.
5: Iga. Na kumbi manuwa mja omundua kanari ya kombe.
3: Kanari ya kombe.
5: Mutila rionzo kombe.
3: Chuchache kani nani? Aba nruba seba asome. Bawe somo. Kandina ulebe nrubi yabu. Yabu ya. Vya eba mabana, eba kavuna, kena ba ulabi yoko.
5: Inka.
3: Kundua hunde mundu anganasa kasa ulengo koyai. Abwe ulengo engo koyau. Ini ya sukeribenga kasa botei. Engo koyanga na ule kenze dolari, ve dolari. Nenye bateka kuha. Trez.
5: Atikwene ba, ati ya mabiyange. Wasinja. Eti kusitu kao lasho no mosenge.
3: Wasinja.
5: Basi ye, wasinja. Na mataloka.
3: Wasinja.
5: Na biyanga kakubo puta burta. Na batreka nabareka, nabareka sana.
3: Nabareka sana. Ishanga minye ebe nabiri kufundisha. Eye trezi area. Na ya waso merewa Moringa. Sina sose nekwe. Kwisi hanye difera. Na erika ngani obu difera wayo. Kumbi njiwe newene kandrina kutumbi rayu.
5: Na uwa liyo kwa nineko na malanki.
3: Hey.
5: Na mali okombene. Na mali okongo kwa sinta onzo kombene.
3: Hey. Kunde ere sumbayu liyaye. Nanganabu ni ngabiri kiri ya bandro. Basi ngaba fundisa ya erihuka. Me bandi bandi bandi bandi bandi bandi bandi ketu ya erihuka. Obwa lengi renga situ ya sikwe.
5: Aha.
3: Na mabu hindi ya nanganabu ya nanganabu ya nanganabu. Leka ngalenga kore a restaurant. Omundwa yari remu.
5: Adibati.
3: Evi yari evi. Evi ya sumba wano mundu kwisi ya ye.
5: Aha.
3: Nanganaba na singa higwa kwezi. Na iowe nge umukanyi teka womo.
5: Aha.
3: Ibotu na watu. Vana singa. Na iowe nge utu kuhemu.
5: Tuka kuhao. Uvana singa.
3: Wasinja. Tumotibo. Munavi semeni enu. Nesemeni eye samachi.
5: E samachi.
3: Eye. Narina bura banduwa hebe shongesebo osi.
5: Aba briso mwako karasu kwa mwakari tishu samachi.
3: Eye.
5: Ebe bonde.
3: Wasinji.
5: Ebe unachinacha.
3: Wasinji.
5: Ebe unachinacha. Reye.
3: Ebe. Aha. Nari. Nari. Omundini ya watu. Nganzile samachi fuleni. Kwezi ningezi nesiyabe na bura burame na wasu awo osi.
5: Aha.
3: Kwezi nako. Eha niya kandu. Akaringa afi. Eha niya kandu. Ewa langire. E samachi eri umuketi.
5: Nama langire.
3: Nari. Ewa utu. Injenga nzeria. Ayamati vitatibiteria. Akanukumu kamu niya magezi. Area.
5: Area yomu nambe.
3: E. Ebi osebi ungandi bihite anoka elangrende abantu ngana wat njengandi rekuti nifulani esemeni yengoko wari yako ngoko iutayu
1: iutengoko ngabi yari yako ngoko butira ngabi yako nzo kongo
3: Never ringa ikeno mama mama mabutu kwa hivyo ninga lo mtuang

0: na sanga na restaurant eringeyo ina hali e parking ya maben
1: aha
0: ukai kaone 5 dollars
1: ehe
0: nari babo buriya mure bandu banga mutule bandu ba 5 bo mutule ndo mo desert dita
1: murende mwikale sabiri tu mwikale
0: wala iner
1: aha
0: mukiba mukayo bundu mut abandu baba katuiriro bundu kwe na nyama bakatuirira yukwe Tuba kolerele na chikwe. Unaulikirire.
1: Mama tuwe. Tuba irechi chichi. Tuba kuma kolerele na mwate. Mama luma tuwe irino mundu. Uboshimu ono nefoka yoshi.
0: Wasinja. Ya restora. Eyungabu weyo. Nari owe nge. Muna vena ikebusungunga na angana mulangira. Na wende. Owe nge. Uwe nge. Nasi hapo trola. Ibu inabiribu kulia. Unaulikirire mwala wetu. Inabiribu kulia.
1: Ibu wabali.
0: Ukane sana familia yao. Naba naba au. Imi kalo komeza yenye. Mabi kalo komeza yenye mtubo. Tukandiri ya kongoko. Enaba ukire ngoko. Enaba ereria. Nemo tramari ya kwango kuhui.
1: Tramari ya kongoko.
0: Vana mwemu waya moti.
1: Engo kuhi.
0: Mama wabana mwemu waya oti. Tata wabana mwemu waya oti.
1: Inga.
0: Nerimuke lua huibwa. Mwemu wa mtubo sawo. Bwana tramasa ukatu umese ya. Okui kengoko.
1: Inga. Wasinja.
0: Wamanyi wana mwala wetu.
1: Nama tama kutibu.
0: Nga namu ya unzereru. Hanemu eriwa utibo ngandrio kolape. Elape na kuikirai iwala ngirenga kuyabiri huku.
1: Esungure lape.
0: Wesinja. Tote, bo, kandrio kolape sawo. Eyi, ye lape, eyo uyebua. Netotoma kutekiribwa kwe salade.
1: Tuka kutekira kwe salade.
0: Ebonis, akwabia tuarema.
1: Nibu, akwabia tuarema. Kata songera kwe salade.
0: E, salade. Ayisu ndere haji.
1: Suwa ndere, ye, tuka kutekira yo.
0: Mbanyane chai moreng. Ayitu kendo kwe riria isu ndere hayo. Ni chai changinu. Yewa ketema chinginovis. Tukendo kwe riria isu ndere hayo. Nasa yanutuwa vitu ka omo moringa fari. Wamabi ikamu tungasa nyoko chai. Etu kendo kwa yobuli.
1: Yobuli
0: mbanyo nyo hayo. Etuwa vitu ka aho.
1: Tungasa nyoko chai tanywa.
0: Tanywa. Ukiwa waya wathera, wamuchacho kwa sublot, njina echei ya muli amba kweri, alinga na lengire ni chai.
1: Ni chai.
0: Nibambu, imaye, kukendra, echi. Womu fungo.
1: Aha, womu fungo.
0: Leta lunga hau, tuwaje mufungu osi.
1: Aha. Nibambu, womu fungo, nibambu, ye dawa, imabu, ishawirise kwa hau merere. Hey. Nao, mihanda,
0: hey.
1: Kumka ula mufungo.
0: Hey.
1: Treka usia umerera,
0: hey.
1: Angato kariana.
0: Wasinja.
1: Imamoto rebei.
0: Hey.
1: Aha.

0: ni wa ruka bo bana bakatsanga na
1: eje
0: ah
1: ne bulwe
0: de bitsanga bya bana bya byo
1: eh eje he
0: ne bulwe
1: ne bulwe
0: mama wa yuno mama kama una samule ba na betu ba amwe ne bulwe no kam aba na ndi babo bana kalire ba bana motsanga tsanga ni wa ruka bo bana bakatsanga na
1: eje
0: ah
1: ne bulwe
0: de bitsanga bya bana bya byo
1: eh eje he
0: ne bulwe
1: ne bulwe
0: mama wa yuno mama kama una samule ba na betu ba amwe ne bulwe no kam aba na ndi babo bana kalire ba bana motsanga tsanga yo
1: bana motsanga ndeke onde kibana kandoko onde ine mubekirako ta kandoko usikaka wai command for me Nibambo aba ndiba bya bakasura ngani
0: aha
1: niwe miyo kafika apa leo au talala kwetu
0: aba ne mano ndiba bari kuna na kwa dakika mundu mureke
1: eh
0: ndiba mundu bakoni
1: ndiba koni
0: ah ndiba pwesi ba basi aba na basi ba bari ba bari kwa bakoni aba ndusi bashi
1: omamerera ayuba kalera tete kale kama na bubalwala
0: ah omome goko bakari amakonia kasara hali ya
1: kwesinja
0: Babiro kudiba kawa kali akari kwa kinero bakaba kahungira ko daro
1: Eje
0: ate
1: emerere tu
0: emerere
1: Banganalia ibyo saka nebya me erefata nanga kubalalia ibabiri achitache
0: ibabiri achitache
1: eh
0: daribi atashya badunga dunga ibabya mo obutsibo bubare lokomere dakika ryo sanawo
1: wesinja hari ebyalia ebitasangana mo bende uka ukabi
0: aha ibwa basha kuruka kabombo ndani chabu doctor
1: eh
0: basha kuruka kabombo ndani chabu
1: ye Nuba yame uliya kerea batata wetu.
0: Aha.
1: Leno tuliko bendu be standard.
0: Aha.
1: Nimambo abantu liko bendu bye
0: nubo. Uliko bwazi wanaba kwa baka franza kwa kaereza kwa standard.
1: Standard.
0: Nuba emyaza emyaza kweka enda yeti.
1: Eh. Nuba model.
0: Enga.
1: Eh.
0: Ah, hey. Niwa aba nabali ebakalwa nakotse erikwa manana kale ko bakalia. Bendo akade ngo ko bakaba ukirako.
1: Wesinja.
0: Akandika kaduga omokana.
1: Wesinja.
0: Singanga indire kati.
1: Wesinja.
0: Ndika kanone karase karase wa makote
1: wasinja
0: abantu bakiminya byahabo akali akasika ngadungwa nakano nibo abone karase kakali reno
1: wasinja
0: liko kashi kabisa
1: wasinja hali ebiuma ebyo mungu abere hangik ebyo ine biuma tu aririryo omungu mwabe hangik ebiuma ebi ebi obure chindu echina wuto mwaso wacho
0: obure chindu omobiuma ebi ebyo sebe rekola chu berere obure bodo chindu Obwa so wacho yi.
1: Hey.
0: Na eche no, owa yuwi.
1: Uwe sinja. Oyuwi teba naba kalwa. Hey. Unesi nangana binge kariwa mba. Adinga liya, adinga omulu miyo ya biribye mushiri.
0: Ha ha ha ha. Mwabiribye nga, nga, nga. Ah.
1: Hey. Ah. Hey. Oyuwi teba wa eyo kakore seko munebi.
0: Aha.
1: Unawri kirire.
0: Nga.
1: Nibi ne probleme ikabiri omwami tre yabu.
0: Omwami tre mwabiribye akaduka liya.
1: Hey. Uh-huh. Hey. Kale kare kebe, ebi yamu ebi taendek.
0: Aha. Uh-huh.
1: Nero mwani ni ya komachari ya muhita na kubuli katambi.
0: O kubuli katambi ni kapekera tomu. O mwano yu batrae. No batrae.
1: Watrae.
0: Nero mwachana wakasa alimu. Ukasa alimu. Ama takereso sarebe. Ama takereso sarebe. Mwesho muhita nene. Ebo remu.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Wende wimaye. Tunauti ya miti ya tukete mumbiri.
0: Mumbiri.
1: Mumbiri.
0: Aha.
1: Ukendibe wabi yembe wano mumbiri. Nero ukendibe wana rivere eri mumbiri.
0: Omumbiri nwa kabia kwa liveri. Mbika kani yama kwa liveri mwa liri yae.
1: Omumbiri tu kwa maika na masoko tu.
0: Hey.
1: Kwa ndiruwa utingaro ndaya omumbiri.
0: Aha.
1: Nero kandiriwa ukandimiwa hatau. Nga kwa kana hatechere ibwa.
0: Mm-hmm.
1: Wabe hatau. Ewa katanga katangau.
0: Mm-hmm.
1: Uwa teka uwa mwabiali.
0: Aha.
1: Nao tukari ya unge biali.
0: Aha.
1: Akahi ya ngechere ibwa.
0: Akahi ya ngechere ibwa.
1: Hey.
0: Uh-huh.
1: Neri tukari ya unge biali.
0: Mm-hmm.
1: Neri yaba nababa liye biali. Wakabia kari ya biali ya vingeri unzenge yengangomu. Ba mata shalo kise wa utimoto mtu wa moringa kwa
0: hivyo. Eba liyavyo pembeni kuli umuli kireka batu. Pembeni kuse vyanganatu kwa moka ndakari. Na riba alinabyo moka ndakari wa.
1: Ni wambu, erie nyobo usi.
0: Aha.
1: Hai merere, familia yusi
0: tuwe. Yusi, hao merere.
1: Hey.
0: Aha.
1: Ni wende, ukande shewa uti moringa mwabu echi.
0: Uti mwabu echi.
1: Ayengangu manyesa tu.
0: Muri kiriwa ya mwanze si unakwa mire. Oyo ni Dr. Moringa yuwe neone. Yuka kubwira.
1: Hey.
0: Akakula rumati ya tino hey. Sae.
1: Hey.
0: Levaya. Uwiti okoba na bakalwa. Mwari hey. Wenyu mwala wenyu. Anauti okoba na okobole na kika ne moranga moranga.
1: Hey.
0: Anama wikuha dawa.
1: Hey.
0: Omumbiri.
1: Hey.
0: Uti hana libere.
1: Eri omumbiri.
0: Eri libere.
1: Uwateri. Uh-huh. Kwa atari.
0: Uh-huh.
1: Ukatange katange eri.
0: Uh-huh.
1: Tu kwa rike tu.
0: Aha.
1: Naru uteke mchu omabyaria.
0: Omabyaria.
1: Mukira haimere. Muria haimere. Aba nevalu wa novene. Aba nwe liba kalololo erezwa
0: ba matekana
1: ba matekana kande mama byanzana
0: inga chute kashi yacho
1: wasinja he womana ngere chuma cha avoka
0: echi avoka
1: omulika tinga komuleru omuleru aberigana ngabulenga babirinyikolo nabat

0: Aha.
1: Imaye chuma cha avoka.
0: Echa avoka.
1: Chitre komoriko.
0: Komoriko.
1: Kwa chitre komoriko. Mm-hmm. Chire ngecherebwa.
0: Chabilo moriko.
1: Eee. Chire ngecherebwa.
0: Echi kibye chabili chumba chumba, doctors. Mundo akiri ya chotu wati ya na maka ala
1: wesi. Ayehe, ere halacho.
0: Ah, iwa halacho.
1: Kukana hale cherebwa. Echerewa. Kusia ndizi.
0: Aha.
1: Iwa hale dafada. Merekuwa tekunyacho.
0: Aha.
1: Oh mwanoyo kwese na mrumo kolo ukibye wabyabyo wizur
0: wizur
1: nabyo biuma wit omundoyo cyangashye tukumure
0: omurero ni amahwa
1: ni amahwa
0: bana betu bashakulu betu bo mama twana malangira
1: kondekana mwenda luba luba twana bayeni bo mundu ikat naleri shombe kwe
0: shombe ku
1: shabere gana e
0: shabere gana ro bataye
1: imaye cyanungisa tushye cyesake
0: esisatu
1: esisatu nyesa
0: Uh-huh.
1: Sete komoliko omolumbumbu
0: omolumbumbu
1: uh-huh. Sikesi abirenga sema hiya kwa kaki
0: uh-huh.
1: Hatrash sikesi uh-huh. Wabe hatrash twanga twangas
0: uh-huh.
1: Kamula,
0: kamula.
1: Omdomo ere evere yeye mulu amu anywe
0: uh-huh.
1: Sinitiro kotia
0: uh-huh.
1: Wizur
0: omundo
1: esembe kuchu esema barlama kalote kalote
0: kalote iyo batraye
1: ne mungu ahange kabyo sikale katukali ebyali kumbe ekwabia esalade ban lichari
0: isiyabulako
1: Narukai wabikawa watu hali utubu. Mwenyandu kirebi ya redi yaani.
0: Aha.
1: E chitabu chechi. Seku tira handreka.
0: Seku tira hima ya chitabu. Ukebio kasomatu. Chikibia chika kuwa ticha.
1: Wasinja.
0: Chika kukanya chata. Hanu wa mako lao utia. Mm. Ukebio unemu endaneke.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Nariyo e chitabu yetu. Mwenye faida sina na kutebu.
0: Inga.
1: Aba nabawu. Mm. Aba ringi kumi. Mm-hmm. Banganasi ya saba kasosomereburi. Okwa chitabu yetu.
0: Okwa chitabu chewo.
1: Okay.
0: E chuka ndecheboye.
1: Kandi okwa chitabu yetu
0: uh-huh.
1: Nibu yende wa maremereru ahauli ya remawa
0: uh-huh.
1: Wanganasi
0: uh-huh.
1: Itu ya kuthuna
0: uh-huh.
1: Gratitema
0: Gratitema ino ngati wono
1: Kandi ya biyari ya biyari ya mera mm. Tukana tuwa le mutoka ayika ya bienda
0: uh-huh.
1: Sundiri ya kalibira
0: uh-huh. Ni ya muhe keraka kweneko yenu akarasi evyo wasoma mochitabu wabri uwabri ondeke ndeke yenu wabri vunandeke tukaya hey. Kuhekerabi
1: hey. Sundiri ya kalibira
0: uh-huh.
1: Ikutuwa kumache wa request wa franga siyawu. Naba naba naba naba naba naba naba naba. Tukawa tika ya totia. Kondi haba na haba lewe kabia nga wanganabi ya monzira.
0: Mm.
1: Nga wanganabi ya babandi.
0: Mm.
1: Nga wanganaso sobibi.
0: Mm.
1: Neri wangalu ayu.
0: Wangalu ayu.
1: Uwe na wana mwabi ya wadotu. Vana vayu.
0: Mm.
1: Sina wabu lejitabu zileru sichechi.
0: Aha.
1: Ambwa wanadisi baka ya soma rabosa.
0: Aha.
1: Baka ya soma butrong.
0: Inga.
1: Naro omwana akindiri yecho.
0: Mm-hmm.
1: Itutu wanganeri yawa na betungwe veritendio uwa. Ketungana yawa na veriyo uwa.
0: Inga.
1: Oko betu lianza rekona.
0: Amina.
1: Trasota chula. Neri tuko mwesubui.
0: Aha. Mwese
1: ndoke.
0: Mwese.
1: Baba hebe tabu ya hebe.
0: Mwese mwese.
1: Nesha flash
0: yesu. Mwese mwese.
1: Mwese mwese. Kaku.
0: Hebe tabu. Nesha flash yesu.
1: Hebe siya vikaku.
0: Aha.
1: Nechulo che. Eche koseri yele uponyaji. Nabi kisabi yabi nebi.
0: Nabi kisabi yabi nemo.
1: Numa hospere marisi yabi nemo.
0: Aha.
1: Numa lupitali yabi nemo.
0: Mdoma hiko hospere marisi yake sungabyo. Omu lupitali yabi nemo. Oyu kise kwa koseri angana sungabyo. Ni wabu. Mnemo ulibwa.
1: Mnemo ulibwa.
0: Waba na kumi iba somero kwa chitabu
1: eh,
0: kiwuma.
1: Eh.
0: Kobure.
1: Kobure. Kundi yaba nabu. Baki wabu ya lemebendo. Wabu ya sababu tuliavyo.
0: Mm.
1: Netutuwa tuwa binifisiye.
0: Aha.
1: Omwaba andre abatu kita sebe rileba kari yavyo.
0: Inga. Inga.
1: Kundi ango kwa engari ya huka.
0: Mm-hmm.
1: Na mabi nile kulayo yoko kufufuanu move dolar.
0: Aha.
1: Na mauko mwachi ukira. Echinga sumi njenga moringa.
0: Aha.
1: Ukibi ukali ya koyu wanganamba na rinote. Tai esu ki ulo mwe inite. Kandu wa sisire kandu mabrimberi edishi.
0: Ukata berayo te e nameri ya Kongo.
1: Edishi yeyo kandu ulo mwe inite.
0: Ah!
1: Namabe sumbira bandu sengante okoche.
0: Aha.
1: Bakambo disidisi ye inite.
0: Wasijao doktor wasijao.
1: Nereba ni bakane mbule ya batibu hatia.
0: Mm.
1: Ukafundisa ya bandu bule.
0: Mm.
1: Ya bandu haba sima ndiku haji.
0: Mm.
1: Biwana ukeisha haba nachi.
0: Aha.
1: Sima ndisha olamo mwere kwe.
0: Aha. Aha.
1: Unaulikirire?
0: Inga.
1: Narina mwendri buyano. Omunandye kabu yati. Omochiheni. Inga.
0: Ehe.
1: Ika onze matruwa za.
0: Aha.
1: Ika kolechi. Ika kuwa.
0: Ika kuwa.
1: Ya bola.
0: Ya bola. Buhwa.
1: Wasinja. Uriere reya vande. Baka ya hera. Baka nisibia wakiria. Na baka kule tela.
0: Mm.
1: Narina wasa ni wabiri kolechi. Uwabiri eria.
0: Uwabiri eria.
1: Etiru kutanyi na terengo kweyo.
0: Uhum.
1: Ukizama mwa dolari oyoke ne sharia iyo akishembe inite
0: aha
1: nerna mabiri kone emedifit
0: ega
1: ner manyamunga somese abantu bali nga 50 mil e inite bakindi wakambiri bakasalia ese ne franga singa sina tabiri ya millionaire
0: kabisa akaterbe kako kabisa iwo mbe ya millionaire.

0: Jina yako we njo nani?
1: Ega. Mumbere kila mamusha kolo wa Chibandiko. Kuliamba chikamata kalamu sinzo mene bunangabu sinjabu pulu suru chabule sakale tala kafe. Heri yao shire mchibu kichurugu bunya. Pe wa mshabu ya shakulo si wosho kwa kolo lo ende kuru matoko viru sonere kumutu kulu wairi ya masolo mbaka pabulo. Chupole chatuko uche kubuita
0: mzee pima.
1: Ya nega omu wa wakatete weka kwa meru we magiri ya rionga yesengako.
0: Wajinja chipolo chatongo.
1: Ega.
0: Chibandiko pura sunucha.
1: Mulerolera.
0: Mbona mmoja kulolo kengerole rulo kutoka kulolo lolo lolo lolo ile njo jina angu na Chibandiko ile.
1: Daye.
0: Oh.
1: Pero ule nani ule zona kizala sewe rio cheve zongo kuti wa. Kuri wata posti.
0: Acha ile maneno.
1: Ule zona kizala. Zona kizala sewe chimbulu.
0: Ne zona kizala se mwameme mesi mwameme. Chibandiko zwangu kanyire vese mu radio.
1: Lembate jaga na kana mwana uta postile. Ni afisha hiyo ambayo anafungi kokotere.
0: Mwa postile mo territoire.

0: Ala kini eye
1: chiroya beria chi
0: dibwambo
1: beria chi nguvu
0: dibwambo echerochi ne mwizi eribale no doge katubiko mobevere bya cheroho na bya chinguvu
1: ya chinguvu
0: diabereka bandwe balema abandwe bayarema
1: Ana nirirata itwato kaseka.
0: Mimi sise ne parire kumbe wanasurire.
1: Ewa nasurire.
0: Enga.
1: Etoko na chekea ba neka mchezo tibandoko zitoko na chekea.
0: Ya.
1: Sise toko na chekea.
0: Tu waje chekea.
1: Tu waje chekea atoko kumana nini sise.
0: Kufenyana.
1: Atoko kufenyana gizu safenyia pale muduka.
0: Eh.
1: Karibu babu iko nanja kolorera na bananja tonga bananja kotongana hivi mumano. Bananja guzana kuvyambo.
0: Abatreke banene babereka ba patro ba abafanyekezi babo ataloka ko Kona jana ba patro ba kuli ba fenya.
1: Ewa
0: karo za jaringa ni butu kwa rigolo.
1: Okabia wa seko okoriro topengeno erepatro ya kuli beret.
0: Amuri shoresha.
1: Awani bienga na rikwa seko.
0: Seri ribuga chelo rika kuli beret moments.
1: Mwenye risori ya chipande kwa kuri amad.
0: Eh.
1: Rika kuli beret moments.
0: Mtaa lebana ya chipa.
1: Aria o. Inoka nene.
0: Tumdo
1: shanda seko.
0: Raye
1: uridiri obo Odaji
0: ade aba patro batene
1: eh
0: obusu ewangana wazuti alenga nibo mwadefu Ebereja mabajakazi
1: aya majakazi nya ibwe ikunya
0: noje akano ligobusu ewangana wazuti alenga ni chipetu ni
1: chipetu cha mabika mono abafanya kazi bayo malalaze usikwa na kaza abafanya kazi Kwa nacheza kwanza na bafanya kazi kwanza awanga nayi ko mubandi yuka korondiba nenda kubisa sheshe byekwe Chebandeko
0: chebao
1: munobura niriro tope
0: meme zize ne parire kumbe wanasurire
1: eh wanasurire
0: enga
1: tame chebandeko
0: chepago
1: muna irio kondwa ko keleke pare
0: muwa irio kondwa
1: muna irio kondwa ko keleke pare
0: ya bia yiwite maulu kutse
1: Ando sire ramaolo.
0: Mwa zabire koyo.
1: Nerio endo dahe. Abandu bamale boku mustari bakaria.
0: Ega.
1: Nerio au ndi byari byo mamuhora kwa nyama ya mamuhora.
0: Ega yo bo Katarina.
1: Yes, yo Katarina. Yo bo Katarina ya byo mundama. Ebyeri enyama ma ya muhora ko. Amanya dimie musnipe na kwile frite nyu juja mimeisha.
0: Amaira.
1: Kweja bandu bakana ira kweja bana. Abandu nyaka nganye mebarabe benyewe. Nariyo chibandiko.
0: Jeba.
1: Abandu ngumerera yo.
0: Ega.
1: Twabere twahikaho.
0: Twame
1: yaho mukekulu.
0: Mhm.
1: Na museka.
0: Mhm.
1: Nari nyana uti okwevitasyo.
0: Ndiyo.
1: Amuga kulonya ndio kuvitasa atenga sokondwa
0: analeba
1: yako fatasiri yako asiri yako sala
0: unashika
1: babri yabaka irasha
0: tale katukitsuka ho twabitse twazubali nani halia
1: aliechi
0: alie nani alie abakayira
1: abakayira
0: mpaka nokondwa omundu na yeyira ya
1: eh bange ule mumama babari babari
0: amushi enyama ya mawa
1: mashi hanie amabife Anya bakata ngira bandu bokomesa.
0: Anna
1: kamba kila mtu mpite ku mstari
0: ndre.
1: Ndre tulio kwa mkororo we karasu. Kila mtu mpite ku mstari. Ndre
0: mukimba ale
1: kole.
0: Chinyumba we chimbulu.
1: Chinyumba na makura mucha.
0: Ushire
1: mbandiko.
0: Chinyumba we chimbulu.
1: Nari ule mumama azali fikaka pale ku. Azali fikaka pale ku bife.
0: Hetepo
1: kwanza na himesha.
0: Okay.
1: Nyama imeisha.
0: Imeisha.
1: Muna bakiria ame mchele. Na hifrite hidogo.
0: Kani yami ya mabu kukutse
1: ya. Ya mabu kukutse
0: ya. Eh.
1: Esalade ya mabu huaho.
0: Okay.
1: Nungi wakua mchele na tufrite truke.
0: Uti
1: ya. Yaroba ya kua hali hana magete. Ne kukutu ya bere huwa.
0: Ya bere gendo.
1: Analibata nyama haiku.
0: Ndiyo.
1: Salade haiku.
0: Haiku.
1: Na hapa hetepua himeisha. Haiku. Nari wanataka nipa ame mchele tike.
0: Eh.
1: Atineri muna nipa be mchele tike nero na nyama njeli eche na kuya huku.
0: Bataye. Aba ya ira.
1: Ama ira. Atimia pana. Hapana mie. Awano wa maseka mazara. Adimie zio amwezi nipa chakula bila nyama.
0: Raye zezeka. Na uangana hiru hawa.
1: Zezeka aneyo kwe.
0: Zezeka aneyo honorable zezeka.
1: Aneyo.
0: Aneyo ndreke ndreke.
1: Zezeka.
0: Anakuwa mire nechendiche muno vire.
1: Nerio.
0: Anakuwa mire uko radio moto.
1: Zezeka wama hera lakini okove hiru.
0: Enga. Etaye
1: na mandatu kana muramucha
0: yeseseka
1: nite ule honorable na unashina una muite ikani
0: governor vetia oyo tu kabisa naye
1: ne mundu wetu tame chibandiko wetu
0: chepawo
1: na amuke kuloma byakali byesho foto atibwa kaya mabondra oria kamanene ha atakumbi ndo yetu iriomu neribwa oria amabondra
0: ena buria na harie esale
1: esale hona ho
0: abu hona ho
1: abu hana hano
0: eh
1: nyinda shali byokono habi sho sali ngibiri
0: eh
1: yata sha buria nyinda shali byokoyo ndata oyo machina kotse bambeno afoto mbeno yu yabu chinaya oyo sha muke kulu bambeno afoto yu yabu chinaya ama salabu uria atitahie Bata njana bara bolevita shono
0: nganiya hayo
1: nganiya hayo ko akoshondwa hen abali okosho vitasyo nabo abali aho nabo ba masoma bakaba yasoma e plus yena ngumerereyo ne ndwa iri okosale ngumerereyo
0: ndwa
1: mbaka shivuto kashishi shataso sabo abo shiba mayibula narwa ambwa rombeno ikande yamo ende yabe kwa
0: samwero na sondirie na newe Yenya bade.
1: Sandiri ana bade kuramucha. Ambaroi kande yamu mbeno samu yi nyi kande shobamu alinga ni suare.
0: Ega.
1: Au ni mashati kwishimulire bayedate. Bakabale byedate e yabarela bakera. At yabarela bat e. Yenje munyingira yokundwi. E fita sho yano mukanyingira.
0: Adi je mukadingira.
1: Sinangahiria katambika yakobo yira na biri kali sole yenyu. Ngengera ngali okomutseri walio mutu.
0: Ati tuna na matali. Nadie mama.
1: Atola yubuza. Yeah, fita sho yabi yabarela ba. Yani mata minyango kondwa yabarela enyabirula ni plastic.
0: Ayaka kado.
1: Na ntanga saka kon matali byenda tikwata. Nereji bandeko.
0: Zepa.
1: Abantu kweshibane ne bakayo koshondwa busana ne nyama.
0: Ega abantu ja ayale kombu na yiro masale.
1: Nereji bandeko. Ukoma iko ko oko bife enyama ya bare wao.
0: Ya.
1: Na ushore hetan.
0: Enje kwanze nyama sene tubitere
1: nyama. Ha.
0: Tunami.
1: Karnivoro chibandeko we.
0: Kwa tunajuana
1: we.
0: Tukiriria.
1: Tunajuana. Waye.
0: Aba zondiria ba aho bane mukote. Aba yeremeka habo bane mukote. Ambo chepago. Eremenye etabia ya chepago muika yali nyama.
1: Eh.
0: Aba staria kabwa gusabo.
1: Yeti bandeko chalisha minyengo kone che bandeko abi hikari
0: naye
1: ewe
0: lakini prosovia hao
1: mpaka ukahirano mriyabu mwakalichi
0: iya prosovia hao chepao
1: bandeko tusovia tuwe kwa
0: nene abanduma mriyabu kahiria agapazite kama musanane nyama mukabye mukita shonye
1: ukasunga
0: muka unukere nyama
1: amunye hikari omuservante Abaservante nya radio akanyama
0: akahukula
1: akanyama nya iraka joko oko chiziko
0: ega
1: oko lush nya atabe olubaba lukulukulu
0: omuno
1: omuno kanali ya mwe nyama atabe la ele wasungula
0: kanga
1: nipatia ele
0: enyameka emula bidwa lu abaservante mabina lu kushikiri akalwa kuonera ta oyoko nyama akatebetere even robore
1: nyama enyama
0: ukalia yewe yeweze
1: ebati bandiko nyama nawe kareka
0: e unalangire
1: ama
0: biyige
1: ye na ubu neko
0: ye ba nyama ikahera capacity ko mundo
1: na capacity ka ukaka
0: omwa mondo
1: ndi wewe omwe ukwane mbe wana madali nyama
0: omwa eyonde
1: ewe
0: echotu kabra bandro omwe enzale yana ewanali ebikendi police enzala uri weretebetera kalio oyulo kushi anyama na kalio oyulo kushikirie akanata shakugonera abelangira wabetebetera kalio nero omwe wanakola hypocrisy wana tatukeri e wana ya tweri tandi polezi ese watebetra ebyo ba mako hugurira ebye na ebyo
1: wa koleji
0: e hypocrisy okokario eh donge bakago ne romundo
1: okonda
0: kosana ne reria ereria rekae mola ereria ya sakira kande serie ndishago
1: ai
0: e wolu atebetra
1: kombe akago badia
0: akali wa
1: asaba ba ne opportunite
0: e yeah Akari uriwe seswa ya mkabu sara na kari yo.
1: Wanahambiri yo onde mumama. Baka kenzengende enyama yo bakande ayo baka hukira.
0: Amondwa.
1: Enyama mbesi.
0: Ega.
1: Amu mama abiri kuna ya machefonga.
0: Ayo bata.
1: Amu sasu are masiromuchi amachefonga. Narabama baka mwili ambu umuivere riao. Ukwira kwa chironda kwe.
0: Ambu shua angatla tunzisha ambu tatasegere nyumara inga. Wika liri hako niwe. Ate ye chironda echo tu.
1: Nchao.
0: Nchao.
1: Wama langira e chironda e usheno ire. E inoshi nyamai kai ebe kai yomu
0: mage. Hei.
1: Weji uba mushigani yamo hake. Ama lu nyimye munga minyoku satu.
0: Aka
1: sosoro mwibere. Mukadigedi giribe reko hano na machefonga.
0: Ega.
1: Na rebe kayo. Ama ete matukere sendrano yokonda. Na masasye matukere siro mwibere. Ama ukwire. Ribere riao. Rama chemata. Nari nyamani kando kake.
0: Ega.
1: Meka kaha mula.
0: Ega.
1: Abari ywa diakuna ama omunyoku ama kabukalo mwibere.
0: Ama kabukalo.
1: Amari bara riao, ria bara di kalau meminyok.
0: Wabaraka, awak ni Maya, naya Maya kali ya fete. Esa witi ukonda ni oko kau tu. Enada witi ada wako kafir. Aje kirim mochi kuem, abalua he kamera mua moko muter. Nara muter unaisha wako kau murina. Nara ama utama kagenda kapa konga. Awali yako mba yoko omonyungu.
1: Abiko kolio.
0: Oke nero.
1: Atengate tuwa rame mba wano.
0: Ama utra awa eshe kashi ya loko nani ye.
1: Akaji ala mkabaramu mwese.
0: Ega.
1: Aka yika mula ye.
0: Bata ye vyari ya.
1: Mide kante.
0: E vyari ya sivya reka uka hemuka.
1: Sipemuka jua chakola.
0: Eko sifu wa hemuka mzarane nyama. Ako nekandu kwa kari yoko segundi wakala vili ye. Ewese kamiju mutafu.
1: Deje inakuwa pepe.
0: Ombwe wanganate metrolo furanga. Na obotseri ya kario ese mwa mukabo sana ne jovraga
1: kotela region ro
0: tukaka buzara na kario
1: a kotela region ro ka ko vangra chibando
0: ya.
1: Na wata ramujani yena ni yem. Ye matata.
0: Matata.
1: Kwa televerijiwa.
0: Kwa merijiwa get house.
1: Inajuka kwa unaduka mire matata.
0: Ega.
1: Una.
0: Ali winje no kolare. Nina wete akarizme.
1: Akarizme.
0: Siridisi nina wete kwe katre.
1: Siridisi.
0: Siridisi.
1: Na wete kwe katre.
0: Nina wete kwe katre ya karizme.
1: Mwinje kusiridisi nina wete kwa de.
0: Une nomo ekwene
1: ela reba ye tara urular ulada make o kolar
0: daye
1: agarizme baba kagara o kagano nomo miria tara no hama bula dollar hama bula dollar anena uti kuma milio hama bula dollar sisi taonera edunga shubula milio ya uti sana na dollar nga shubula milio ya usiri ya milio
0: nero roche pago ukana libano mundu tibo ama labi a safra. Ewa nali na karizmi. Amabia na mekwa ya 30 fra, amali labia a safra. Ama ikuwa tura safra, mala vya safra, ukana liya karizmi. Ewa hamba chumo mtuwe ute. Oyuna mamu hambera, na ya hoha mata hikiri. Ezazia libuwe shia mangura mara moya.
1: Andiwa kama
0: uloshi. Awache kale keda wate njia na enerya na omokatele zina ngekomode. Andiwa kama ame manguro loshi.
1: Aka hikahonya lemu manguro loshi ata. Hano, kunda muna natamulia kwa safra, ngalashari disa.
0: Nero, wakabu ambuwe no, neruba no wame nyango koke mota ambera kumo omokarizmi tu. Na huwa menye, yekayila tarame tegere. Yekayila tarame tegere. Ewa menye kenangita sha tegera yoli tiyo kwe shingo kwa yabri kendeti.
1: Kandolo hii, na wakura mucha, na kwa mire senge siri senge.
0: Okay.
1: Na mara mchari tayye mutu wenge na Angelusi na Angel.
0: Oh, kubuta.
1: Kubuta ngausi, atemindini sesa. Na wana wakaribu kala ngrako mutu.
0: Akario.
1: Kwanza kwa chereru.
0: Wabari ya mchaka atekalume. Aka ya yoko mustari sika shingo. Hali ya Holande kuteka nini. Nelokosho mkaritia kwe kanawote mamu.
1: Kanawote mkaledi.
0: Mkaledi. Akaledi kaka ya musunga kwa chereru na niyoko mustari ataye. Na ushafika huko. Basi hapa nisha kia kwa chereo cha shangazi yangu. Jwale kufa hapa niwe familia. Na yuli ya Holanda yene mwano muluana. Awe tuwaza haka luana. Haka luana kia tuwaza.
1: Anajiriye che shangazi. Na mwana kumana ne mungarzo.
0: Mungarzo tena wa mieka tatu.
1: Aja na jide pandre mukaledi.
0: Ala beba nuko bife.
1: Ngalu na cheta.
0: Atena
1: ngalu ya maziko. Ani yaba nene bakare ndarabu sana riya bakare kwerewe.
0: Taye.
1: Kurekutia chereri yo mwetonze. Basi fulani ni chereri.
0: Ababile abachokoleri abakayu. Abachokolere.
1: Oderasi aba neberero.
0: Akaka kalikilene atambe no sibali loko mazuko ko munabura akakendelia ebyo momalo ebyo malopangwe akedaka kalikati kandiye maduza roka nere no bakazo ndaringi roko biva kandiye na ya
1: kandenye yo mustari
0: kandenye yo ko mustari
1: kandenye ali byate bali yo bali pare tambene nene yangi rabo luba luba nere yanga masana
0: enanga masana
1: yanga masana
0: na hema ababila wa karane hemorale makeo raye
1: raye kwa
0: mwana eh garu azizi
1: malake kupase ipasirire mimi sise ne parire
0: kumbe wanazurire
1: nje chepao
0: nano ne chebandeko
1: wana kileri rotope
0: sise ne parire
1: walwana moye kase mutumike
0: ya langirie muyombi katete we mageria
1: awe na media
0: enga
1: ndina kare
0: bo ciao.

Distraction. Où l'angle est-ce que

Pendwa msikilizaji, tena ni wakati bora wa kufuata kipindi ya wa Afa de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukusaidiwa naye kaka Rimia Sefataki. Mbele tuanze emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama umejazwa neema, wa Bwana yuko nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tunakumbuka, kweli ni makesha kukumbuka matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, na kamba tunaweza kumbushana ilikuwaka mule 13 Mei 1917, na tukaona vizuri sana kwa sababu leo ni le 12, tuko kabisa kwa makesha ya matayarisho yake kwa matokeo yake mama Bikira Maria ya kwanza pa Fatima. Na leo tutazungumuza kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, na utasoma sehemu ya kwanza ambayo inaongea zaidi sana juu ya matayarisho. Sasa watoto waonaji wa matokeo ya Fatima, majina yao wanaitwa wanani? Wa kwanza ni Francisco aliyezaliwa tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1908, na akafariki tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 1919. Wa pili ni Jacinta, naye alizaliwa tarehe 11 mwezi wa 3 mwezi wa tatu mwaka 1910, naye alifariki tarehe 12 mwezi wa 2 mwaka 1920. Naye Papa Yohane Paulo wa 2 aliwataja kuwa wenye heri 13 mwezi wa 5 mwaka 2000. Wa 3 ni Lucia dos Santos, alizaliwa tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 1907 mwaka 2000. Sasa matayarisho yalikuwa namna gani? Hapa tunafika matokeo ya malaika wa amani. Malaika wa amani, naye malaika wa amani aliweza kuwatayarisha watoto.

wale waonaji. Matayarisho kwa mwaka 1915, kusema 1915. Lucia Dos Santos ametumwa na wazazi wake kazi ya kuchunga kondoo za jamaa. Sema alikuwa amepewa kazi yake ilikuwa ni kuchunga kondoo za jamaa. Kadiri wazazi wetu wa kila mzazi anapatia kila mtoto kazi ambayo anapaswa fanya katika familia ama katika jamaa. Akafanya kazi hiyo akishindikizwa na wasichana majirani watatu. Alikuwa anashindikizwa na watoto majirani watatu. Kadiri tunavyojua, kila mara watoto wanashindikizana wao, kila mara wanasaidiana kufanya kazi. Yalikuwa anashindikizwa na wasichana watatu, kusema watoto sawa na yeye. Siku moja walipokuwa wanasoma sapuli pasaa 6 ya mchana, wakaona juu ya mti angani sura kama ya mtu aliyebaki pale kimya na kufutika mara tu sala inapomalizika. Ni kusema watoto hao watatu walikuwa wamepewa neema ya upekee ya kufanya sala kila mara. Lakini walipokuwa wakisali, kunakuwa mtu ambaye alikuwa anajionesha kama kivuli kwa kiavuli, lakini wakati wa sala wanamuona. Ila tu sala inapofutika ama inabanaacha kusali, naye anaondoka, anakosekana. Mtu yule akawajia mara tatu ya kufuatana, aliwafikia mara tatu ya kufuatana. Alikuwa ni malaika aliyekuja kusali pamoja nao kwa ukimya. Kusema alikuwa malaika ambaye amefika kusali pamoja na watoto kwa ukimya. Pendwa msikilizaji, kila mara tunapofanya sala, malaika wetu walinzi na watakatifu wasimamizi wetu, malaika msimamizi wa kila mmoja, mtakatifu msimamizi wa kila mmoja, anabaki naye akisali naye kwa ukimya. Kwa sababu kwa macho yetu ya kiroho, sisi hatuwezi kuwaona. Lucia akalinda ukimya japo wenzake walikuwa wameanza kutangaza. Lucia yeye aliweza kulinda ukimya ijapo wenzake walianza kutangaza hiyo habari. Na tutaona kwa yale ambayo yanafuata kama ilikuwa tena namna gani. Na wale ambao walikuwa wanaona malaika ule ambaye alikuwa kuja kusali pamoja nao kwa ukimya, hawakuona tena ingine ifuatayo, kwa sababu waliweza kuwa wanatapanya siri mbele ya wakati. Matokeo ya kwanza ya malaika wa amani. Kusema kwa matayarisho, malaika huyo wa amani aliwatokea watoto watatu wa Fatima. Alikuja kusali pamoja nao kwa ukimya. Wakati sala ilipokuwa inaachwa, wanaacha kusali, naye alikuwa anaacha, anaondoka, anaenda. Sasa matokeo ya kwanza ya malaika wa amani. Huyo malaika wa amani aliwatokea watoto wa Fatima watatu mara tatu, na aliwafundisha sala. Kwa matokeo ya kwanza aliwafundisha sala, kwa matokeo ya pili aliwaomba wajitolee sadaka, na kwa matokeo yake ya tatu aliweza kuwafundisha tena sala ingine ya kuabudu Yesu Kristo ndani ya sakramenta takatifu, ya kuabudu Utatu Mtakatifu ndani ya sakramenta takatifu ya Ukaristia. Matokeo ya kwanza malaika wa amani ilikuwa mwaka 1916 kwa mwezi wa 4, ni kusema 1916. Kwa mwaka wa 1915 aliwatayarisha kwa ukimya. Kwa mwaka wa 1916 akaanza yeye peke kuwatokea na kujionesha kwao, na wakamuona kwa mwezi wa 4. Lucia Francisco na Yasenda, watoto wachungaji watatu, walikuwa wanacheza katika pango la Loka Ndonka Beko. Kusema walikuwa wanacheza, gizi tunajua watoto wanayo zoezi kubwa kabisa ya kucheza. Kama unamona mtoto achezi na wengine ama anakaa kimya, ni kusema ye anaweza kuwa anaumwa ama anateseka ama ana afya yake haiko salama. Wakaona kijana mmoja mzuri anawajia juu ya mti ya mizeituni. Alipofika karibu nao akasema, wakamuona malaika, wakaona kijana mzuri kabisa sana mrembo ambaye anafika karibu nao. Na alipofika karibu nao akasema,
Msiogope, ndimi malaika wa amani. Musali pamoja nami. Akawaomba, yeye ni malaika wa amani, na akawaomba wasali pamoja naye. Pendwa msikilizaji, malaika huyo amewatokea kwa sababu aliwaona ni watoto ambao wametayarishwa mbele kupitia sala mbali. Wazazi kila nyumbani tunaalikwa kuwafundisha watoto wetu mambo mazuri sana ambao wataweza kuwasaidia kwa kuendelesha jamii yao na kujiendelesha wao wenyewe na kwa maisha pia ya kiroho. Huyo malaika alipofika akapiga magoti, akainama mpaka panda la uso chini, akawafundisha sala ifuatayo na kurudilia mara tatu. Huyo malaika aliwafundisha watoto sala, na hiyo sala aliweza kuirudilia mara tatu, nao wakairejea pia pamoja na malaika huu wa amani. Sala ifuatayo inayosema hivi: E Mungu wangu, ninakusadikia, ninakuabudu, ninakutumainia na ninakupenda. Ninaomba uwahurumie wasiokusadikia, wasiokuabudu, wasiokutumainia na wasiokupenda. Hiyo sala waliweza kuirejea mara tatu hao watoto waonaji. Na watoto waonaji hawa tunakuwa na Lucia, Francisco na Ikia. Wasiokuabudu, wasiokutumainia na wasiokupenda. Hiyo sala waliweza kuirejea mara tatu hao watoto waonaji. Na watoto waonaji hawa tunakuwa na Lucia, Francisco naye Nyema, ambayo itawasaidia sana kuinuka ama kukomaa kiroho, na pia itawasaidia tena kukomaa kiuchumi. Moyo wa Yesu na moyo wa Maria.

kueleza yale yote. Alipomaliza kusema maneno haya na akafutika akaenda. Kwa matokeo haya, watoto watatu waonaji walisikia maneno ambayo alisema, kwa sababu naye alipiga magoti. Sema mifano mia sisi sote roho na maisha. Lucia alituhewa ya mbinguni iliyotufunika. Sema Lucia ni ambaye anaeleweza kuwatala mara wakati unapokuwa na juhudi ya kusali kila mara. Kuna kwa wakati mtu anafika katika hewa nzuri sana na unasahau kama unakuwa wapi na unasahau kila kitu chochote kabisa, kwa sababu na umeingia katika hali nzuri ya hali nzuri. Na pia kuna kwa wale ambao wanajiingiza katika zingine hali, wanafika kwa hatua kujisahau, wanajisahau. Haiko kusema wanamsifu Mungu tu, ila tu yale ambayo yanamchukiza Mungu katika kutenda kitenda. Tukirejea maneno ya sala wa amani, walibaki hapo, malaika alifutika chini, wakiendelea tena ambayo malaika wa amani aliweza kuwafundisha. Hiyo sala ya ufahamu wetu, kwa jinsi hatukuweza tena kuisahau, kwa sababu walikuwa na juhudi ya kurejea, waliweza kuilibaki katika ufahamu wao, na hata wakuweza tena siku ile kila siku magotini na juhudi kubwa sana. Watoto hao walipenda hiyo sala sana tena sana, na walikuwa na juhudi tena ya kupiga magoti wakisali hiyo sala. Pendwa msikilizaji, pekee kwa sisi ambao tumeregea katika maisha yetu ya kiroho ama kufanya sala, ili Mungu yeye mwenyewe tena atujaze nguvu mpya, tupate tena kurejea yale ambayo tulikuwa tunafanya tukifanya sala. Pendwa msikilizaji, kwa wakati huu tunamwalika kaka yetu apate kutupomozesha na kipindi.

Asante sana kaka kwa kuwa umetupumuzisha vema na kipande hiki kia muziki. Matokeo ya pili ya malaika wa amani. Malaika huyo wa amani aliwatokea watoto watatu wa Fatima kwa kuwatayarisha kwa kuyapokea matokeo yake mama Bikira Maria. Ilikuwa mwezi wa saba wa mwaka 1916. Ni kusema 1916. Lucia anasema kama wao watatu siku ile walima chakwao, sima chakwao. Anaeleza hivi hayo matokeo ya pili ya malaika. Mara tukaona amefika karibu nasi na kusema, munafanya nini hapa? Musali, musali sana. Moyo wa Yesu na moyo wa Maria wana juu yenu. Akawaliki mahali ambapo tunakaa, namna gani tunawatazama wale ambao wameregea kwa njia ya sala. Malaika huyo aliweza kuwakumbusha watoto mapasho yao ya kusali na kuambia kama waendelee tu wakisali, kwa sababu moyo wa Yesu na moyo wa Maria wana juu ya watoto mpango wa huruma. Ni kusema, mpendwa msikilizaji, mahali ambapo tunakaa, mahali pote ambapo tunaishi, Mungu ana mpango juu yako, ana mpango kabisa. Na wakati utakapotenda mpango huo ama kazi ambao Mungu amekupa uitende, utukufu wake huruma. Ni kusema, mpendwa msikilizaji, mahali ambapo tunakaa, mahali pote ambapo tunaishi, Mungu ana

mpango juu yako. Ana mpango kabisa. Na wakati utakapotenda mpango huo ama kazi ambao Mungu amekupa uitende, utukufu wake utaweza sema utolee Mungu sala bila kuchoka, tena ujitolee Mungu sadaka ya mateso. Ni kusema wakati unapofika mahali fulani kunakuwa maendeleo ambayo yanaendelea. Jua gizi kunakuwa wale ambao wanasali, kunakuwa pia wale ambao wametoa sadaka ili michango yao ipate kuwa ya maana, na umekuwa wale ambao wameongoza michango hiyo ama kanisa lijengwe ama sijui nini ijengwe. Nikamuuliza, ni Lucia ambaye anasema hivyo, nikamuuliza namna gani tutajitolea sadaka ya mateso. Malaika kajibu, kadiri mtaweza mjitolee kama sadaka ya malipo ya dhambi zinazomchukiza Mungu na kuomba uongofu wa wakosefu. Pendwa msikilizaji, kwa njia yetu kosefu ama kwa njia ya dhambi tunamchukiza Mungu, na pia tunaombwa kuwa na juhudi ya kusali na kuomba kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote. Kwa sababu sisi sote tukaongoka ya kweli, fujo haitakuwa na vita haitakuwa, tutakaa katika salama na salama ama amani ambayo inatoka kwake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivi mutavuta amani juu ya inji yenu. Kawaambia gizi watoto hao watavuta amani juu ya inji yao. Pendwa msikilizaji, katika inji yetu Kongo, namna gani tunapaswa kufanya ili tupate kuvuta amani juu ya inji yetu Kongo? Ya kwanza, tunapaswa kuishi katika upendo. Watu taishi katika upendo. Tunaishi katika upendo bila kutafuta, kila mtu anatafuta faida yake. Kila mara ni ile tu ambayo inatutesa. Kwa sababu kuna watu wengi ambao wanaona faida yao. Yeye anapenda afaidike, wengine wapoteze. Na ndio maana utaona tupo damu inaendelea ikimwangika, na tujui kama inamwangika juu ya nini. Niko malaika mlinzi wa inji ya Ureno. Kasema yeye ni malaika mlinzi wa inji ya Ureno. Mupokee na kuvumilia mateso ambayo Mungu atawatumia kwa ajili ya kuongoka kwa wakosefu. Kusema kila mara kuna kwa mateso ambayo anatufikia maishani mwetu, sisi kama Wakristo tunaweza tena kumomba Mungu neema ya kuweza kufikiria ili apate kutufundisha kama nini anataka kutuambia wakati huu, wakati wa mateso. Kwa sababu kama tunakumbuka mwaka huu ambao malaika amewatokea watoto ili awatayarishe kwa matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, ulimwenguni kote kulikuwa vita kabisa, vita kali kabisa. Maneno haya ya malaika yalijichapa ndani ya moyo wetu kama mwangaza unaotufunulia mpango wa Mungu aliyetutayarishia. Mungu anawapenda watu na anapenda watu wamrudishie mapendo. Mungu anatupenda sisi sote, na tena yeye anataka sisi watu tumrudishie tena mapendo. Namna gani tutamrudishia Mungu mapendo? Tutamrudishia Mungu mapendo tukiishi katika mapendo katika jamaa zetu, katika jamii, mahali ambapo tunafanya kazi bila kuangalia faida yetu sisi wenyewe, ama kila mtu bila kuangalia faida ya jamii yote ama ya wafanyakazi wote ambao wanafanya kazi mnatumika nao limoya. Sadaka ya malipo inampendeza. Kupitia ile njia wakosefu wataongoka. Ni malaika anasema usali na kujitoa sadaka, kwa kupitia hiyo njia wakosefu wataongoka. Na tangu wakati ule tukaanza kumtolea Mungu kila teso tulilopata, tena tukilipitisha sana saa ndefu tukipiga magoti. Kila teso ambayo walikuwa wanapata, mateso ambayo walikuwa wanayapata, walikuwa wakiyatolea Mungu kwa ajili ya kuongoka kwa wakosefu wote ulimwenguni. Pendwa msikilizaji, mateso ambayo tunayapata, tunayatolea nani? Tuyatolee Mungu kwa ajili ya uongofu, ili yeye mwenyewe apate kugusa roho za makaidi ambao anatukosesha amani, apate kuwabadilisha ili na wawe tena watu wema. Kuinama mpaka panda la uso chini tukisali sala na malaika aliyotufundisha. Tunafika kwa hatua ya matokeo ya tatu ya malaika wa amani. Na nini ambao tumeweza kubana katika matokeo haya?

ya pili ya malaika wa amani ya mwezi wa saba mwaka 1916. Kusali, kuendelesha kusali na kujitolea sadaka kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote ulimwenguni. Matokeo ya tatu ya malaika wa amani ilikuwa kwa mwezi wa tisa mwaka 1916. Tulikuwa tena kwa pango la Lokando Kabeko. Tulipofika hapa, tukapiga magoti, kuinama kichwa, kufika chini na kusali sala ile malaika alitufundisha. Tulipokuwa tukirejea ile sala, mara tukaona mwangaza mkubwa. Tukainuka, tukaangalia kama kunatukia nini. Ndipo alitokea malaika. Malaika akatokea. Akawatokea kwa sababu walikuwa wameona mwangaza mkuu. Sababu alikuwa malaika akatokea. Kalise katika mkono wake wa kushoto, alikuwa na kalise ile ambayo tunaita kikombe, kalise ambayo padri anatumia wakati wa misa takatifu. Katika hiyo kalise mliangukia matone ya damu kutoka ostia iliyokuwa juu yake. Sema alikuwa na kalise na pia na ostia ambayo ilikuwa angani, kisha damu ilikuwa inaanguka ndani ya ile ambayo tunaita kalise. Akivianja pale angani, akapiga magoti mbele yetu, akatusomesha mara tatu sala ingine ifuatayo. Akaviacha angani, iliweza kubaki angani kwa utukufu wa Mungu, vikabaki angani, yeye tena akapiga magoti. Alipopiga magoti, akafundisha tena sala. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ninakuabudu kwa moyo wangu wote. Ninakutolea mwili, damu, roho na umungu wa Yesu Kristu, anayekaa sasa katika tabernakulo zote za dunia kwa malipo ya matukano, makufuru, madharau anayoyapokea katika sakramenta hiyo kwa mastahili yasiyopimika ya moyo wake na ya moyo safi sana wa Maria. Tunaomba kuongoka kwa wakosefu wote ulimwenguni. Na hiyo sala waliweza kuirejea mara tatu. Alipoinuka, akashika tena kalise mkononi, akipatia ostia Francisco na Yasenda, akawapa divai akisema, kuleni mwili na kunyweni damu ya Yesu Kristu. Lucia yeye alipewa ukarisia, naye Jacinta pamoja na Francisco walipewa divai. Alipowapa akasema, kuleni mwili na kunyweni damu ya Yesu Kristu. Maneno ambayo mapadri wanatamka wakati wanapomega mkate, ambapo wanapogeuza mkate kuwa mwili wake Bwana wetu Yesu Kristu. Kuleni mwili na kunyweni damu ya Yesu Kristu. Maneno ambayo mapadri wanatamka wakati wanapomega mkate, ambapo wanapogeuza mkate kuwa mwili wake Bwana wetu Yesu Kristu. Yani mulipe makosa yao na kumtuliza Mungu. Tunalikuwa kumtuliza Mungu, namna gani tutamtuliza? Akaanguka tena kifudifudi magotini, panda la uso juu ya udongo, akasali tena mara tatu sala ile ile, kisha akafutika tena. Tulikuwa tumejazwa nguvu kutoka mbinguni. Watoto hao walikuwa wamejazwa nguvu kutoka mbinguni. Tukaingia sawa sawa, tukamwiga sawa sawa malaika. Waliweza kumwiga, nasi tunalikwa kuiga watu wema, kwa sababu malaika wanatujia kwa njia mbalimbali. Kila mtu ambaye anatufundisha kitu kizuri sana ambacho kitatusaidia kwa maisha yetu ya kiroho, tunamwiga, tuige vitu vizuri bila kuiga vitu vibaya. Tulipiga magoti, tukainama mpanga panda la uso chini juu ya udongo, na kurejea tena sala hiyo mpya ya malaika. Ni malaika yule yule moja aliyekuja kama malaika wa amani, malaika mlinzi wa Ureno, malaika wa Ukaristia. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumekutayarishia kwa siku ya leo. Tumesema watoto watatu walitayarishwa vema kwa matokeo ili wapate kumpokea Mama Bikira Maria vema. Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wote ambao wanatufuata, na mbele tuondoke umo.

kupitia uhimizaji wa umisionari. Tufahamu vizuri. Habari njema inatufikia kwetu kwa namna gani? Kwa namna hizi. Tukumbuke vizuri. Habari njema ni Yesu Kristo. Yeye mwenyewe. Kwa sababu Yesu Kristo yeye mwenyewe anaonyesha mapendo ya Mungu Baba. Sisi wakatoliki hatupendi kufuata njia ile ya waprotestanti na hasa ya waislamu. Wanaheshimu kitabu cha maandiko matakatifu sawa kitu kikubwa cha vyote. Hapana, kitabu ni kitabu. Na wakati kitabu kinapooza, tunafanya nini? Tunachoma. Tusitupe katika uchafu, tusitupe katika udongo, kwa sababu tunaweza kuheshimu vyombo vya imani. Lakini kitabu ni kitabu, sawa kitabu cha Kilatini, kitabu cha matematika, kitabu cha Ishinwa. Wale waislamu wanapiga kelele kwa sababu mtu mmoja alichoma kitabu cha Koran. Wanajidanganya wenyewe. Kwa sababu kuheshimu kitabu inatoka kwa imani. Huna imani, kitabu cha Biblia, kitabu cha Koran, kitabu cha matematika, kitabu cha geografia ni kimoja. Tuseme kwa mfano, wakati nilikuwa perkuria ya parokia Saint Camille pale kwa Pratubu Yoma ya Kisangani, nyuma ya vita ya sita, ya siku sita ya kumwaka 2000, nisaidia waislamu kujenga masomo yao inayobomoka katika vita. Kwa hiyo tangu siku ile, kila mara wanafanya ibada yao mkubwa ya kila mwaka, waniita kushirikiza ibada yao. Katika ibada yao, waislamu wanafuata mazoezo sawa sisi wa Kristo. Wanaanza kusoma kipindi cha Koran sawa sisi tunasoma kipindi cha Biblia, na mwalimu mmoja anafundisha maana ya neno waliosoma. Kwa hiyo ninitosha kwa kifupu changu pesa kidogo, nienda kununua Koran. Katika kitabu kile cha Koran, kilikuwa kipande moja, Koran inaandikwa katika Kiarabu. Na kumpande chengine, mbalimbali, inaonekana, ilikuwa katika Kifransa. Munajua kama maneno mengi ya Kiswahili na Kiarabu inaambatana. Kwa hiyo wakati wanasoma, sikusoma kipindi, wao wanasema sura ya Bana semisabu. Kwa hiyo, siku ile, nikumbuka vizuri. Mwalimu alisema, tutasoma katika Koran, sura ya 1117. Na mimi, kwa haraka, nilienda kutafuta sura ile ya 1117. Na lisikia masikio yangu Kiarabu, lakini na macho yangu nilisoma katika Kifransa. Kumwisho, mwalimu alianza mafundisho yake juu ya sura ile. Hakuna hata neno moja yambatana na sura ile. Ilikuwa kijana. Kisha amefika kunisalimia. Anasema, padre, ninafurahi sana kama unafika hapa kusikia neno letu. Mimi nasema kwa kucheka, lakini wewe ulisoma sura moja katika Kiarabu, lugha ulifundisha juu ya maneno mbali mbali na mbali sana ya maneno ya sura ile. Padri, hapa Kisangani hakuna mwislamu mmoja isipokuwa mimi anajua Kiarabu. Kwa hiyo nasema, kwa mafaa gani ulisoma katika Kiarabu ili
Watu wafsi fundishwe katika Kiarabu, nyuma na fundishwe katika Kifransa na katika Kiswahili mbalimbali ya Kiarabu. Alisema padre ni mazoezi yetu. Sawa wale waimbaji siku ya Mungu wanaimba katika Kilatini, wanaimba katika Kiingereza, hawajui hata kitu kimoja katika lugha zile. Maana ya imani iko ndani ya kichwa chetu na moyo wetu. Kitabu cha Biblia si neno la Bwana. Endala kwa kipindi cha kwanza Yohana Mtakatifu katika Injili yake inaanza namna gani? Inasema mwanzoni kulikuwa neno. Na neno lile ilijifanya mtu. Ndiyo kusema kama neno la Bwana ni Yesu Kristo. Na habari njema sisi tunapokea ni mtu aliye Mungu, jina lake ni Yesu, mtu na Kristo yule amechapwa na Bwana kwa utumishi wake. Kwa hiyo tuwe na macho, tusijidanganye sawa Waislamu au sawa Protestanti wengi. Kitabu cha Biblia ni kitabu. Sisi tunafungua kitabu chile ili katika maneno iliko ndani ya kitabu kile tunaona namna gani tunakutana na Yesu. Ewe ya matendo yake na habari njema ile ilikuwa lilio Yesu Kristo yatufikia kwetu kwa njia ya maandiko matakatifu na kwa njia ya masakramenta za Eklesia. Kwa hiyo wale wa Kristo wanajidanganya kusema, mimi siendi kwa kanisa, sipendi masakramento kwa sababu pate netea kondisyon ingi kwa kupata masakramento ya ndoa, kwa kupata sakramento ya batizo ya watoto na vile vile. Mimi nasoma kitabu cha Biblia. Hapana, haitoshi. Kwa sababu Yesu Kristo atufika sisi katika njia mbili. Neno lake ndani ya maandiko na masakramento. Asa mnajua kama sakramento mkubwa yetu ni Eucharistia. Na katika Eucharistia iko tuseme meza mbili. Meza ya kwanza ni kulishwa na neno la Bwana. Somo la kwanza, la pili, la tatu, zaburi, nyimbo, neno la patri. Na nyuma, mesa la sadaka. Sadaka ya kweli, si ile sadaka tunaleta kidogo, ya jokati tunaenda kualita kwa kikapu ya kanisa. Sadaka ya kweli ni Yesu Kristo tunaleta ndani Eucharistia. Yesu anafika kwetu njia ya mukate na divai ili tulishwe na maisha yake ya kweli. Kwa hiyo habari njema inajulikana na mapokeo ya mafundisho inayopita katika mafundisho na ujumbe wa papa na wa askofu. Hii ina tofauti kati yetu na wa protestanti. Sisi tuna sadiki kama Yesu Kristo anaishi ndani ya eklesia yake. Eklesia yake, Kristo, eklesia katoliki, inaendeleshwa na papa, na askofu, na mapadri. Si kama eklesia ni papa na askofu na mapadri, hapana. Eklesia inajengwa na wale wote waliobatizwa. Lakini inaendeleshwa na papa na askofu na mapadri kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu angependa kuwa mfuasi wa Yesu, anapaswa kuingia katika jamaa ya eklesia ili chini wa uongozi wa papa, wa askofu na mapadri aendelee kufuata Yesu Kristo. Kitu kikubwa si papa, si askofu, si mupatri, ni Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo inakutana na ndani ya eklesia. Kwa hiyo tunapaswa kuungana umoja.

dan je ekleđa ili tukutan na Jezu Kristu. Ko io, ne non amuisho, a bar in djema, ja pita katen, katika matendo mema ja va Kristu. Sikuo njingi kwa Mungu wakati naenda kusumisha misa katika parokia, niku cheka kidogo na waimbaji na uliza nini. Mujitayarisha kuimba katika kanisa siku ya leo namna gani? Kibu ni ya kawaida. Jana siku ya posho tunakutana na tulianza kuchagua nyimbo na kufanya matayarisho ya nyimbo. Nauliza, inatosha? Ndiyo? Hapana. Matendo mema mliofanya katika juma hii, sawa waimbaji, mbele kufika siku ya Mungu kuimba ndani ya misa, ni gani? Ikiwa hamufanyi hata kitendo moja mema kwa kusaidia watu maskini, watu wagonja, watu waliofungwa, mbele kufika kanisani kuimba, nyimbo yenu ni ya bure. Ninyi ni wale Yesu anasema, si wale wanasema mukama mukama wataingia katika ufalme wa Mungu. Ni wale wa tenda matendo mema. Musifike kwa siku ya Mungu kui yenu ni ya bure. Ninyi ni wale Yesu anasema, si wale wanasema mukama mukama wataingia katika ufalme wa Mungu. Ni wale wa tenda matendo mema. Musifike kwa siku ya Mungu kuimbio fanya katika juma mbele ya siku ya Mungu. Na kuleta na utashi wetu na kufanya matendo mema katika juma itafuatayo misa ya siku ya Mungu lile. Kwa sababu sisi wa Kristu tunaongozwa pa ya askofu ya mpatri. Lakini ya wakati tunafanya matendo ya Yesu Kristo, ndio kusema miujiza ya mapendo, na Yesu Kristo ndio kusema kujua maandiko matakatifu. Kweli, kitabu cha Biblia si neno la Bwana, ni chombo cha kutujitayarisha kujua Yesu Kristo aliye neno la Bwana. Sawa, Yeromo matakatifu lisema, hujui maandiko matakatifu, wewe huwezi kujua Yesu Kristo. Kwa hiyo, ulizo ya pili, mara nyingi ni ulizo wa imaji. Na jibu lao ni kwa kawaida ni hapana. Mulisoma mara ngapi maandiko matakatifu katika juma hii? Hapana. Hawasomi kitabu cha maandiko matakatifu nyumbani mwao. Kwa hiyo wanafika katika misa ya siku ya Mungu kuimba kwa sababu gani? Jibu ni wazi, kwa kujipandisha na kujivuna. Ni tendo la kiburi, ndio kusema ni zambi. Wanaenda nyumbani ya Mungu kufanya zambi ya kiburi. Ni sawa sawa wile wadogo wanafanya michezo katika misa ya kwanza. Watoto hawajui asa kufanya alama ya musalaba. Hawajui asa sala ya baba yetu. Hawajui asa neno moja la kinande, waenda katika misa ya kinande ya siku ya Mungu. Maana iko wapi? Hakuna maana. Kwa hiyo inchi, parokia, maisha ya Wakristo inaendelea vibaya, kwa sababu haiko imani ndani ya matendo waliofanyika. Kwa hiyo, lengo la sidame ni nini? Lengo la sidame katika jimbo ni kusaidia askofu kwa kuleta kwa matendo, mawazo na zabiti vyake vya kazi hii ya umisionari ya eklezia, kwa kuansha mioyo ya Wakristo ili waishi na kutangaza injili munjia ya

Ecclesia catholique. Tout y est, mi moyoni muetu na kilini wetu neno lile. L'engola sedam, l'engola animation missionnaire, niku saidia askofu. Nama padre katika parukia tutasimulia nyuma. Ili kazi ya umisionari ya kutangaza barinjema ifanyike munjia ya ukweli. Mimi ningependa sana neno lile la kinande ukwenene. Ukwenene ndio kusema ukweli kwa kawaida ya haki, kwa heshima, kwa vizuri, kwa uzuri. Kwa sababu vyote vinaambatana katika neno lile ya kufanya vyote kwa moyo wa Yesu Kristo. Muulize watoto wenu wakati unaenda wa misa. Mulienda kumisa kufanya nini? Mulitoka kumisa, mulipata nini? Na ninyi wa Kristo wanisikiliza siku ya leo. Mbele ya kwenda kumisa, wakati unatembea munjia, mbele ya kusimulia na watu unakutana nayo, ujiulize, ninaenda kanisani kufanya nini? Kwa sababu gani nijitanza kwa kweli ya kusimulia na watu unakutana nayo? Ujiulize, ninaenda kanisani kufanya nini? Kwa sababu gani nijitanza kwa nipokea nini sawa zawadi ya Mungu katika misa? Nimeona kama ndani ya parokia hasa zote waimbaji hawezi kuingia katika kimya sawa zawadi ya Mungu katika misa. Nimeona kama ndani ya parokia hasa zote waimbaji hawezi kuingia katika kimya. Waimbaji waingia katika kimya. Kimya kabambi. Kimya popote ndani ya kanisa. Kwa sababu kila Mkristo alipokea mwili wake wa Kristo, anapaswa kujifanyika maulizo yale mbili. Nimeleta nini kwa misa siku ya leo? Ili Mungu anipokee sawa mwana wake. Na katika misa, nimepokea neno gani ya mafaa kwa maisha yangu, ili niende nyumbani katika jume hii niwezi kuishi sawa wana mwana wa Mungu Baba, sawa mufuasi wa Kristo ya kweli, sawa yule anashuhudia Yesu kwa sababu alipatia katika ubatizo wake daraka ya kuwa utume, ya kuwa kohani sawa Yesu, nabii sawa Yesu, na mfalme sawa Yesu. Munafahamu ndiyo kama lengo la sedam si kufanya michezo, si kufanya miujiza, si kufanya tendo la kushangaa, ni kusaidia sawa katika mkusanyo ya parokia mara nyingi tunasikia sawa macho ya askofu au ndani ya parokia macho ya paroko ya kuangalia matendo yote ya diosezi na ya parokia, maneno yote ya diosezi na ya parokia, na kufahamu kama vyote vifanyike munjia ya injili, munjia ya imani, munjia ya matumaini, munjia ya mapendo. Kwa sababu kitu tuseme kwa mfano, nimeisha kusikia maneno juu ya Croix Rouge. Kazi ya Croix Rouge, mara kwa mara ni vizuri sana kwa kusaidia. Lakini, kama mtu haifanyi matendo lile la Croix Rouge na imani kwa Yesu Kristo, ni tendo la dunia. Kweli ataleta afya.

Yani, sisi ambao tunakuwa na maemission kwa ile wakati tunawashukuru. Sasa tunaanza kipindi kietu kia Renouveau Charismatique Catholique ya Butembo Beni, na kwa leo mama de Gonde, mama Kamina, mama Berta amefika studioni kwa kuzungumza nasi, na tunajua juma jana alikuwa kutarisha kabisa Pentecôte na watuambiaka kama kuvalaka rouge blanc en tout cas pale na uvalaka le tenue ya Renouveau kama ukivalaka sika ukujuaka. Alors kwa ile yote ni Roho Mtakatifu tu. Alors kwa leo tutasikia yale ambao wametuletea, ni kuzungumzia juu ya mtu akiona kiu aje kwa kwangu tena na anywe. Voilà, mtu akisikia kiu aje kwangu tena anywe. Voilà, ni mafundisho yetu ya leo. Ufuasi bora na tutege masikio kabisa. Asante.

0: wasikilizaji, mumeona, mumesikia kiingilio kietu kia Renouveau Charismatique Katolike katika diocese ya Butembo Beni. Ni kipindi kipendelevu kienu ambamo munafata mafundisho mbalimbali na maombi. Ni kipindi chetu kule kote ambapo muna jitahidi kufata hiki kipindi. Tunasema Mungu awabariki sana. Na ndiyo maana mbele ya kuanja hiki kipindi kietu, tutajiweka mikononi mwa Mungu, yeye aweze kutuongoza katika vyote. Tukiwa hapa na mama Kamina, atatuweka mikononi mwa Mungu.
1: Asante. Tunakusanyika kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho.

0: tangia kuumbwa kwa ulimwengu kiruka juu ya maji kwa kuleta uzima. Siku ya Mungu tulisherehe siku kuu yako. Ulikuwa haujulikane ero ya Mungu, lakini ulipenda sasa uweze kujulikana waziwazi kwa wale wanaokutafuta na kutengeneza maisha yao. Ndio maana tunakuomba Roho wa Bwana ushuke, utuzamishe ndani ya kisima ya damu ya mwana kondoo, ifinike kila umoja umoja wetu, finike Papa Makeo, finike Papa Fataki, finike wote wanaofanya kazi hapa katika studio ya RNBB. Mama Cecilia afunikiwe kwa damu hii takatifu, na wasikilizaji wote wanaotega masikio yao, na Roho Mtakatifu yeye mwenyewe aweze kuwa anarudisha makuta munayoyatimia kwa kuweza kununua pile ili muweze kusikiliza kipindi chenu ambacho mnapenda mahali kote katika diosezi ya Butembo Beni. Roho Mtakatifu arapeleke sauti yake mahali kote, na Yesu Kristo aweze kutambulikana, yeye ambaye alituahidia roho huyu kutoka kwa Baba, na kweli ameshuka na yeye anatuongoza. Uwe pamoja nasi daima tangia mwanzo mpaka mwisho. Tunaomba hivi tukiamini kupewa nguvu kutoka kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen. Somo yetu wa ndugu ni mwaliko ya ajabu. Tunaalikwa. Inasemeka mtu akiona kiu aje kwangu tena anywe. Ni nani anatualika tuende tukunywe? Sisi tulio na kiu. Ha. Tutaweza kumtambua ule mwenye anatuevite kwake tuende tukunywe sisi tulio na kiu. Hii kiu sio kiu ya pombe. Kwa sababu wengi wanakuwa na kiu ya pombe. Anaweza lamuka nyumba yake atabu siku sababu amesikia kiu, anaenda kunywa pombe. Sio kiu ya pesa. Walio na kiu ya pesa, pesa na wakokota. Anaweza kufanya hata dhambi sababu ya kiu kusudi apate pesa. Hata anaweza ua. Ndiyo. Hata anaweza loga. Ndiyo. Hata anaweza iba kusudi apate pesa. Sio kiu ya cheo.
2: Ya tumbako mama.
1: Tumbako na vile vyote. Wengine cheo kabisa kwenye cheo. Anaweza enda na kwa wafumu.
0: Banaendaka.
1: Banaendaka kwa wafumu. Kusudi apate cheo. Ndiyo. Muka grupe fulani. Mukazi. Badie.
0: Au anauzisha vitu yake.
1: Au anauzisha vitu yake kusudi apate cheo.
0: Sababu ya kiu.
1: Kiu. Lakini
0: au kiu ya mwili.
1: Ya mwili yeye.
0: Tamaa.
1: Tamaa.
0: Inakusukuma unaenda na mvua.
1: Kota. Aya. Ndio sasa tutasikiliza huyu mwenye anatualika ni kiu gani? Ni tu mai. Ni tu. Sasa kwa kusikia ile mambo tutaweza kusikiliza katika maandiko matakatifu. Ule mwenye anatualika atufasirie kama anatualika kwa nini na kama ni nani. Tusomee mama Legoni. Yohane kipindi cha 7 mstari wa 37.
2: Inasema hivi, kichwa kwanza kinasema ahadi ya Roho Mtakatifu. Siku ya mwisho iliyo kubwa katika ile siku kuu, Yesu alisimama hekaluni akapaliza sauti akisema, moto akiona kiu aje kwangu tena anywe. Tushangilie neno lake Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
2: Inverse moyo.
1: Yesu ndio mwenye anatualika kumbe. Anatualika kila mtu yeyote anatambua kama ana kiu. Aje kwake. Kiu yake tapona.
2: Ndio.
1: Kiu tunaoleta kwa Yesu, hizi tunatoka kusema, sio kiu ya pombe, sio kiu ya

0: pesa, sio kiu ya cheo, sio kiu ya chakula, ni kiu ya mambo ya kiroho. Kiu ya mambo ya kiroho. Kwa mfano, anayekosa furaha ya kuishi, iko na kiu. Anayekosewa amani ya roho. Kuna watu wengi wanaishi duniani hawana amani ndani ya roho zao. Ni wale ndio wenye Yesu anaalika kwake.
1: Na Kongo yetu basi.
0: Basi na Kongo yetu. Si wakongomani tunakosewa amani.
1: Tuko na kiu
0: ya amani ya Kongo badia inji yetu nzuri.
1: Yetu.
0: Notre beau pays.
1: Anduka.
0: Ayayayayaya. Yesu anatualika wakongomani tuje kwenye mashi. Yesu anaalika kila mmoja amekosewa, tunasema amani ndani ya roho yake. Mwenye hapendwi na watu, kuko watu wenye hapapende wake na watu. Donge kwenye unafika unakuwa utuna probleme na watu. Saa mwane kifungo na wewe ikiisha kufata wewe bila kujua. Yesu anasema kia nacho kwake.
1: Unanikumbusha mama Berta. Musika mwa tulikuwa nasoma naye, sio tunasema mapendano, mapasiona. Ndio naye pasiona. Na sasa tunaenda ku promenade na hapataki wa kumsalimia. Hawezi pata nako va pasa, wanyewe kuna pita pita. Ni nako va etidia, hakuna mwenye anaweza kumsalimia. Na tunamkutaka msal DG na iko nalie. Ati mimi sipataki wa kunisalimia. Si kuna kiu ya mtu wa kumsalimia.
0: Ndio.
1: Ana ni wa maana.
0: Ni mtu mwenye anajikuta katika vifungo na vilema mbalimbali. Unajikuta kwa mkifungo, kuya na kile kifungo yako kwenye Yesu. Yesu atamaliza ile kiu yenye uko nayo. Sababu naona juhudi zako tu bwana, mie tu ndio mnafungwa. Walevi, ulevi ni kifungo
1: cha nguvu.
0: Ni kifungo. Mtu kujitosha mbulevi, hautaweza kama ukie kwenye huyu mwenye anatualika kwenye maisha. Wengi anasemaka ndaacha mara hiyo, lakini hataweza. Ni kifungo. Inafaa kukuya kwenye mwenye maji. Kuna kwa wengine anakosewa afya ya mwili na ya roho. Mwili yake ni mzaifu kila siku. Na atibwa badia na mie tu kila siku mhospitali. Una kiu ya afya. Kuya tu kwenye Yesu. Ametualika tukuje tukunywe. Unaweza kuwa una afya ya kiroho vile. Roho yako huko unaishi katika hali ya dhambi. Au kukosewa amani, kukosewa furaha. Pale roho yako haina amani. Ile yote tunapaswa kuya nayo kwenye Yesu. Anayechoka kiakili na ndani ya moyo wake, bali wenyewe wanakuwa na vidonda ndani. Wanachoka kiakili. Wanachoka ndani ya mioyo. Wengi wanaenda panga na mahospitali sababu tu ya kuchoka ndani ya akili. Wale wote ni kiu.
1: Na wengi wanapata manifestasyo.
0: Ndiyo.
1: Sababu ya ile kiu. Na ile magonjwa ya kiu, haipone yake kunini, kuopetale.
0: Anachoka ndani ya moyo. Mwenye ni aponya moyo ile, ni ule mwenye natualika, tuje. Sababu ya shida na shuruli ya maisha, unachoka ndani ya moyo. Kuya tu, na huu kuye kunya. Anayekuwa na shida katika ndoa yake, sababu ya mume, kuna kwaka mwingine, mume anakuwa shida kwake. Na mume, na yalioa mubaya na mwanamke anakuwa shida kwake. Na munaishi muprizo, ingawa muko mundoa. Ile yote ni kiu, unakuwa na julizu tibwa mie vadia, bunyumba yangu, kila siku ni magovi, bunyumba yangu. Ile ni kiu. Kuya kwenye Yesu. Awa ni watoto. Hawa ni wajamaa. Mm. Kuna wenye wasikilizane mumajama zao. Yeah. Bele mere na bele fi.
1: Mm.
0: Ile yote. Ni hao wote wamealikwa na Yesu ili wanywe na watulizwe.
1: Mm.

0: kwa bure,
1: kwa bure
0: badie.
1: Isaya alikuwa alishasema ile neno tangia zamani, naye alisema hii neno njoni kwenye maji hata usipokuwa na fedha. Ni vya bure, ni vya bure. Ukuenda kumandawa viko nalipisha mamile dolare, lakini huyu mwenye anatualika, yeye anatualika bure.
2: Kiyo.
1: Shalom.
2: Shalom.
1: Ndio maana hata yeye peke alipokuwa anafundisha watu aliendelea kualika watu. Atino badia. Mukuje kwangu. Nye venye munaelemezo. Tusome kwanza katika Matthew 7:28.
0: Kiyo.
1: Mama kamina tusome.
0: Inasema hivi. Matthew. Kipindi cha 11 mstari wa 18. Nasema. Njooni kwangu. Ninyi wote munaosumbuka na kuelemezwa na mizigo. Nami nitawajalia raha.
1: Ni ule Yesu, ule mwenye metualika kwenye maji, ni yeye tena anatualika tukuje na mizigo. Yesu anatubembeleza ili tukuje kwake na mizigo yetu, atunyweshe sisi tulio na kiu, sisi tunaelemezwa. Ninakumbuka mwanamke Msamaria. Yeye wakati alikutanaka na Yesu, Yesu alionaka maramua kiu ya ole mwanamu. Atui kuna kiu. Haka mchokoza usudi atambue kiu yake. Hakuwe tambu waka mbio. Mea partiri ya maongezi yao, haka kia atambue vizi kweli kuna kiu. Ingawa Yesu alinelomba maji, kumbe mie njoni kuna lazima maji. Kisha akasema nipatia hiyo basi ino. Nasha disikite sana
0: mwanamu. Ache sita kufaka tena kiu.
1: Ati we mwenye una chombo, we njunge nilomba, we mwenye una chombo, unasema utanipa maji, huko nani kwe, na bababu yetu walikuwa na kuya shota tu hapa mai.
0: Na kisima ni kirefu.
1: Ni kirefu, tutanipa mai, na sita sikiaka tena kiu. Yesu alipo muhakikisha ile maneno, akimuonesha kiu yake, gizi, iko na wanaume ya batu.
2: Acha mafumbua.
1: Enda leta kwanja bwana. Mese na bwana.
0: Sina bwana, iko kweli.
1: Iko kweli. Uko na wanaume ya batu. Ine njo kiu yako, ya mwanamke Msamaria. Ine njo kiu yako ya babwana babatu. Na ule mwenyuko naye leo wesita haiko wako.
0: Wako. Kiu ya kuvaacha.
1: Uyu akose kweli anaweza patia kutumashi. Nipeyono. Nipeyo. Basi. Mara mwana ende eleza kwavo.
0: Anamwambia enda ita. Alimwambia kati anaenda aende ita.
1: Ita
0: bwana. Sasa yenda alimwambia kaenda ita bwana. Ndio akasema sina bwana.
1: Kiishi bwana yeye peke akaenda. Alikuwa na mikunywa. Sasa ile alikuwa amekunywa. Yesu amemkunyisha kiroho. Mara moja akaenda kunya, akaenda eleza. Na ile maelezo alieleza ilienda gusa masikio na mioyo ya venye walisikiliza. Bila kusema mkwe muka liyoyu. Omumbala kuyu. Yua mashatukaniri. Atino mie nememuona. Ule mwenye naeleza kana siri ya maisha ya mtu. Basi kweli ni masia. Na nye mkwe ya mumuona.
0: Atibo na masunge akano. Karibu maete wasongo kere.
1: Akose wale tokata alivaya. Eche wele chicha masunga yonde. Tu ya alivaya. Omulu miyama salasunga. O yama chiriri. Baka mufata. Na kweli nabo bakienda sikia. Baka okoka. Baka sema ato okoke jia maneno manamuke. Na siye tumejisikiria. Na siye tumekunywa.
0: Ndiyo.
1: Batie.
0: Mwapewe sifa.
1: Nanjo. Hii maji ya uzima, tulisoma pale katika tengamano ya hii andiko, walisema ni Roho Mtakatifu. Ule njo mwenye anamalizaka kiu, njo mwenye Yesu anatafuta kutupatia. Njo maana siku tatu, mbele ya Pentekote tulifundishwa mafundisho juu ya Roho Mtakatifu kusudi kila mtu aliye na kiu akunywe Roho Mtakatifu akuye siku ya Pentekoste na tumetayarisha ili kila mtu akunywe na njo sasa wakati Yesu iko natualika hivile iko na tulemba lemba ati tulete shida zetu tulete shida zetu wale wenye walishaka pata mashida mbalimbali magonjwa matatizo manyeba na tawaliwa na tukuye kwa Yesu. Yesu aseme yeye kutupumzisha. Njooni kwangu ninyi wote mnaelemezwa na mizigo nami nitawapumzisha.
0: Ninyi wote. Izuru mzigo namna gani? Na weye na mie sote tunaalikwa. Sababu duniani hapa hakuna mwenye habebe mzigo wa kiroho, wa mwili na wa maisha.
1: Donge ile ndio maana huyu Roho Mtakatifu atakaye tuongoza ni yeye ataongoza maisha yetu. Tutakapo tulimpokee
2: ndio
1: siku ya Pentekoste tulimpokea tena kwa upya kwa kufanya maisha yetu mapya kusudi Roho Mtakatifu atuongoze atuonye. Na ndio maana hasa Paulo mtume katika barua yake ya Waefeso kipindi cha 5 mstari wa 18 mpaka ule wa 22 anatuonya hivi.
2: Anasema hivi. Musilewe divai inayoleta mwendo mpotovu. Bali mujazwe Roho Mtakatifu. Imbeni pamoja zaburi na nyimbo za kumsifu Mungu. Na nyimbo zenye kutoka kwa Roho. Mwimbieni na kumpigia Bwana miziki kwa moyo wenu wote. Mshukuruni Mungu Baba siku zote kwa ajili ya vitu vyote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo.
1: Amen. Anatupatia onyo.
2: Ndio.
1: Nize tulisema ile kiu yenyama anasema tukuje kwake sio kiu ya kwenda kunya pombe. Lakini anatuambia basi musilewe divai. Inaleta mwendo mpotovu. Mtu akishalewa hapa. Mwenye alikuwa kimya kimya anakutaka macho imekuwa wazi. Anaanza kusema nawe toroturu na changaluti. Na huyo anasema kabia hivi. Jo pombe.
2: Ndio.
1: Watatetu walikuwa katasema ambovu abunika tamenge.
2: Ambunika tamenge.
0: Niko natafuta kale katari na katra.
2: Katra tamenge.
1: Inazika hekima.
0: Inazika.
1: Inaizika. Kisha unajikuta huru. Unaweza fanya kenyu unapenda. Donge, ukitafuta kuongozwa na Roho Mtakatifu, uepukane na bulevi. Juu, Roho Mtakatifu na bulevi hawezi kuambatana, hapana. Tunapaswa kujazwa Roho Mtakatifu. Na wakati tunapojazwa Roho Mtakatifu, sasa Roho Mtakatifu atatenda ndani mwetu. Tutamwimbia Mungu. Tutaimba zaburi na nyimbo za kumsifu. Donge masifu.
2: Masifu.
1: Mwingine vitabu anasema nyimbo za tenzi.
2: Za tenzi.
1: Donge ni manyimbo zenye unaweza imba. Juu ya furaha anakurevelea wimbo na imba tu. Haiko wimbo wenye ulifundishiwa. Ni nyimbo za Roho Mtakatifu. Wakati anakujaza. Yeye tunataka shaa lange. Unaweza kuimba shaa lange wenye wanajua ile. Ndio mimi naambia ile. Donge ile wenye tunapaswa tunamsifu Mungu kwa nyimbo zenye kutoka kwa Roho. Nyimbo zenye kutoka kwa Roho ndio zile matenzi.
0: Sasa Bikira Maria sasa limba magnifica.
1: Magnifica. Huko mwenye alimfundisha kama ni

0: nyimbo yenye kutoka kwa roho sababu ya furaha anaanza imba umutima wa yakapipomuka moyo wa yeye aishandire umoja muhanga musabudi wake donge anaimba koni mwele matungerere bu
1: Okay.
0: Okay, muombe huyo. Donge anaendelea anafatanisha maneno.
1: Maneno yeye hakutayarisha.
0: Nyimbo za tenzi ndo zile. Donge Roho Mtakatifu atawale maisha yetu na atuongoze. Tunapaswa kuimbia Mungu mizike. Tunamwimbia, tunamshukuru, tunamshangilia. Ndio maana siku ya Pentekoste tulijazwa furaha. Tulimtukuza Mungu, tulicheza
1: na vidari,
0: vidari,
1: ngoma,
0: ngoma,
1: sende,
0: ehe,
1: na mikono, na migulu. Muna luhire. Muna luhire usana masatu.
0: Tunashukuru na makorale yetu mingi liimba mamisa siku ile. Ninashukuru korale Roho wa nguvu pale furu mliimba misa ya kukolea. Nilienda sabana nimesoma misa. Nilianza soma misa. Nianze ona kweli ku sector yetu kama mambo inaendeka namna gani.
1: Roho wa nguvu. Yesu mpatanishi. Yesu mpatanishi naye aliimba baze. Kivumbi na na jasho.
0: Ndio. Hata pale furu ilikuwa moto moto. Ni mara ya kwanza hapo kuimba misa, misa kabambi. Nasema nyie mko roho ya nguvu. Siku ya Pentecoste mitume walipokea roho ya nguvu. Muimbe kwanza misa.
2: Ile yote kwa nguvu. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu.
0: Bali burudika.
2: Asante kwa
0: mshukuru.
2: Please merci.
0: Ndio. Donge mwenye kuna kiu anakuja kwa Yesu. Huyo anakunywa na kulewa Roho Mtakatifu, anayeleta masifu na shangwe na shukrani kwa vyote tunavyopewa na Mungu.
2: Ndio.
0: Wakati tunalewa ule Roho Mtakatifu, gizi ilikuwa dimash.
1: Na maana kila mtu alikuwa anacheza dasi yake.
0: Ehe.
1: Unaona mtu kwa anacheza na meno uko nje na yeye. Hapa ndipo vile leo mimi na mesenda.
0: Mikono, mikono juu, mikono. Hapana.
2: Tunakubwa.
1: Na mapadri wetu wabarikiwe.
2: Amen. Wote kabisa.
1: Saba.
0: Ndio.
2: Ndio.
0: Sasa kinywaji gani tunapata kwa Yesu banduku? Mama Kamina, tunapata kinywaji gani kwa Yesu?
1: Kinywaji yenyewe tunapata kwa Yesu.
0: Mm.
1: Ni souffle de vie kwanza. Ile donge souffle ni upepo wa uzima. Donge wakati unacheza saa Roho Mtakatifu kwa ndani mwako inaonesha ya kwamba uko mzima. Umkonishe sasa.
2: Sasa.
1: Na ndio maana anajionyesha anavuma. Sawa nini? Sawa upepo.
0: Sawa upepo.
2: Ndio mama pardon. Unaacha ninakumbuka sasa tulikuwa saba. Kaikuwa nakuya kanakuya jipitiza.
0: Ka upepo.
2: Kale ka ka mtu anasendiri uti uyu ni esprit sa. Uka kondeke siyo kukatambika.
0: Ndiyo. Ndiyo mama. Tunapo shikwa na kiu na kuja kwa Yesu. Tunashota kinywaji cha baraka.
2: Ndiyo.
0: Ile souffle. Ni baraka. Kinywaji cha baraka na neema. Na fazila za Roho Mtakatifu tunazipewa. Tunapewa fazila za Roho Mtakatifu wakati tunakuja kunya. Si ule mumama Msamaria mwene litaye. Alikuwa kakisha kunya. Si akakuwa muevangeliste batahi. Si akenda hubiri na watu wakamusikia. Si ilikuwa fazila ambao Roho Mtakatifu alimupatia. Kwa kutambua neema na fazila hizo ndani mwetu, tuchunguza alama za Roho Mtakatifu, le symbole de l'Esprit Saint, na kazi au fazila zake ni gisi zinatupewa katika Biblia.
1: Na ndio maana mama Degonde alivumbula. Alivumbula nini alama yake
2: ya kwanza? Ndio. Basi nasikia ka upepo kwa mzuri. Mama vitima tu.
0: Ndiyo maana hata tutaweza ku kumbuka ile alama ya kwanza ni ile upepo.
2: Le
0: vent ou le souffle.
1: Le souffle.
0: Tukasoma katika maandiko Yohane kipindi cha 3 mstari wa 8. Tutaweza kusikia pale. Juu ya Roho Mtakatifu.
1: Ja 3.
0: Wait.
1: Ja 3 8. Inasema hivi. Upepo huvuma pale unapotaka. Nawe wasikia sauti yake wala hujui huo unatoka wala unakwenda wapi. Ndivyo hivyo kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Donge uniwitie. Upepo huvuma pale unapotaka. Nawe wasikia sauti yake. Wala haujue huo unatoka wala unakwenda wapi. Tusome mpaka a.
0: Ndio.
1: Witi a.
0: Ndio. Ile ni maneno yenye Yesu iko naongea na Nikodemo. Iko namuelezea juu ya mambo ya roho. Wiketi alimwambia sharti uzaliwe mara ya pili. Nikodemo atimie mwenye shakwa mzee. Narudia tena mtumbo ya mama yangu. We Yesu kabwa verevit. Ndio sasa Yesu iko namuelezea gizi ni mambo ya kiroho. Nize tulisema tu senye tulianja kwamba hii kiu ni kiu ya mambo ya kiroho. Sio kiu ya vitu vya dunia juu na hautaelewa.
1: Ndiyo maana mama. Sasa be yake nzuri nasema vile. Ndivyo hivyo kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Sawa Nikodem inafaa nazaliwa kwa roho.
0: Ndiyo. Sasa huyu Roho Mtakatifu anavuma mahali anapopenda.
1: Ndiyo.
0: Hautamfungia. Roho Mtakatifu hutamfungia. Yeye anavuma kwenye anapenda. Kwenye baamini yake anaenda anavuma, anajionesha kwa hali ya hii umpepeo.
1: Na gizi anataka.
0: Tunaweza kusoma tena katika Matendo ya Mitume. Kipindi 16 mstari wa 25 mpaka ule wa 26.
2: Ndio inasema hivi. Usiku kati Paulo na Sila walikuwa wakisali na kumsifu Mungu kwa nyimbo. Nao wafungwa walikuwa wakiwasikiliza. Kwa ghafla kukatoka mtetemeko mkubwa wa inji. Hata musije hata musinzi ya gereza ikatikisika. Na pale pale milango yote ikafunguka kwa vifungo kwa wafungwa wote waliokuwa hapo.
0: Soma tena mara pili.
2: Inasema hivi ma. Usiku kati Paulo na Sila walikuwa wakisali na kumsifu Mungu kwa nyimbo. Nao wafungwa walikuwa wakiwasikiliza. Kwa ghafla kukatokea mtetemeko mkubwa wa inchi. Hata misingi ya gereza ikatikisika. Na pale pale milango yote ikafunguka. Na vifungo vya wafungwa wote vikakatika.
0: Tunaona Roho Mtakatifu anavuma kwenye mapenda. Kwenye waamini wake. Walifanya masifu. Lakini Roho Mtakatifu akaona besoin yenye iko pale. Paulo na Sila walifungwa.
1: Niona kiu yao we.
0: Kiu yao. Inafaa niende ni waokoe.
2: Ndio
0: maana kulipita mtetemeko kabambi. Na kuweza kufungua milango ili watoke wa uhuru.
2: Ndio mama.
1: Sio Saulo na sio Saulo tu. Lakini na wengine wafungwa.
0: Ndio na wengine.
1: Neema za Roho Mtakatifu ni kwa watu wote.
2: Sio gisi tulikuwa saba mama.
0: Ndio.
2: Si mtu mmoja aliyestandira ile presence ya Spirit. Uliona watu wote. Kila mtu si gisi mtu sema iko naenda na dase yake. Mm-hmm. Kwa sababu alivuma fasi yote. Ndiyo. Hata watu wini kwa pembeni pembeni, mm, wajisandire ile presence ya Kristo.
0: Ndiyo. Na ndio maana ile siku ya Pentekoste
2: yake ni furaha.
0: Tungesoma ile maandiko lakini tuliisikia sivyo tu siku ya Mungu.
2: Mm.
0: Siku ya Pentekoste wametume, wafuasi wa Yesu Kristo, mm, walikuwa wamekusanyika wote pamoja. Kwa rafla, walisikia mvumo mkuu, mm, kama upepo. Na ile upepo ilikuwa alama kwamba Roho Mtakatifu anakuja.
2: Hiyo.
0: Na watu wenye walikuwa wanakusanyika Yerusalemu, mm-hmm, walipoona ile mvumo mkuu, wanasema huko huko nini? Mm-hmm. Roho Mtakatifu akawakokota. Bali akojifungia sasa bakokuya wakajeleta wakafata ile mvumo, mm-hmm, mpaka kusudi utendaji wa Roho Mtakatifu uweze kuonekana ile siku.
2: Mm-hmm.
0: Walipofika pale wametume sasa walipojazwa Roho Mtakatifu.
2: Mm-hmm.
0: Alama ya pili kajionesha.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Alama ya pili ikajionesha ndiyo moto.
2: Amen.
0: Alama, mm-hmm, ya pili ndiyo moto. Le feu.
2: Mm-hmm.
0: Ile moto ilitawanyika katika chumba walimokuwa wanaketi.
2: Ndiyo.
0: Ikigawanyika kukichwa ya kila mmoja.
2: Mm-hmm.
0: Ndimi kama za moto. The langue de feu.
2: Mm.
0: Inatua juu ya kichwa cha mtu.
2: Mm.
0: Haikokuwa moto wa kulunguza.
2: Hapana.
0: Kwa sababu hatukusikia kama bali lungulaka.
2: Mm.
0: Na ile moto ilipotua juu ya vichwa vyao.
2: Mm.
0: Kazi za moto ni za mingi. Moto inatosha ubaridi.
2: Mm.
0: Senyo na mvua ilisha kunyeshea. So nenda kikala karibu na moto.
2: Mm-hmm.
0: Unapata joto.
2: Joto.
0: Nao walikuwa wanajifungia sababu ya ubaridi.
2: Mm-hmm.
0: Ile moto ilileta joto. Kusudi ile ubaridi ikome. Mm-hmm. Ndipo wataweza kutangaza Yesu mfufuka.
2: Mm-hmm.
0: Ile moto inatosha ubaridi. Ile moto inaleta joto .
2: Ndiyo.
0: Moto yenyewe tena inatakasa.
2: Mm-hmm.
0: Kwa sababu tukikumbuka,
2: mm-hmm,
0: bale wenye bana ba kutumika na oro. Kwa kutambua oro ya mzuri.
2: Mm-hmm.
0: Si bana ichomoka.
2: Ndiyo.
0: Mm-hmm. Yenyewe iko mzuri inatoka, mm-hmm, imetakasika.
2: Mm-hmm.
0: Donge moto inatakasa.
2: Mm-hmm.
0: Na munyumba senyo na fagiaka ukoona vitu vyenye vina faida munyumba. Mm-hmm. Sona vilunguza puru libere nyumba yako.
1: Ndiyo. Mm-hmm. Na hewa inakuwa nzuri.
0: Inakuwa nzuri.
2: Mm-hmm.
0: Donge ni kusema moto iko na kazi ya kabambi.
2: Mm-hmm.
0: Inatuletea joto mpya. Na inapoleta ile joto inatakasa.
2: Mm-hmm.
0: Inachoma choma visivyo vya maana ndani ya maisha yetu. Gizi mtu anaweza kuchoma visivyo vya maana ndani ya nyumba yake kusudi nyumba ikuwe libere.
2: Yeah.
0: Na inateketeza.
2: Mm.
0: Isiyo ya Mungu ndani mwetu.
2: Mm.
0: Ile moto ilipofanya ile kazi ndani ya mitume, sasa walitoka. Ubaridi ikaisha.
2: Mm.
0: Ile woga na masito ikaisha.
2: Mm.
0: Wakatoka ndani ya chumba walimokuwa wanajifungia.
2: Mm.
0: Hawakuogopa tena Wayahudi.
2: Mm.
0: Wakakuta deja assemble auditoire imekuwa tayari.
2: Mm.
0: Wanaanza hasa kuhubiri.
1: Roho wa Mungu ashatayarisha.
0: Roho ametayarisha auditoire.
1: Wanyao watamsikiliza.
0: Wale wenye bali hizi maandiko nasema kulikuwa Wakreta, Waarabu, wageni waliofika Roma.
1: Matendo ya Mitume kipindi cha pili, mstari wa kwanza mpaka 11.
0: Yote
1: na lugha zote
0: ilikuwa imekusanyika pale. Ehe, si bwana anja bahubiri. Na siku ile watu wakasema, tufanye nini? Tufanye nini? Kwa ile maneno mnatuambia. Wale ambuno, ule Yesu mwenye mliua. Hakuna uzima mbali mbali yake. Musipu amini Yesu, hamutapata uzima. Maramua wale watu, Bayahudi, na bengine, mataifa mbali mbali yenyele kwa pale. Wakasema, apana, nasie tunaokoka. Maneno yenye inatoka kwa ile kwa roho ile joto ya Roho Mtakatifu ilienda fika mnyoo za wale waliokuwa pale mara mwi nenda choma nyoyo zao nao wakakuwa na hamu ya kuokoka. Tufanye nini? Bakapoze question. Nawaambia no, mumwamini tu Yesu, hakuna wokovu bila Yesu.
1: Mbali ya ule.
0: Bakasema tunanyosha. Na siku ile bakabatiziwa. Watu zaidi ya 1000 ngapi? 3. Na ndio mwanzo wa kanisa.
1: Ndio mwanzo wa kanisa.
0: Roho Mtakatifu ndiye alianza kanisa. Na ndio maana tunasema kanisa Katoliki takatifu iliyotoka kwa mitume.
1: Ndio mama eh, sina nani naye alisemaka. Yeye ni mbatizaji. Na alianza kakiagua.
0: Ndio.
1: Ehe. Hapa tu kwenye moto eh. Mathayo kipindi cha 3 mstari wa 11. Sinisema.
0: Tusome na ile badia. Tuisome.
1: Eh, Yohani alisema hivi. Mimi nawabatiza kwa maji mupate kuongoka moyoni. Lakini yule anayekuja nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Hata sistahili kumvulia viatu vyake. Yeye atawabatiza ninyi kwa Roho Mtakatifu na kwa moto.
0: Amen. Yohana alikuwa kalishasema. Mie yango ni ya toba.
1: Ni ya toba.
0: Lakini ule mwenye atawabatizaka. Atawabatizaka kwa kweli kwa Roho Mtakatifu na kwa moto.
1: Ndiyo.
0: Maneno ilikuwa ilishasemeka zamani inatimilika sasa. Ndio maana Yesu wakati alipanda mbinguni aliwaambia aseme muende mubakie Yerusalemu mpaka ni mtakapopokea nguvu kutoka mbinguni. Mtapokea nguvu kwa sababu hamutaweza ile kazi kwa nyenye hamutaiweza. Ndio maana mtapokea nguvu. Nanyi mtakuwa washuhuda wangu katika Yerusalemu na Yudea na Samaria mpaka mwisho wa dunia.
1: Matendo ya Mitume kipindi cha kwanza mstari wa 8. Ndio ile nasema.
0: Mtakuwa washuhuda wangu mtakapopokea ile roho wa nguvu.
1: Ndio watakuwa washuhuda.
0: Yesu anatimiza ahadi siku ya Pentekoste. Irealize la promise.
1: Asemake uongo.
0: Ndio. Sasa hii maneno ni ile ile hata yenye ilikuwa akilisha kasemeka zamani nabii Yoheli na ashasema kwa siku zile vijana wenu na mabinti wenu. Kwa siku zile ni siku za wapi? Ni siku za Yesu.
1: Siku za Yesu.
0: Siku za Yesu.
1: Katika agano jipya.
0: Tunashukuru kwa kuwa kwa wakati ya Yesu baadaye. Wakati ya Yesu tuliwaambia ke Roho Mtakatifu anabakia nasi milele permanence. Jo we mwenye auyapokea roho huyu mpokee. Yeye ndio mwenye atakuwezesha, atatosha ndani mwako ubaridi, atatosha mwako uvuguvugo, atakupatia nguvu ya kuweza kushuhudia Yesu Kristo. Banduku, wakati tunatimia, tutaweza kuwasalimia tu wapenzi wetu kusudi tutaendeleaka siku ingine. Ikiwa somo hii inakufurahisha, tumata pendekezo lako. Tuko tayari. Tuko tayari kupokea.
2: Si. Kwa mama unodina nimero ya telefoni.
1: Nimero. Tuma kuni 09 94 26 21 80. Niko na Vodacom.
0: Ndio.
1: 083 05 73 578. Kwanza watu wa mingi wanazoea kutuma mwele.
0: Mwele ya Vodacom.
2: Na kwangu vile mama Aldegonde ni 09 05 05 06 73.
0: Ndio. Basi
1: Mama zikingali yeye kama Berta anasema
0: tutaendelea alama mbili
1: masikio yako iwashe kusudi siku ya pili ijayo ukue tena tayari kuona alama za Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Nasema asante mama Berta.
0: Asante kwa Yesu Kristo ambaye alitupatia roho wake kusudi tumshuhudie.
2: Amen.
0: Tunasalimia nyinyi wote. Ndio. Tulikuwa na nyie saba kila mtu kwa jina lake.
1: Ndio.
0: Nasalimia Baumoni Diocese.
1: Wote.
0: Baumoni Paroissial. Nyie wote msalimike.
1: Mama Papa Daniel pale Kitsumbiro. Mati hako sake.
0: Ndio.
1: Na mama Jose Mondegiste na Imelda pale Matanda.
2: Na Arnolo
1: kule Chondo Matanda.
2: Arnolo kule Chondo.
1: Nolo kule Chondo tayari Arnolo wetu tayari usalimike.
0: Muko vingi basi. Basi tutajiweka mikononi mwa Mungu.
1: Ndio. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen.
1: Uwe Roho Mtakatifu, najua kiu ya wakongomani ni kupata amani. Tunakuomba ututetee mbele ya altari ya Baba. Mwambie ya kwamba wakongomani wanahitaji amani. Hawezi kushindwa kitu. Maisha yetu tunayaweka mikononi mwako. Tunapoenda kila mmoja nyumbani kwake, damu ya mwana kondoo ifinike njia na vyombo tutakavyo vitumia ili tufike salama na jina lake Kristo aliyetuahidia huyo roho litukuzwe milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Producteurs, ces messages vous concernent. S'organiser en coopérative agricole représente un levier essentiel pour le développement du secteur agricole. Les coopératives facilitent l'accès aux intrants, au financement, le renforcement du pouvoir des négociations sur les prix, le partage des connaissances et innovations agricoles et l'amélioration de la commercialisation des produits agricoles d'exportation.
5: Ne restez pas isolés. Rejoignez les coopératives existantes ou créez des nouveaux regroupements aujourd'hui. S'unir à coopérative, c'est parler d'une seule voix, produire en qualité et en quantité, puis accéder plus facilement aux opportunités nationales et internationales.
6: Ces messages et de l'Office national des produits agricoles du Congo, on appart secteur de Béni.
7: Mon cher boss, si je kama utanifaa nini? Franga zenye ulesema nipeleke kubange, si wamenipura zogo munjia.
8: Abanduba chinumu hali iringe yo, mabe robeno.
9: Solisi kwa shida kama na hizi, ni paideke.
10: Paideke, kashe.
8: Esimu yao, wamo foko wao, au si osio awore, okomu ni katambi.
11: Découvrez paideke kashe.
12: Le nouveau service digital de votre institution de microfinance, paideke.
13: Kupitia hii application paideke. Paideke cash.
9: Yenye iko ku Play Store?
13: Tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
8: Tino chikatuka kila yokomu hibi. Na retande sunga mafobie.
9: Unapo tumia paideke cash. Hawezi kaspiete na franga zako kutaksi? Ama kwana fanya mukororo kuye mefeyetu.
12: Désormais votre téléphone, votre caisse.
10: Paideke cash.
12: Inaturaisisha kuangalia muvuma ya konde zetu. E commandez votre relevé à distance sans coût.
9: Na kulipa franga za mukopo kwa wakati.
8: Na kucherere homu inda wawo, potere shateka teka.
12: Opération financière en distance sécurisée avec
10: Paideke cash.
8: Application mobile facile à utiliser.
12: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro. Amaita, 09, 98, 29, 19, 94.
8: Beni, avenue orientale, karibu na soko wa Kilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit, Amaita, 09, 98, 39, 76, 85.
12: Paidec, plus proche de vous.
14: Traye, omotono na kushu. Shireuni anemo umandeke. Aku ireki.
13: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
14: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
9: Shia wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
10: Veritable oil.
14: Kwa tuwe yere regenda genda nere hekebe tutu tuwe yere veritable oil.
13: Anu wama utoa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
14: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
13: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
9: Kandyo muka tareka hesi.
10: Veritable oil.
14: O mumbeshe nata kutevo mumo utago mohe bole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
13: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
9: kwa papa kirengo,
13: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
14: Noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
13: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
9: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
10: Veritable oil.
14: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni Kambala service, chez Filemon Matrumo.
13: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
14: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
10: Veritable oil.
13: Jovre kope kuma taximene ba mamoto ba jaja triportere.
14: Ama uta watole ra kuma motere goshi.
10: Veritable oil.
15: Chers compatriotes, les humanitaires ne sont pas nos ennemis. Ils sont là pour soulager les communautés en détresse. Le personnel humanitaire vient de toutes les communautés et sont sélectionnés selon les compétences.
16: S'attaquer aux biens, au personnel et à tout autre symbole des humanitaires bloque leurs actions sur terrain et est condamné par la loi congolaise et les traités internationaux. Tous ensemble, engageons-nous dans la protection du personnel humanitaire et leurs biens pour leur faciliter le travail.
17: Message du collectif des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu, Korakon.
18: Docteur, je suis en déplacement depuis 2 mois. J'ai été agressé sur la route. J'ai peur de parler. Je ne sais pas où aller.
19: Ne dis pas ça, Fazila. Tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé. Ta santé, ta dignité et ta sécurité sont importantes.
18: Est-il encore temps pour moi?
19: Oui. Viens rapidement au centre de santé le plus proche. Des soins confidentiels et gratuits sont disponibles grâce aux mesures provisoires d'urgence en pays.
20: Les agences des Nations Unies et leurs partenaires vous accompagnent pour retrouver votre dignité. Après une agression sexuelle, venez rapidement, idéalement dans les 72 heures, pour être soigné ou appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.
21: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosa kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 20 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 20 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekip gani? M-Pesa kote.
22: Ah,
1: habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
2: la CADECO,
1: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
2: Oui, la vie de nos enfants.
1: CADECO,
22: compte épargne scolaire.
1: Chers parents,
23: grâce à l'épargne scolaire,
1: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
23: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
2: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Épargne scolaire.
23: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
2: Et yoni kwenene, e compte épargne scolaire ko CADECO, ni wikaluke luke, no maninya soma, vuzireri subuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
1: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
2: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
1: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
23: À réaliser leurs rêves.
2: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
22: Compte épargne scolaire.
1: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
22: Compte épargne scolaire.
2: Oui.
1: Dukumpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
22: Compte épargne scolaire.
2: Épargne scolaire.
1: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
23: Sababu ya franga za masomo.
1: CADECO.
2: Oui.
23: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
2: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
23: Grâce à l'épargne scolaire.
22: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
2: Épargne scolaire.
22: Compte épargne scolaire.
10: Compte épargne scolaire.
24: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni moutere rire, ni moutere isha fika, eza loso et si est commis.
25: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et si est commis na kachamboka. Tosomba yango, ton lia yango.
24: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui. Ya non. Mchele ya leo wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani bali semaka kaita kuyaka. Quels sont les avantages maintenant?
25: C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie durable.
24: C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
25: Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a pigia wa toto, on a pigia baba, atanawe mama, on a kula pamoja bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
24: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Rice. Car kasani kamoya kanakulisha kabato autant.
25: Naisani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kwa restaurant hapa kwetu mjini Tembu Bunia Beni Kisangani na partout au monde.
24: Naisani ya 25 kilo ne fête partout kuma salle. Mariage fête bateme partout ma salle. Isaki ya 25 kilo. Alpha Rice mumahu kuita tuniku 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 0D na mutugari na valetea mchele queen isaki na isaki ya 25 kilogram Alpha mumahu.
26: Mungu wago, bilo biti kwenago.
27: Baba ngatokawo, ilo nyibikiro lo franga lo benelo mo nyumba, ababadi ba manyengerere, lo abiregenda, nero hanu sina bere sangal, ambo wa jihaka genda naye.
26: Ariyo mo nivo ya wayo, ochinabe ko lo franga, lo mo nyumba tai trofi mo tame.
28: Désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
26: Che, che, che, banga na lo lako. Abalu na bato kabia tu abawe na dote. Alo buranga shalo heka wa mamufoko. Eba tulange ramo bajenga.
29: Tambo le rayo trame. Oyu ni saka mucho kako. Niti tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.
28: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
27: Ya, Mekreko?
22: Oui, Mekreko.
28: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition. l'émission.
26: Et tu connais que tu sais, tu drames, et tu poules, tu comme et comme, nevioshi, qu'on a maïra coco, non, n'a ma banavio, oh, qu'il a viré mecréco.
27: N'avais-je pas la mienne, et mecréco, n'aime pas quoi, mecon, quoi, n'avais pas de cigarette.
28: Mecréco, c'est une coopérative pour les membres.
27: Inga, quoi, n'y a pas de n'a pas de n'a pas de n'a pas de n'a pas de n'a pas de n'a pas
26: de n'a pas de n'a pas de n'a Njano ni nemufanye biashara aba takishi men aba kagulesha tomate na matungulu aba tsukudere na vanzili Rebecca hata hikambukuri gutse mwivi imwe hikahano
28: Mekriko papa pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs Mekriko est là pour nous
27: Mekriko mutuelle d'épargne et de crédit poshikairia rituwe ticha iyo munatra minyaluba
29: taye samona kumwera niti Mekriko Yekabe kira bandu balo franga kande wa mashanzare yebweka bakalo bakubweka bwebwego
28: Mekriko
26: ayo ne kwa nene indi bafanya kazi bakalo benge muba layiryo ku credit salaire muba bahare yebwego bwego konde hoba kana pokerera
27: chama shiarera na ingatwe konde yake yoko Mekriko kuna mshari Fred tini de konde
28: oui Mekriko ici chez nous sous place na banco dans les retraits et les dépôts
26: achigona chetu akati hikamoshwa na mwibi
28: Ici, vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
27: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est vrai, verra, ouais, un compte dépôt à terme ou compte bloqué. Il y a un compte et wangana te dédié à fin. Il y a un compte qui est un compte qui est un compte qui est Et vilu taku matonge
28: et
27: liberté ne compte jeunesse c'est wa berera wa compte dépôt à terme ou compte bloqué ikakuotikaya et wangana te dédié à fin ikakuotikaya erita compte lo munjacha et bisika fe compte yayi et vilu taku matonge
28: et
27: liberté ne compte jeunesse c'est wa berera wa compte dépôt à terme ou compte bloqué ikakuotikaya et wangana te dédié à fin ikakuotikaya erita compte lo munjacha et
0: Kwake sambamba na sherehe hii ya yubileo ya Alimasi kuna kazi mbalimbali ambazo zitaendeshwa kati ya hizo ambayo itasomwa kwenye Kwake sambamba na sherehe hii ya yubileo ya Alimasi kuna kazi mbalimbali ambazo zitaendeshwa kati ya hizo ambayo itasomwa kwenye usienetana hawa na lasema kuwa inawezekana walikuwa wapiganaji wa zamani katika hilo kundi kabla Tango Four afariki na hilo kundi la RNL lasema kuwa liko tayari kuhusiana kwa kufanya utafiti na uchunguzi ili kuadhibiwa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapa, karibuni. Remia Sefataki ndiye amili tumetangusi lama kwa kufanya utafiti na uchunguzi ili kuadhibiwa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapa, karibuni. Remia Sefataki ndiye amili tumetangusi hospitali hiyo hiyo ya Musienene misa hiyo

0: CNN. Misa hiyo itaweza kundu mbali ambayo inatekelezwa kwenye hospitali mba na kuazimisha yubileo hii ya Almasi kwenye kati Butembo wa miaka 35 na ni mkaaji wa mtaa Mususa kunako kata Biondi manispani Kimemi kwa mwajibu ya kifo cha muda huo shirika katika Kongo kupitia mtishaksozi wa Butembo wa miaka 35 na ni mkaaji wa mtaa Mususa kunako kata Biondi manispani Kimemi kwa mwajibu ya kifo cha muda huo shirika katika Kongo kupitia mtishaksozi wa mtea kwa moto usiku wa siku ya kwanza kwa mkia leo siku ya pili eneo la Kanzaza kunako kitongoji Buramba tabakani Binza wilayani Ruchuru katika jimbo la Kivu wa kaskazini. Matukio ya huo mlipuko wa moto ni wakali na vitu vingi ambavyo viliteketea kwa moto. Sababu ya mlipuko huu wa moto inawezekana ni mafuta ya gari ambayo ilikuwa imewekwa jikoni. Nyumba mengi zaidi naye mwenge kake
1: toka eneo pasa mbili na jiko la makaa iliyokuwa ndani ya nyumba ile ile ambamo mafuta ya vyombo vya usafiri kalbira yalikuwa ti ya miali raka ilisababisha moto kuenea kwa kasi na hivyo kuwapa wakazi wa ndani nafasi ndogo sana ya kujitetea. Mama wa nyumba hiyo na watoto wake wawili waliokumbwa na ugumu huo ghafla walijeruhiwa na moto. Waathiriwa walipelekwa kwa dharura katika kituo cha afya kwa ajili ya matibabu. Kuingilia kati kwa kutumia njia walizonazo lakini kwa kukosekana kwa huduma ya zimamoto yenye vifaa hawakuweza kuzima moto huo. Nyumba hiyo na kila kitu kilichokuwa ndani yake viliungua na vingine kugeuka majifu. Mkazi mmoja wa eneo hilo la tukio anaeleza
2: kazi ya kuzisha karibira fika mwake akipiga ile fea kutia bironi kekamata njue kewaka na defi naziwaka apre kuwaka ula natia sana
1: hawakuweza. Hii ya kusikitisha inabua tena maswali ya hatari ya kuhifadhi mafirifu. Mkazi mmoja wa eneo hilo la tukio anaeleza
2: kazi ya kuzisha karibira fika mwake akipiga ile fea kutia bironi kekamata njue kewaka na defi naziwaka apre kuwaka ula natia sana hawakuweza.
1: Hii ya kusikitisha inabua tena maswali ya hatari ya kuhifadhi mafira
0: barabarani Peser eneo la Kirima kiwa kijiji kenye kupatika kana kwa karibia kilomita 32 ambapo kwenye mtandao wa barabara buto wapiganaji alishikwa pakitobo ni kwenye mitabakani makikishwa na ofisa mmoja wa polisi kitaifa wilayani Lubero. Duru zenye kuaminika hazikusema mengi kuhusu kuidadishwa kwa hawa vijana wawili wanaozaniwa kuwa wahusika na shambulio la wanapolisi wa Peser eneo la Kirima. Vijana wawili watu walikuwa kisema kuwa ni wakundi la wazalendo RNL yake Baraka Lolwako, matamshi ambayo yamekataliwa na wale ambao ni makamanda wa kundi la RNL na hao wasema kuwa hawahusiki hata kidogo kwenye shambulio na mambo yaliyoripotika pa Kirima ambako wanapolisi wawili waliweza kumrazi wanapolisi watatu waliweza kuuawa wakati wa mazungumzo kupitia njia ya simu na Radio Moto Butembo Ben leo siku ya tatu. Ofisa leo siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 ofisa mmoja wa kundi la wazalendo RNL alisema kuwa wahusika na mauaji ya wanapolisi watatu wa PCR eneo la Kirima ni wapiganaji waliokuwa zamani kwenye kundi hilo la RNL na ilikuwa wakati kamanda mzalendo Tango Foro alikuwa hai na alipofariki hawa vijana kuwa na kundi ambamo kwa PCR eneo la Kirima ni wapiganaji waliokuwa zamani kwenye kundi hilo la RNL na ilikuwa wakati kamanda mzalendo Tango Foro alikuwa hai na alipofariki hawa vijana kuwa na kundi ambamo umbishwe zarani na waulizwe vizuri waweze kutaja wengine namna walitekeleza. Aya la uongozi kijeshi wilayani Lubero watangaza kuwa maziko ya wanapolisi hao watatu itakuwa siku ya 4 tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu. Wanapolisi ya Lubero Andre ya hiyo shamba mpaka kuleo la Kirima ni watu 4 walioyapoteza maisha kati yao wanapolisi watatu wa PCR na kuna msaidizi wa driver mmoja ambaye pia alifariki katika haya mazingira. Kuna pia watu wawili ambao walipata majeraha kati ya kundi la wale magari waliokuja kushambulia msichana mmoja aliyekuwa akiendesha kazi za biashara kwenye njikwa na risasi.

0: hao wanaanza kuja, ambaye pia alifariki katika haya mazingira. Kuna pia watu wawili ambao walipata majeraha kati ya kundi la wale magari waliokuja kushambulia. Msichana mmoja aliyekuwa akiendesha kazi za biashara kwenye shikwa na risasi, na hao wanaanza kurupitia kuhusiana, anasema kuwa vijiji vingi ambamo kazi zilikuwa zimeshimama, kazi zimeanja, ni kama kazi za salongo kwa kutengeneza barabara fulani fulani zenye kusaidia kuelekea shambani. Press Kashano anakasifu muda huu polisi kwenye kituo barabarani Ngolo. Press Kashano yu hapa.
1: Kazi zimeanzishwa huku kwa na mshtuko pia tena, wakati tulisikia mripuko
0: barabara fulani fulani zenye kusaidia kuelekea shambani. Press Kashano anakasifu muda huu polisi kwenye kituo barabarani Ngolo. Press Kashano yu hapa.
1: Kazi zimeanzishwa huku kwa na mshtuko pia tena, wakati tulisikia mripuko wa mawa, na tunawazania kwamba serikali yetu ya Kongo itaendelea kufanya utafiti ili tujue ni nini ambayo ilisukuma hao mabandia waweze kufanya jambo. Zimeanzishwa huku kwa na mshtuko pia tena, wakati tulisikia mripuko wa mawa, na tunawazania kwamba serikali yetu ya Kongo itaendelea kufanya utafiti ili tujue ni nini ambayo ilisukuma hao mabandia waweze kufanya jambo
0: kao yao kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama kama mji wa Butembo. Na kwa sasa wamoja wamoja kati ya raia wa mwenye wameanza kurudi makwao na kuanzisha shughuli zao za kawaida. Tukibaki kwa ngazi hiyo tu ya
1: jambo
0: kao yao kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama kama mji wa Butembo, na kwa sasa wamoja wamoja kati ya raia wa mwenye wameanza kurudi makwao na kuanzisha shughuli zao za kawaida. Tukibaki kwa ngazi hiyo tu ya jambo hili, baada ya mapambano makali yaliyokuwa kati yao tangu siku ya kwanza jana na AFC M23 eneo hilo la wilaya ya Masisi. Kwa mujibu wa duru za gazeti Actualite.cd, AFC M23 waliweza kusukumiwa toka Kanyaru huko Rubayo, ni eneo kunako chimbwa M23 eneo hilo la wilaya ya Masisi. Kwa mujibu wa duru za gazeti Actualite.cd, AFC M23 waliweza kusukumiwa toka Kanyaru huko Rubayo, ni eneo kunako chimbwa pia jeshi la eneo hilo la wilaya ya Masisi. Kwa mujibu wa duru za gazeti Actualite.cd, AFC M23 waliweza kusukumiwa toka Kanyaru huko Rubayo, ni eneo kunako chimbwa pia jeshi la kwenye mkutano pamoja na viongozi kiafya leo siku ya pili tarehe makaka. Kwenye mkutano huu waliweza kuambatana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola wanamemba wa vikundi vya vijana Mouvement Citoyen et Groupe de Pression, hizo fulani fulani ambazo ziliweza kutolewa kwa ajili ya ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Wao wanatuambia kifupi cha mkutano.
2: Wale ambao kusema wote kwenye kitu cha Ebola kinasana, wengine wanasema nini? Yengine mtu ambaye amefariki hatusiwe kupata nani?
0: Kwa uongozi wa aipangiliwa kupabola amekataza kuingia kwa pikipiki zenye kuwachukua ingia huko Ruchuru, kwa mujibu wa waraka ambayo alitangaza leo siku ya tarehe 12/6 mwezi wa 5. Kiongozi wa Ruchuru kwa niaba ya AFC M23 ambazo zitakuwa zikiingia ikia anazidisha maimizo kupitia kuosha mikono na pia wafanyabiashara ya visa vya ugonjwa wa kirusi wa jana siku watu 200 ambao wana ugonjwa watu 100 ngoni makumi ya Ebola na eneo la Buni Adano OMS na ngojeleo unapambaniwa nao ya visa vya ugonjwa wa kirusi wa jana siku watu 200 ambao wana ugonjwa watu 100 ngoni makumi ya Ebola na eneo la Buni Adano OMS na ngojeleo unapambaniwa nao
3: ingwa kwenye kinyanganyiro hiki, na ilikuwa imejionesha wakati wa defasere wangu alikuwa amefanya vizuri, na pia tuliweza kufanya mazoezi ya kufaa kabisa, na pia tunashukuru wale ambao waliandaa kinyanganyiro kama surprise kwangu, sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kuwa goalkeeper mzuri kabisa.
0: Kwa pande lake Seth Bonome ndiye presidenti wa muungano wa wanafunzi wa
4: na pia ilikuwa
3: andaa kinyanganyiro kama surprise kwangu, sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kuwa goalkeeper mzuri kabisa.
0: Kwa pande lake Seth

0: Bonome ndiye presidenti wa muungano wa wanafunzi wa
1: na pia ilikuwa
0: zetu magharibi ya leo. Asante kuwa nasi, asante Remiasi Fataki kutuweka angani, tuatakia jioni njema.
2: Ekopek Luanzo
0: Kibuika ahali ubutreya okongula kulana eyaba mambri mwase na mubiki olubwere.
2: Ekopek Luanzo ikabanika okobatima mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
0: Haumane Ekopek Luanzo akagala omobuuma.
3: Sayi kumini biri na matundi makumi abere abutembo kutya emutinge mushenene
4: endabia shongolo yeah. Kana bibawa
5: na Stanley Mohendo
3: emitu emine mine ne shongulisha to machoro chonja munabura tukali bakari yako machoro chomunja cha olupitali lokololo mushena ni motenga lokasha sangaro kuruma 10 erenda na 5 lobiri tukisibwa machingushi kashira tsuko kusa hisatu na chimbe chomutungutungu peni chikasha bala bile byusi okukomana ngoko babrete kerera kende bakaniria abando babiria hikabane abahola muliolo omubucho balangere kecherema mu bapolisi abasatu nonde de mu boisofere mu mawa bya kuyana bande babere mu bahutere tunamudi bakaniria abakulu bakulu abumationo babasunduria babazalendo ngabakatulawo batichi nokope hambene ne chikonie cheboza kutiane karunguta ya mabebaneka abakuni abobola abamabiberere libo mochoro chono cha mudabwire ne shongulo shakawuru tunamudi byanasho tukabakucha ridno na Remiasi Haumane kwa meshokoburi mochoro chomunja chabu kashabu huma huma emotenga lupitali ulu mshenene sibu mamotenga wali yeyo waka shasangira kubirimu makumi ya vetano chibuwa kandachena mkolera vikalani chika sundulibua neteta katekerwa na babion kundubaba chacha moche la merocho meranga chana cheno kumo lupitali wakaribia ngokolu yutwiro melo mabebrile ya nisha machenga awe chese yese ye nga chana cheno kukona maibabura erizu kukosa isa tuachembe chomoto kutembu beni chikasha vichine mbala viria emiaze kwa ikasha laveka ABC weekend shabibe na mkoreka ngokobe na torere abakulu bakula vichine banko kubalia vya eva katulo mwazio na umunawire o bakatuwirawo ito tuanga bala viria o mubere wachita mubiyengo wakambare mwahulu wa rishare mwakabaneka oko chepanyiche mususa mukartia kivyo ndi mkumine ichime mwumuyo na butembo mninjindi umwe na butembo wabiruma kuingama kumesatu na vitano evi ya mabutua mwakaba tungerari ya tabaneka kubrengabe kona konera nilika mahangaja wandusuba minya ngali ya holo mwabekabe oyuki mani nuveli suite sivili mwumuyo na butembo atichika suika yere ngirisa ya chikare kiminya kambare mwahulu wa rishimwere ukwe mwakatu alawa oko chisenge chabahuli HFFC wakarenderera chanda chewe chitika naye ritabalibua riku wa mamibere kanonguma ya kakulu hindi o mochere ilue chamuli olarikero mochamu nagure cheno kansaza omoluka litolwe buramba omogrupe meye binzo teutari ya ruturo mkabiru ikivu ayendata katula ungo kwa bandoba satu mbaka hotala kutibu waka wako murero ono na bendubi usibilo mbibanweno mbeka teketera waka tula ungo kwa esashi ya biye kawe kawa omochi uma eche vyumba ibilu kumafika chekala ngereka ahari avoka omorero wakalua atembeka enyumba eyuru nisai kumini biru na mzabere na vetano
0: shongolo shetu shichinala
3: avalua na vata avazalendo mubatimbiru mweka cherema muyi alia kui kubilometre ngama kumiasatu na bebere kwa luhande lwa marengera olo muyi ona butambo kore nzireika lo butambo kalorera emangulio aba kumbata bano mbabere ebakaya tsemba wasa kotsebu eche trobo okolo hande lo kabo no lutitware eye beni omogrupe ma eye mario kusangwa muma ko bakumbata bini abira ngerekini abira hotala ya watu no kaya banera yukuma balia aho banga bakata katekera wako banalu babia batia ebaka tsemba wa Muchabuiki rengo kwa balu anababecha wazalendo abe VDP RNL ya Baraka Loluako. RNL bama siva kwebo. Fuka kani anafisa abe RNL ye akatula watinu wa bita wa polisi ya baru evaka tembawa. Muchabuiki rengo kwa balu anababecha wazalendo abe VDP RNL ya Baraka Loluako. RNL bama siva kwebo. Fuka kani anafisa abe RNL

0: ambazo zilikabiliwa na msiba. Jama Katembo mtu wa Pele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na mtoto wao Kaswela Nzamba Claude. Isamhani ni kifo cha mtoto wao Kasereka Nzamba Claude. Kifo kilitokea kunako tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikeje huu tunao. Habari fikeje jamaa ya Nzamba mahali pote napopatikana. Habari ni kwa jamaa ya Vitsange na jamaa ya Masimengo Pakihite. Habari fikeje jamaa ya Marco Kinyonzo na jamaa ya Mutsembe Pabikanzwe. Habari fikeje Misilabe Valerie Katsinge na jamaa yote Palukanga. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha ya kwamba makesha ilifanyika nyumbani jana paveni Buyora namba 33 na mazishi imefanyika leo siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Kilio kinaendesha nyumbani paveni Buyora namba 33. Kwa niaba ya Shama Katembo mtu wa Pele ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasereka Nzamba Claude.
1: Na jama ya Kambali, jama ya Kambali ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kavira Chaka Elizabeth aliyekuwa mke wa papa papa Katenja Jose. Kifo kilitokea pa Ruenda Kadungu. Habari fikie jama ya papa jama ya papa Chipehe inopatikana pa Mangina. Ifikie pia jamaa

0: kumfahamu Mama Kabira Chaka Elizabeth, mke wa Papa Katengia Kyose, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa pa kunako morgi ya Katwa na utondushwa kunako morgi na saa 3 za asubuhi kesho tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ibada ya maombolezo itasomwa kunako baraza Kadungu na saa 5 yani 11, na kisha ibada maziko itafanyika pa Busokoli. Ni jamaa ya Kambale Chose iliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba Mama Kabira Chaka Elizabeth aliyekuwa mke wa Papa Katenja Chose hayuko tena duniani.
1: Na jamaa ya Mbusa Nzanzu Yotama ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule Mbusa Bernard Yotama. Kifo kilitokea kunako hospitali Orizo Kampala siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 4:30 za usiku. Habari fikie jamaa ya Mbusa Nzanzu Yotama pa Butembo pa Matembe, na ifikie jamaa yote ya Mbusa Nzanzu pa Itendi na pa Oicha. Habari ni kwa shamaki huo pa Beni, shamaa ya Adamu pa Butembo kongwa sika. Habari fikie jamaa ya Makakalu pa Chirao na pa Kibareni. Mzee Kindewe pa Butembo, ndugu na marafiki wote Butembo, ndugu wa marafiki wote mahali wanapopatikana. Kilo kinaendeshwa nyumbu kongwa sika. Habari fikie jamaa ya Makakalu pa Chirao na pa Kibareni. Mzee Kindewe pa Butembo, ndugu na marafiki wote Butembo, ndugu wa marafiki wote mahali wanapopatikana. Kilo kinaendeshwa nyumbani huu tunao na saa 1 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali universitaire ya Horizon. Saa 2 kamili mwili utaelekezwa nyumbani na saa 3 mpaka saa 5 ibada itafanyika kunako parokia Sebeka Kimemi pa Butembo. Saa 5:30 safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Machembe kumine Vulamba pa Butembo. Shika vema. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani kwa hayati pa Kartie Kimbulu selule saba. Asante kwa maombi yenu. Kwa niaba ya jamaa Honorable Tembosi Yotama ni ameweka sahihi akiwatangazia baraka kifu cha ndugu Kakule Mbusa Bernard Yotama.
0: Na jamaa ya siku Mukirania Joseph ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mjomba tena sukulu wao Muhindo Mashua Bere Siku. Alifariki kunako hospitali ya Orizo Kampala baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ni kwa jamaa yote ya siku Mashua Mukirania mahali popote wanapatikana. Ifikie jamaa Valante Kakungu mahali popote ilipo. Ifikie Wakristo wa kanisa la Witem Sipak Butembo na Wakristo wa Church on the Rock pa Butembo na pa Kasese. Ifikie Wakristo wa Permanence Sion pa Butembo, pia Wakampiste wa Ropwa Bayuli pa Butembo. Makisha itaendeshwa nyumbani pa ofisi, itaanza na saa 2 leo siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu, na kesho siku ya 3 mwili utondoshwa kwenye morgue ya Horizon na saa 1 asubuhi mwili utafikishwa nyumbani mpaka saa 2. Saa 3 kamili itakuwa mwanzo wa ibada ambayo itasomwa pasi pake kavecheru. Kisha ibada maziko itafanyika pakikio Ngengere kunako shamba la jamaa. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa ofisi kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya siku Mukirania Joseph iliweka sahihi, walikuwa kijulisha ya kwamba baba tena sukulu wao Muhindo Mashua Bere Siku hayuko tena duniani.
1: Na jamaa ya Mbayahi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Mbayahi Abdum. Kifo kilitokea pa Kampala siku ya posho tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa ya Mbayahi pa Chambiri, jamaa Chitrenja pa Kitimba. Habari fikie jamaa ya Chitrenja pa

0: Sereka, paka Songwe Reka, Sisi, pia jama Kilalo, Lubebe. Jama yote ya Kilalo, Lubebe, habari ni kwa Derusila, hakiwa pakipese. Wana ni wote wa jama, mahali pote wanapopatikana. Mashahidi wa Yehova wote na wengine wote wangine. Siku ya pili leo, mazishi tafanya jama yote ya Kilalo, Lubebe, habari ni kwa Derusila, hakiwa pakipese. Wana ni wote wa jama, mahali pote wanapopatikana. Mashahidi wa Yehova wote na wengine wote wangine. Siku ya pili leo, mazishi tafanya
1: uru njema ya lejo ya Maria, inatangazia wa lejo wote, habari ya kifo cha mshauri wa Senatus, Katu wa Françoise, aliyekuwa mke wa mshauri Tikira 2008 mwezi wa 5 mwaka huu pa Mageria. Wanaombwa kufika paruli kaforme ya Kwembo, President Albert Kasereka Mbatangu aliweka sahihi na kiweka ya kwamba hayuko tena duniani na atazikwa siku ya 4 tarehe 28 mwezi 2008. Na atazikwa siku ya 4 tarehe 28 mwezi 2008.

0: amani.
1: Pole mara tena kuiba, sote mzozo si kawaida. Ndugu kakule muhongia Fikomi, anatangazia Songomi, tembo na kando kando akwa wakati amepoteza wallet za yangi, ni mulikuwa pesa mingi. Zilipotea kubarabara kutoka Kongo Brazza ya Nduku mpaka kusande hospitalie ya Sebeka Dambiase leo tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amesiogota ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni matabishi yake imetayarishwa. Anaweza ita 083 94 68 589 Nikakule Muhungia Filemo ameweka sahihi.
2: Na mama Kabira Jocelyne mkaji wa Kianzaba anatangazia wakaji wa Butimo na kandukandu ya kwamba amemkosa msichana wake tangu siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu. Anaitika kwa jina la Kasuki Marie Liki, ni wa umri wa miaka 11. Alitoka pa Kianzaba, ni mzaliwa wa Busamba. Anabeba nguo zake. Mtoto Marie Luke anavaa chapele ya mweupe, yani anakuwa na chapele ya mweupe. Wanaomba mtu ambaye amempokea nyumbani kwake amuongoze kuna kugaleri Kisune namba 13 ama ajulishe kupitia radio inayotangaza. Anaweza ita familia

yaba kai zwa erebya hauma ngamulume nabakali kande ibali kitunga chiuma musasemuuma icyo mucyabere ini kihalio nabalenga bukumbera nibya mtu akangania kande ibikayikira abantu abakayitswa botukahulamo bekumu nabasaki bakatreba abantu umubi muri mushitani bakalabire abantu batani benyamuhanga mtu abare laba okwebyo munabwire bali chetu tugitesha urekerera kande ibisamalire abantu abali numuyikutyo mtu anabugacho tukabuga ikiro chetu twatoheri chalaba twitukanditsuka ibisamalire ere shuyirwa eri eberema biringirie bende tunabere minyilumu katiki simu eberema biringirie bende nerenda numukatike eberema byo echimbere umuyikutyo mchiswili tukawa tutino kiburi. Mchifrenza kuwa mbeno lorgei. Iwa mbu iri usulamo. Iwa mbu iwe yikalamo, iwe yusulamo. Iwa mbu obubibu katako, katu utavu, iwe kusulamo. Nirusulisha tukilangira kibuya, ibi shukalangira yunga nebusa ewe musewe na mundu. Mule ni nyamuhanga mule nende shuto mene. Tunabere menya oyuke tusundula ya omo vyotule imo. Tutuki erilangira vule o tuwa herere. Kundi omo sundali nyamuhanga mumu kanja. Ibili kulimu tutene Françoise Romaine. Oyo yunenetu. Na ingu kwenye sunduli wawa na Malika Rafaili. Na ilu utu zukiri umozi ono. Na yani mutusundulia olobolo atabana betu umuchi sikire echaka tubira echimbere omukirimiki ichumuyikutyo atino abantu aba malangerabo ngabale mu ngomo ya yumba enje henje hakuhene na henene kwaho ehyumba enje henje. Omuso naletu baratino, ekizibu ky'omuyikutyo, kirimo ndayange ndayange, kirimo bekabeka, si kika kiwuma, niyo muyikutyo, alimo hyumba hyumba. Nalinga bakaba bashuyirwa, nabo ne hyumba hyumba, kundi ne bekamena mena, ibi muyikutyo. Atino kika kimbere ky'omuyikutyo, babandu abutunge bwatuti, abalimo tuwetuti enyota nenzala eyo bukulu mujeze bakwa mbuliza ambitieux watu walio na tamaa ya ukubwa nibwambo kumbe eriwambo obukulu kumine nyaho iye kumbisha byo kobake bake ishe byo kobashombe tu umubi ushi iye kumbe ni amukulu kushulamo enzala yo bukulu kabya nenyota nenzala eyo bukulu kundubushire mu bube ndonge bakane nzala eyo bukulu kundibutire obube umubiri uyu akubateno tukana somi ibi mu mandiko mu byirire ibisamalire abantu banzire obukulu babandu aba sibali nzisanya muhanga na hake niwambu baba ndu abatalili umwanya wabo nyamwange ni akwa umwanya ni rwishulireo kumbe wo waye ho umwanya waye ho umwanya wawo abo sibali nzisanya muhanga ko nake uyu ni mwikutyo ryanza kulengano yuwa kuhangika nerucyareka nabandi bushiwe bapucha tabalangiranga bandu amandi kugwa tuno abantu abo kona hake Sibali nzisaya nyamuhanga. Pakabia ngabandu, abali mwakati matima, akirushoko bande, kwemianya yabo baherwe.
amelangira umwanya wakangale ndeke kumbe ni abya wage busana ushire mu bube akate makabi avuka kareka atatsemerondi uri mu mwanya wewe aba bandu tutyebeti liga emenye yabo nirundikania umushunamu na shushi erenyaba ndabe myenye yabo kutsene bendu byabo kundi bakalikana yambo ebyo banda bawiti ku byo biri bibuya byo biwene kurenge byo bale na omwanya oho banda bale nawo wale ndeke kurengo wabo buli kyetu ekyo nikizibu uyu watuhangika yuka minyu mwanyu watu tulere amakuhu mwanya iwili yago mulini mumbere iwili mwanya amamo mundi mwanya mumbere iwo muliro mwanya wo bamakuhu kitikiti iwili yago we miwe hu mwiso iwili yago twamisu maluka chandi kiri 14 omulala were renda iri kweri 10 muma akakangana ya yisungu kumwa bwa bandu tino mwamabereke woko kalyo kuseba kwambo mutasa atite mwimi mwenye munyuma atikundibuke busike ukaberekirwe nyumeria ukaluliwe mbere atirikabye hemuka ukirushiwe mbere ukashubiwe nyuma ekyo nikika kimbere ekyo muyikuti ubuteliwe mwenye wetu ubutelie kyetu wetu niri ukanikana uti echo undi cho kirindeke no mwanya undi warendeke tungana suma ni semuli ya kabere ikyandi kiri 12 iruko mulondo mumbere iriko ko wererenda twibuke yisana tani abura yi Daudi abikulirolo atuna byo bantu babere omutreke nenzama nero yana bya wite akatesha wete na mwikuli waini, trayo mbaka ya nakau, oyu ite kauma, kainisha ya nyako. Na teni mwibu ya Daudi ya tre, omundo yo, newe. Tunganaso umani kitabu chimbere, echabame. Echandi cha mwiku miyavere na chivuma. Wakatu kungana ya, ololo lwande, ulua na buti. Ulua hikako, usana na rizuru, ya Jezabeli. Akanga kalwera mulume uwe Ahabu kandi yashomabye ekyo nikitsibu bali kyetu akatsuro nyambo umuntu oyulimo umwikutuwerenza emenya bande kikayanduka kirema kikabiri kyeritsuro kibiri wikambweno akambere kyeritsuro akambere kumwikutu kyeritsuro kuri butsiririye cyawo neruretsuro katsuro katsuro katsuro wako ke kukulia nukwito honde. Echi chavya chimbere. Ni waki umi kutu rere tzoro. Kwenye butiriri echi au na rere tzoro katsoro katsoro katsoro wako. Ike kukulia nukwito honde. Echi chavya chimbere. Ni wambo njina shibi ushi. Ni wambo ushibi ushi. Si wangashi wa mundwe. Si wanga sebihano. Si solo je difficile a koseye. Ye. Oko na haki. Baba ndu. Echi ndi chere muwa ndu wabo. Ama kangiri ya mkana langira we. Emberesha nyamu hanga. Isu iku kuchike chumusu una wala wetru. Tata wa. Ni wambu. Aba nduwa kakangiri wawa, neriku nduwa butuneshi biushi, suto mene. Muriba kandi ya mkutani wanato karatase, uukande ya muri. Onde ini anemu handaika, neriku nduwa weshi biushi, ukaende unapatikiri. Ukabi mkutani wa vande, mulene mafungo, mulene unapatikiri. Ukawa nebishi bikabu wawa, ukabu tichi, ne uyukashi ya. Kundishigeche vili kuira, omobu gata obu ya mwese shawu. Obu gata. Katsanda ya mepango menji. Aba nubwa katsanda ya mepango menji. Kundichi, kunde bakai swaseka. Ibi ushe shibyo. Niru kundi shibyo.

0: moto butembo beni.
1: Ramia kana komu vakasha shalaka ora jomo vyalo. Eyeye sabuni vya kutwa kachama.
2: Waburuka kubungula bana ba muno bakwirira bati.
1: Ijo mwana yo akashabya sanamba. Kamuto sabuni ya saibu ibo akanyere kana ya Jeffrey.
2: Kuno kunyo yuta yero saibu. Kande je sisi sabuni je tutanga anoe pataro yage.
1: Ehe, ende kande chonacho. Muno mosha ndari angaya yirondere saibu.
2: Lakini mwananga naburira yo yabarebya nyinge shisho sena.
1: Ha. Nasio ni eble, kore ne foto ya chinyunyo che perika. Yani kira kutisaibu, noko milala ya yokote ya shonganga. Kore mistari hii shafu.
3: Mwanambu wa amarke kote o model, cheche menyekalo, eji kata fautisaya, echenru, chokobendi. Kukuma nama vio wa esaibu oko shonganga kure megongo. Noko mabonda kore e chinyunyo che perika.
4: Saibu, enasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
5: Saibu!
6: Kwa usafi wa gari.
4: Pikipiki na kinga na vyengine.
6: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Kuno kumye yuta gerwe Saibu.
4: Toto lako ne tukafudo mosabuni ye saibu mama ye teriko kotyo mwando waso chiye saibu au mwanya chakande bohwa ogo muto munene shela bakwirongwe
2: tubu yumuka
7: e wasinja wasinja muka babanje kande muka tega amatu okuchindi chetu echi saibu chindi chikaba sera mu chiro chakaveri okura domo toko hanu ne chindi mwenye chikabe chikaba kangira ya buyonzo ngabakaenda buti no buyonzo tukatuka butino ekumbu yabo kume mamenyayo nganichi kundi abantu banji Banashi Eric Kulubuyonzo, lakini sibu langereka, amundua bula ngamakana Kulubuyonzo, kute ngamakana Kulubusafi, kwezi eshi tati sicha, ebyati mumerawe, eyanga labako, okupie nangatu kiribu walize, kwenene, namabiko la Obuyonzo, Obuwene. Kawalamo raisi, chibi kwa mwajiki kulitichinde chino, ubiyawa utega ya matu, une kwa mendeke, ukende minya, echotuleko ngachechahe. Manyumba manene, amambibano manene akute amafoye manene aberelwa omulume ene yatsongera mukali yo mubichanda einei ewabo kute obumukali atino abita yo mukali yata sherifura kute yata sherire bendu kute yata sherila byokobe yo nyumba kwa kachimba kute reri yabyo lakini mabya buli mukali naye kwene kwene ngokobe na bechia kotino kana ikandanga kanji kanji naye atokeri kolachi atokeri kola obuyonzo lakini esibanga langereka obonde kutso sungaba bya ule shopandalo shabo aya mulume bya ule pandalo na uta numukali chikombe chinuwen lakini chikeja bifurwa kavere echeheri ranji birono chisome ku chama tanza echa shigala no magetse ehe mtu ala fumbra ngoko echereka chinene chikabya yesabuni kutakasabu okumunoka kulesa ya kundi unalangire omulumundu ukabutukande kole chindu echuwene chikasonda ewarondia ebefa ebikwati chiri kule chindu chiwene echo Shunga utukumule huko rusosi uluwene ule mboka. Nerewe ya hiramu matunguru awabere honda. Kutu wa hiramu tomate yabere honda. Kutu ya mauta awa mangazi awabere kumba. Kutu ya unarimu virengabi tati. Mboka yetu eshi njishu ubia. Aliwe, kama utukumule kule mboke yuwen. Kwenene kumbe. Ewa namu njitengaru ndepefa ebe chinuwen. Kandebe ebe ya wone randek. Na wakendi huko rusosi elu wabia bie. Nufule kovu nebu uramu anuwene. Amashunga matsebo shuwene eni chirabu chirimo na biringa biheri kumbe munyu ya matsebo shirini wa ticha ukifura uluchimba elwa takata neroko chukumbe warundi ya matse kwanza awene warundi ya matse uwene na shon chimba munyu tebo sho luchimba uluchinire chinanga tukalo mu market embere sho luchimba uluchine pese pese yona bibikana kwa ma ahobete neriba chirine kule ngebyo shebyo baratisha munyu tebo esabuni yonge kulesha yeye yeah. Na biro abura kanji

saganerio rikalua angana bine lundisha kutulira mwatsi muboye hanguria mase mwatsi muboye eno lubanza lwa basi munya butembwe no naho be no be na mulaba area hane bandu bane murundi ambo bakende panza ayisenda yabosoko hane bandu even naive esatu kahira yeberenge ne esatu ka yihira mu myatsi yo chikareketwa tukagabaga bana ngana buwacho kanje kanje ngo kobisa malira endo eriwambo hakende bya bakendelere kana bakende ale romosal emyatsi yo yikatuga bagaba bure abakendelere kana bahe na bakende yo mosale ne bahe mona taka herihano endwa emberese byoshi nendwa yechehanda endwa si abarafiki kumbe twamenya chotutia esuka organize endwa esuka tekana yendwa endwa ne yechehanda kwanza abo musasi wenyu na chehanda chumwe maya matania nacho endwa si abarafiki bo mukatumika nabo endwa si abarafiki obo mwabya nabo mu prizo endwa si abarafiki obo mure nabo mokorale kutse muchi endwa ne yechehanda nero mulu tukahika okochejeram hakende bya bakende lereka na bakende yale rokosal na rukasunga abakende lereka babo mochi handa na bakende yokosal bakali kobedo bedo iko baba rafiki obo ni buchiru obutolere ebwa ho omukati kati kati kanda bekuwetu muka kawao ali yalua echirumba ama sama sama sand na mwa ambo mwana wa mugala mwana wa mwana wa mugala waye kutse nisungaliwa omwana wa mwala wetu ambo kendi hicha fuka kokaya mulemberi muhyaka omukati kechehanda fukaya muhakagala fukaya mushikaya fukaya mupokera neri omundu abilwe bilometre erilwa echirumba omundu amabilwa emangolio omundu amabilwa omokaruruma amabilwa mulubiri hamweria amabilwa murwenzori amasaka tulatula omushitwali hada munene neri wakendi byabihika ebutembo ibabwambo ewe suwende ya eyoba heruchi wa kende kolera echitsemetseme inyumu kindi shaloma roba muhano. Ebe kafuga ba vye vyo. Omwanga samalira mutu. Ah, sungali. Omobutochi na machinga awale na omochihanda. Ama lueria akasheshinja oku mweliana. Tuwedu umule mberi muhyaka. Ni wambo sungali ono ashikirie erichingareno. Abo sungali abo mwamu kaheka. Ima batu wala okosali. Itwe bapire, situ bawetere chenru. Inyo, mwamame lomocha anda chenyecho, sulu liru kaya yesoso mwaye. Omwaye na momunaute, abi nyebo, ikwe chobu hanya, tuke shikaya, abandu. Unamu bakatu hama fere pare. Fere pare umdele kuhi di dolar, ukwe wala ngire di dolar, ngoyo nene, kusungali wawo. Wala ngira, esa dolar yobali ya kuha, ngoyo nene, kumwala wenyu. Abasha kulube trube yo aba makoti abe bitaka bya lwire byo nebere kumakumera hauma no muluma bere bakumakumera hauma mo mugulu bakabare bulero komya tsimu mame guma ukawa be ho mushakulu yo chiraguli ndeke chiraguli kaiso mugengero ndele no oko izina yetu ye nguvu tangosho bale ta chikarto bwo bukasa mu chikarto de litre chiri ku robine kwachita ko omwagu ukawa kwa nyota kutumulambaria mahika, ukawa motangera muengiro muguma. Akabia katiriri kundori rimber. Ini atiriri kundori akabera. Akana sana kukumbulira, echo utashi. Na imona ishi hiri, na bere uledeli tremwenye, lukartolonga luliko robino. Mabihiko mwajitu, ne muengiro, pachingule robine, muhomo shakuloyo, uwengoko, nguvu tanga usika subaya. Omundwa kakateria, makundwa bere, akana sana kumbumbiri ati, sokulu wa usiku agenda ati kutse abali kitaka kinyuse ndeborebe kutse si chachino chachino ibana kubwiracho no mugulo basha kulube tubakalwe mulongo eyo bakasange butembwe no kumbe twabatakateka abo beritwala omorende la pe Maria mama iwa batwala okweden river iwa batwala sina shichicho iwa batwala koluter akabya watra okochihinga eba biri kutse echo ndakende kechengoko echa bire bya jone cho ah akasa malete lunolo lutere basi. Ngokoba kena wambubonde wabili himbo obutsaka bonde. Obutsako. Omusha kuleka kati obutsaka bonde. Akana seluku mbulira na chindeti. Ikwa na chino. So wamenyacho. Kumu wahania kabebe. Okobabe kira tata wawo. Naho numu balibalibani yako. Kutse babere yesengako. Kunde tata wawo. Abere tutange murero. Akana abe lumokoche hingako kabini ya batie. Basi ni bilue no. Ini na lumiro kuchinua chino. Manzo lube bilue nyulunia morongo. Mwangana Yesu nulalo abantu bari bakabwa mbose twababwera kunde mo mukamugetageta naho ere byatukasagana omobe handabe kuwetu echo chabereka ebindu buguma ibyasubenyuma na chaberereka okokwana na kwanana omo
omobe handa byatumwa bya muri nanga bwani tichi chifranga mabri ya madekalage decalage muri nanga bwani tichi mabri bya ripishana kutsibu ne owasunga munne omochi handa munne omundu bakamula mu milliardaire imo mbuni millionaire voilà omochi de chimundu aute shofranga nene ne oyasunga murere wewe inuni abi mu maisha wa hese kutsibu na omrona aute etage nene lunyumba luriko Bwandi manyumba lunatumikire ku manyumba marebe omachibuga munya metoka ngisatu uomba na utermaria kakao ve hektare nefasi fulani uombe galerie ene yiwe na ukebe wayasunga murere wewe nuhweka kisewa akanyumba kakea mutererako walangira mukulu wewe niamkolosunga na mukali wewe akakwa na rwasunga mukali wa chilumbiro na mukali wa mukulu wa chilumbiro ebana resose no ne nebukanga bure buti walangira akakwembe kamukali wa chilumbiro kana kalinga kamumu walangira nyene ne baze nabo buti byama byabete nebusana afa bya tukatsemera awaranga marego wa balabetu amarego wa balabetu amarego wa botata wetu amarego wa bosokulu wetu buti bo itwa bi muchikongirasa echa bure bure echiritsa ndia or omachanda mwemebi mu millionaire muguma kwishia na uti obwenge kana tukati atahe mwala wetu na uwa mabe boka kola utia omwati akana hambana na hukasunga echebi lushisania baba wenyumashi yetu he parcele hebeere nario kunde muba kuimoko he parcele yehyo bas nario bamanze bahola kuwa mbuno mwemwele unyumukenda mutererako kutse wangana sunga na kope kama nyua haya umumuyi utereta hamwala wenyu ebi ushebeba ulikiba tubanzwa ne shombundu ne madrone awa ni mulamatia chi, awa ni mulamatia ebe handape kuwetu. Iwa ya sunga, omochi handache uma, eno omwana wanwa kende runga. Abandu, iba imobilize kabisa marinini aliengungu, marinini aliengungu, endu iwana pe, kabisa abanduba iba putza. Echiro mwana wanu ya kesha runga, tu endu ya yega yegi, ya yega yega, nishumutu wa yusha yagone ruko. Bahati hivi na hivi, ama dekalaje ayo, omobe handape kuwetu. Abandri, ngokotu ne, tuwe bili hicha, ukasunga abe wabumukali eba teka omobendu ebyo mukwe abe yomukwe yobutirwe abo machanda chabo ese bangalola nokolomia okokwene nomobendi abakala otumwindikangania nabe umabe umabereka ngo mufano ona maletro yo sunga abe wabumukali eba teka omobendu ebyo mukwe abe yomukwe yobutirwe abo machanda chabo ese bangalola nokolomia okokwene nomobendi abakala otumwindikangania nabe umabe umabereka ngo mufano ona maletro yo wonera wanganabwira baba wa umurere eritabya eribwambo injenere baba umurere baba kundi yoyo na musebeka kujyo mubiri okakola na malangira balabe tusibande sha kulandeke injene ngana sha sunga kabiri mbino kanga ko sumba hake reku mubiri ogo olemo wamata buli muhinga nenge butembo ukende bi ukasha seba hano ko depo ukarebia abakatonda depo kutse mukatonda ha umanabo wasukumne wati niambu inje baba wawo inje ngendibe mufanya kazi wawo nero onga ito yo monzo mbere ngeyo isicha kushishira ya iso buti nero ondia magalua nero walinga wabere kwa lechitibu ya neba kaito yo monzo mbe oyo wabu atamu alo mundusha nge mkulesha nende oyo wabu gacho nende na mela nge taa oko nyapu edisha ya rundio kuhunde ye baba ni wana nibutire anieka achinauti ya kagala anganato kere kwa mana na bandu bano mure wamaibu kwa kutaka sabuni na nabi ya muhera yoko ko izina ya yumira wa ye prosper kata suhiri ye saibu ama bini angana sunga mwala wa mbaa abandu baneyo abaka kukutra ye sabuni na wanganabi ukaiwa nasumba kwa hebota muri musabuni mukaya munyu muri mukaya mauta wanganato kereganzo tibo hama sa hefendondo henga eski kata suhiri ama wirati ya mwala wabo uwa musubireko kutse sina shisungali wewe kutse tatawe murere atubuka ya ganze hefe ndo nebo kwa sadabu ama ndo bakanza mbukumbe iba pokiribi hiri nero kumbe luwe viko ne watu pasi nangu tano kwa sadolare baba yu ambao yaone mwana wetu kumbi tuwe wetikenya etuwa hekana kuhuma iwa buti akandu sikilua hakuhi mwase tuwe tikenai na mate ni jina mabio kumuisa o webendo ebyasa omobyala omule mberi webendo inya shapo komobyala bekuwaye ni mule mberi wetu troboshi nari okumbe nabasangiria okokaga laku nari bom kumbe nari abo basi mukali waya napangire unitumire shi factory ina nakora nti yehe na ubuka shewe ticha okukabirika nari abo mobe handa byatu batu oner ukabura mwala wenyu mukulu wawo murere wawo
kututahi arenga wanganabu kashatunga depo. Kutse wanganabu ya mkovayero mumutukuyu. Kutse wanganabu ya mkagogo o mumutukuyu. Kutse wanganabu ya mjerao koferma. Nibu ambu inje mwala wenyu wama wa sombole mibiri yuene injenge nibu ya muzamu o weshondesha au.

0: wanzonda premier endenge yonuriru yavara luma monga taruka na riona majanda rikuibwe netino oyogo muho injenga nabavura ndemo asenyera kuikuhia netina shikufuna ekamana bavura ati mwana asenyera ko wewe ebesanza bena mutongo mametre ati moye ikijebirimo netesa kwana ndingandi kuriyaho kusangwa nenyu mukata shere banga mukina utakagala
1: washinjye kumuve uve omuve omukekeruyu akyo kyoshi kitarare cyamenyaho umuho nywa cyo wenye ko ubaho na munyalo bya omukekera ane mwakandre usitu kashimavo abakahorekerera umwe mabyo nariliri samba byare samba buti ebitoga bena mutongo mutsikulu kandi ni abyana na mukulu wabandu uyu kandi kwaya akasondolana shumburi shushi kuti baya kuma muhube hube ni kinywa ake ake kandi kandi kwana na muhuba ho bambe no kwa kabye ni kiburiyo kundi no buri mundu rino rero ane gakaho baho si yoshi bama amuka kero yo aka wolumira kwa wote aho ni kerehano na mata ho baho ko cha na yo muhube hube omwase ukandi kandi yako bata tare usako kake sangwa kama bikane ewe awule mundu tayibulaya ninje hano inje hano na uwaho na yaho na bwaho ni mwaho ni twaho ni yaho iyengo kwali yaho iwaho tale ba yangu ka kawamata uba uba ko cha kundi omuve uve ali omubyoshi umwana
0: ahubi
1: kundi ni asa ayahubo oshi mole omuhuve washinja
0: nario havia vinyau vya bever yagaribia yikala vya moho vete iku omukama owe yotulie no nende bati batwanga bam vya mikala vitu kwa muho mugenda yo mukama nario vya mabulia mugenda tae mugenda arenge wa mukama wen nje wa mugenda ye nje sende mukama Nari tukesu ngo muka mayotote. Ati ye, njenda muka. Vyema siya, ati munga ye bulia wari uva. Vyema vye hikere wari uva. Njo wari uva karibu. Ambu, ati mo, echo mabara tani chini. Nje, navyo vetino, tukaro ndo muka. Tukabia tuwalevya, oka sirangi rengeria. Etuwa nangira tutia alingi wa muka. Ha, njo wari uva, nganye vye muka ma. Kumbe vitu akana nyiriwa na yasanga ngaba hoko murero wae eno kakavya bishie abishie manambari kwinje ke mwabula enda siato keriba eriba huya amba kwetu kabula ya vitu yamabulia vitu vitu mboya arenge wa mukam nje we vitu ha nje kaenda mukam ambu nje kale kitu watu tiarenge ore mukama kusangwa wali baka vya sereri iwe mana mberese iwe ini atasia bana kagala akirike yo eritu hiyo komu okomu vere wetu njiwe bitwe ye hetu nje nyere muka hati mungana tasia buli ewe mbula vya maye hike iri mbula mbula arenga ewe muka ukaluwe tapia na chitaka na handa njiwe yo ye na isinye si muka muna uye bula ya wonde tutasia yeyere rehunga. Vyama yeyere rehunga. Rehunga Iwe ukatuke yuru vare kase rai warangereria. Arenge wa mukamu. Njewa rehunga ye. Na ekahende mukamu. O mukamu. Munarunda ye. Mukesi ya musunga ye mukalole. Ai vete. Iba tukai ratu tenu. Vyama si atata haa. Tuye jiri mwirima. Arenge mwirima yo mukamu. Ima vya ikiri mwirima, veti mwirima mboya. Eche matukuri hano, tukawa tuti arenge wa mukama wache wache. Njiwe mwirima ye, sinde mukama. Mukama arenga na naonde. Vya matashi eyere ngete, ngete. Ahowe mena sehela bawa, arenge wa mukama. Njiwa ngete ye. Adaro na esenyere mukama, numunga na basendra ya. Omukama chinje yemashiya bavetiye na tukeso

0: ngomuka mayo tuti vyama mwa a tuye bulaye chetaka vyama vye ikayere okochetwa vete fukatwa na njira uimore chire omundore salai koko senje kweno ne nelubanz arenge wa mukam nje wan nje wetu eje nje sende mukam nganye bye mukama ngasinyeriat ngasibanyeriatanga nje kanga bulahiri buyira ambo yuka atimuye bulayo mundu arenga yo mukam kosangwa ayuka labala benwa kanyeriatanga kanyeriatanga kanyeriatanga sinnguti chiribu embarase kama baje hikari yo mundu bye baje hikari yo mundu beti atikaribu echibati tene chehe ambo tukashe kubulaya ngewe mukama njewo yo ha kahende mukama achinje ngarereta njonunde karereta nangana mukama nganyibye mukama ngasinyi ngahinyitreke nario vetibo tukesu yasungo mukama yotrot nario vyemo wabe njewo mundu ta a endateyi alenga yo yiryo mukama ate kusangwa na epoka vya bwacha inasamarerendrat inalangire chuhucha verbendo nario muwendre mweruke nje omukama niendrat mukende yala bakori uva noko shungununu nari mukende yiyo mukende yiyo mukama naho nje sinde mukama nendre ndre kabutwa kati kutia meruka ti yema yikimbiani nje umunyambiani karibu mutiji ambutukarondo mukama omukam njogo ambo atinandi mulangira kwenene ehoje yumwe biritimba nyina bare biri nabo mwabere mukaburi babere bakagana batese bare bakam eni bwinje mukama inje na bahangeka inje na bahiro ko cheho na bitwo byu sine mete ne bi ne shori bana be ebyo shebyo inje mukama wabi na rimu muwania kumama bendangera mumenye omukama winyu koninje ambwe ametetwa matsema yama byalangera ate hawo munabi mwikara haria nerio ebihanje kwa byama sera yo bikapiperera bikapiperera
1: omubuyirire
0: yama mabiti kwana ne mukama yu Hetu watasuga hawa kasa ntamazata wazo siriati. Nolu imbulu, hetu libetu walo, ahotu wa matawe rahani. Kahandivi ya sata,
1: omubuyiriri.
0: Kase endata kahe mangasi asungo wonde mukam injana mukam neri muvye mukanyirami
1: haleluya
0: mukekera egoyo
1: eba mere eba laro baba kakweka ya owashikire utiri litroha ashikire
0: nashibire
1: nire buyirire awuri
0: Nari nabe hanji kwa bya mabya itegerere
1: kwa naba
0: bariko bipu banatu ebende beka byendrata nabende mukatikati nabende byasuke besano byo mubuyirire atikwena niyo yu omuka majuyi nario ngaso ndeba kwaranyete no mumanga kama bunga he omuka manere
1: Mwabanga
0: muriba kami aba mukama
1: mwabanga kama bunga ere kama
0: eh omukama ne
1: ane yo mwame mukuru so bwato tyamena ko bwe tya ko bwe
0: tyabe amene ri bambo tyabe
1: cho cho chane chamena cho wano mwacho washinje busya kolu kusangwa Kulele kisaki sali nene ukalave mami anya na mami isha na mami haro. Mwema vio muke kera, omukama aliendata yohare, omu miululu na miululu.
0: Nari antumuri ya ika
1: kutiti. Hara uba uba. Nari mduka sali ya ikari omukama nene muta uba uba. Akale ndivu kakalave mami ya mami haro na mami anya. Hara uba uba. Muhuba huba. Sasa lawa iko kachendo kumbe una mutimu. Nari omuchinywe cho alo acho twa mavyo wacho. Omndaka na uba ubaka kwesa kwesi ni sele iko kacho akwemene. Shungu nuno na shumusha sala she wasa amulave. Nari o umumukane wetu omandu moba huba huba. Mndu abere ya huba huba ama timba. Anasunga chindu ni aboto. Ngaba kanira ya okomwazi wa kwenene. Anasunga hundi mwazi, haka laba, ini anamu hek, ini aboto. Kamukara, amulu miuyu, ini hile muho. Ini ashata ambuka, ini aboto, ini aboto, aboto. Ini alaba, analaba kobe haru, ini aboto. Niasunga chiti, ini achihiro mungu. Niasunga chiri hivu, ini achihiro mungu. Niasunga liwe, ini hiro mungu. Niasunga maeze, ini hiro mungu. Ini asunga lukwe ini hiro mungu. Ini anatimba. Ini asunga elututu ini hiro mungu. Ini asunga chakakala ini hiro mungu. Ini asunga mbula ini hiro mungu. Anatimba ama timba mwagaru. Ama timba kovetu. Averewa asalahi achakahika. Eche wonsi cheviri litroha ak. Ini asunga makona, ini hilo mungunza. Ini asunga mwazi, ini hilo mungunza. Eo shia ya lava, ini anemu huwa huwa. Wabarewa salava ya mwichache, kia cheremo chia, chatuleka. Chaye panzira koku, ini abreka mweshombene, ini abiri hiramwewe. Shionde, ini hiramwewe. Ini hiramwewe, mitroka, ini abiri hiramwewe. Ebyo shi ini ebirira ama bi aya sala ya hika chama huta kweche unzi chabrebya chabrebya mobe kakana ku venene neri oja utire chale rahera chama reta yama oborego oborego neri yoku mkuwa mutya ekyo chabere nuba anga timiri ya ebyo iku chabere nuba ya makoni mwaluamo mwamalwa ebitito hire ebindi byabere kumba ebindi byabiri toha ebindi leri watse aha kikaya na munabwire naye chamashemu na yama loha amabula kwa katasha kuma kuma ebisi ako aheka leri okoshonganwe ulu mulobwero aba wama salaba muramu kwera rato amata kwa ne chuho chushi ne vindu vyoshi ne ukindi cha vyohe. Kasi mwabili ui kwa reno, opole mundu anumamu. Tami, wakaluwa heke vyoshi kaheka virito, ere uba uba, ae chini ane ya ati anegayana, na hali baka nyobuwa, unia hiramu, ni hiromonda. Hali ane hiroma chionza chwa, baka nywa kabali ni hiromonda. Ini asunga bakanyo primushi ini hiromonda. Ewa wahire kasi ini hiromonda. Eche wanza chabara cha sala cha mulu cha luhia cha turekira na yumwete shelua ho. Na mune wiri shari shabane abere vore rana cha abere vya chesengwa shari shatoka nare yesumba. Shanga shatoka nare kania nere kola hati omuke keroyo omu hubo hubo mwalu ni ya muhulia na mwune wile sharishabane. Nelio mundu woyo, abere tuwerua alindirire omurero. Nelio kukangu.
0: Ok, shiota kukungeri omombe.
1: Alindirire omurero. Kunde, abere ule yuke aye londa, niwe mbu niwe mikakana ku omu hubo hubo. Nelio wakabaka mwaulamo. Wati yo diabolo ebitsumi mwake byoshebyo
0: onde mwa baho mwa baho
1: na ebitsumi byoshi nari bakamola olu sufero nari mwavi kwa yo diabolo ama vya shitani ama vya muloyi ama vya nzigu ama vya mwiti na munawire ahatulekera ekyo chabare nuwa kala shali ata obolo sebole nari kwa abere tswero murenga na shala yo uliye yo oyo aka uba uba abere tswerwa nari ba kwa karonda cha cha bandu si ba uba uba ngai aluano alo abesha kulubali alutuma na bake kulu abe miaka minene kurenge ya bandu no wamu wa utinji tabu akwenda meko rekisa kisi
0: nebambo.

0: Iya, biatu nungu tunungu
1: ee. Engwa jikali.
0: Wama wa vigolo, atimubwe mtu ya mungi itua hiko oku. Lasa, wama vya nario, apama ya, ama yetu yikire niya mabwe, ataa, ino, omungi wa hike nuka, nario murati siyo mpea, ni murati na sisiano nobulo murati wuna.
1: Wanu wa matsema, matsema yikandi vya kuhu.
0: Omungi ene, chikundi na mwisi. Pama vya wacha nario ibuwa pama bahi kocha aso awa kakiri ya mawata kiringi waka bakuma ya sio bakuma ya ego kiringi na kiringi tibli ha ambaba nicha ba naba mahi kaya waka ya ribi ngoko awa kasa tangana ba nario pama ba biu misiongom nario wakasi ya sanzo mochi boga chomwame mwao. Bama teka ni ayo bama miti bama teka yeji na riba teka kwentar na riba wengo mama amatsuka yu taki bri

0: Banaventara bamasukai giriling giriling giriling giriling Gabwanga mulolako byatunungutu Gabwanga mulolako byatunungutu Gamuheri kuku eya e byatunmalwambo nari mu amoke kusanga abango mabaka bana uti muke akahola mu muke kulo nari ba twala mu byali byatunungutu kandi yabyo bas byatunungu syaleta syalitugo omushi engo olwembanga lukabwa luti Avery verero kwa bia
1: kundi ya bravo bao
0: ngani ya bravo mu
1: omo besi ati ya nya ka ni mangi
0: ngoko hubi
1: basi na kala ya lu chimba lu
0: na ri tai ba njogo yetu kende bwa kuno kuyenga
1: mhm
0: avero ferenda tuke bwa mu bi mu kaso che bia ni na ri bada ba asio mbana sia maso kera si ka ye wande
1: o musha koloria yo yo eri hume
0: nario chama via chavia chero cha karenda de riba bandu ba maisro nja nashiba via tunungwa bere mugore a bandu be matukushyo nyu via tunungwa bere mugore via tunungu tun nga wanga molola ko via tunungu tun Gamuheri kukuriwe byatunungu tunungu iya byatunungu to yabere yikibasa munane abakari abambesa
1: abashyakwa
0: no mwame na byatunungu
1: yo muhube
0: amabyo muhube muhube bamasa tabama iriya sandra na yabere mat atika mugendiana Mukanti ya malangera, ngasikahari, ima vimu na itekireni, ngandi ya nasumbiri kukuri ya mavicha na mwosari, na erimu alumuwa ya kashontara, shinyu na shonkoma, mukanti ya viyari ya virtu kari ya regeano. Ya vareya vya sakumi. Ibo umusambi ya maikamu kakisagabisi.
1: Kumi.
0: Ya. Chiria sechiri.
1: Ya.
0: Na ya mimi ama saa kasagerejire vyatu nungwa kasagerejire vyatu nungwa masa.
1: No ya vare mwere
0: vare mwere vyatu nungu tunu. Vyatu nungwa vare mwere vyatu nungu tunu. Nga wanga mololako vyatu nungu tunu. Nga muheri kukuriwe vyatu nungu tunu. Eja e.
1: Eja e. Vyatu nungu tunu.
0: Na ya mimi eri kukua kusari mwere.
1: Nabo shaba mulangira
0: basi mama nangirwa masoma amasurango
1: kwa kula wakatunungula nabo shaba matunungula no mwamya matunungula
0: na mwamya mas ama watokombo anati kwararo ebi nezehi mama babe yambo musha kunuba munu atase munyihola ye nyite nabu
1: ai
0: ambwe kubura ate mumukano wolumbo lukabwa lutijigwe Ambo lukabwa lote vyatu nungwa vare mwore. Ukawabuka mulo lako. Uwa mweri kukure watu. Ehe.
1: Ati mama voluba.
0: Ati nari mukindi bulia. Umuka liviri nari wenga yon.
1: Yonde.
0: Sina indi shibu wavena ni kwa tusube. Mama mkuri. Ambo hiyo notu mama mwore ya tenja wa mwame. Echa wa manye kolera neche. Na ya atibula yi mukuri wa uwiri nari wenga yon. Ama mburi ati nakwiri nari ya wuriti wende. Ati nje vyatu nungu. Ati mumu kuwa tukemba tutichi. Ati mumu njo umame uri ya mukemba muti vyatu nungu wa vare mwari. Ukaa buka mwolo lako niriwe muhiri kukureyo. Ati nirinama ve muhari. Mumu bula yenga siria vyareyo. Ambu nakuwa atakana ya.
1: Ati
0: kwa nanabia nyikwiriri kuku reno. Ria vyari yake. Nerio yu mukuri wa vare ya vehola. Neri ama ikohanyere ati njenga ndira mberaba na veu ibu ya kawatu kuku ati neri ama nyimia kuiri kuku ahirari mvicha veu ati

0: nage ibana mabye ngatumikira abana
1: ah
0: ibo bona siyabyo njye mu mama etyara ke wany uwo tsendye mu bambo winyu niki atyara kwenda
1: rubana neri kukuria
0: yenda neri kukuria neri njye umushya kubana ngashya kwimeryo ufubi homo awe na ngere mbaraba na bayi abote kinya mabye robote ke esyo mbene mushya soka ne botaye bya tunungusi atalia kwa na nakareka ati
1: washinge
0: yo imba ngaba bwira imba ngaira kwa echeye
1: amboche
0: echeye kacho chetruma nario abantu ni abantu tule bya tuno iyo Yesu abirishya twenda kwiriku arerire etweta amenya bwatu imba twamere bya bagora bandre basite na yini ebiri tuinye kwechi erikukure erikukurie tari ende bakishe suyeri mubichi otita yite yiri tukaga mre eno ore byatumu obure mungu si aho munike mo inyumu nubire esyo ngano eno more byatumu ngu nario yesu abiribe abaribalushe kwa makuku wenyu omundu amashya kwakimu
1: hakabya mukulu hakabya
0: mukulu habuliha
1: hakare mukulu halilihana nario hatumawa nario yemeni yoyo yobya tunungu bamamuhamena bamamuhambu yosite bamamuhambu yebyabona bamamuhambu ni muluyi bamamuhambu abinakera bamamuhambu ni muhuga hube bamamuha amena we bien washi nario Ononi mukwarambia
0: aretisa kisere mu bashwari
1: tukabwo ko muhube yego shinyi mukahore kirato mu bashima amukama kwa mwambu ni muhuga hobe bama muha amna nawe bien washi nario ononi mukwarambia
0: aretisa kisere mu bashwari
1: tukabwo ko muhube yego shinyi mukahore kirato mu bashima amukama aba
2: Msikilizaji wa Radio Moto Mtumbeni, tena tunakukaribisha kwa kufuata kipindi cha Cactus Sportive. Tunasema asante kwani umeweza kabisa kuwa pembeni ya radio yako ili uweze kufuata makala ya leo. Tutazungumza mambo fulani fulani kuhusu michezo, ni kwanza kuhusu Linafoot division ya pili. Unajua katika jiji la Butembo ni timu ya soko zake ambayo itaweza kuwakilisha hiyo jiji pia Kivu ya Kaskazini kwenye mechi za baraji, na ni kwani hiyo timu zone est Butembo si unajua, pamoja na timu za Goma pia za Bukavu. Na habari nyingine ni kuhusu championnat provincial, mechi ambazo zilikuwa zikiendeshwa huko Oicha, ni hiyo siku ya tatu ndipo kutaendeshwa finali, na ni finali ambayo itakuwa kati ya Mwangaza ya Beni ambayo itaweza kucheza na timu ya Espoir de Goma, Espoir ya jiji la Goma. Msikizaji, hiyo siku ya tatu itaweza pia kuzungumzia kuhusu kupata hizo medali medai hizo rasmi kwa lugha ya Kifaransa, ni kwamba timu ya IBTP, masomo ya IBTP ambayo iliweza kushinda hiyo championnat interuniversitaire ya wanafunzi wa university, manake hiyo ceremony zilikuwa hiyo siku ya pili katika chumba cha ikulu ya mea ya Butembo, meri ya Butembo, manake kwa hiyo siku ya pili kulijulikana wale ambao walikuwa wachezaji bora wa gardien, wale ambao walikuwa sijui wa wachezaji ambao walicharaza goli nyingi. Kwa hiyo siku ya pili utaweza kufata matamshi ya wale waandalizi wa hiyo michezo, presidenti wa REC Butembo, ikiwa representation ya wa etudiant wa Congo kitengo cha Butembo na Lubero. Tutamalizia na chui wao wameweza kabuanja kusanyika kwao tarisha kumbe. Ni hayo wangu msikizaji, mambo ambayo

0: kutengeneza.
1: Mnatayarisha sasa sezoni ya namna gani? Yava ile ile ile pesa. Machi inachezwa kwa hata
0: bon. Kama machi anataka uza mako.
1: Okay.
0: Mtu mwasi tuwa vitime le siku. Mungu nana tubarikiaka kutulipa ile yelti.
2: Ni kwa
1: sezoni ya namna gani? Yava ile ile ile pesa. Machi inachezwa kwa hata
0: bon. Kama machi anataka uza mako.
1: Okay.
0: Mtu mwasi tuwa vitime le siku. Mungu nana tubarikiaka kutulipa ile yelti.
2: Ni kwamba basi inakuwa ya ini iko na pointi 23 na ni hayo. Sasa ni kwamba timu ya Sokozaki inangojelewa Kindu katika kushiriki kwenye mechi mbili za barrage. Manake ni hiyo mechi mbili, ni baada ya hiyo mechi mbili ndio elekeza kwenye Linafoot League 1. Timu ya Sokozaki ya Butembo itaweza kucheza na timu ya kwanza katika zone STA. Sokozaki ambayo imekuwa ya kwanza kwenye zone STB itaweza kucheza na timu ya Etoile du Congo ya Buta 12 Mei, pia 13 na le 31 Mei. Huu mwezi msikilizaji, Sokozaki inachunga iweze kucheza hizo mechi. Timu ya imeweza kuonekana huko Kindu. Tulijaribu kutafuta wale viongozi mbalimbali wa Sokozaki, lakini kunakuwa shida kwenye na wale wasemaji wa Sokozaki hawatupatia habari fulani Sokozaki kama imeweza kuamala wala kuzunguza ambazo zinakuja, lakini mpaka hapo hatuna habari fulani kufuatana na Sokozaki kama imeweza kuanza safari mpaka huko Kindu. Ni hayo msikilizaji kuhusu hiyo Linafoot League 2. Tuweze sasa kuzungumuza habari nyingine. Inahusu nini msikilizaji wangu? Habari nyingine inahusu sasa championnat provincial, ambapo finali itaweza kuendeshwa hiyo siku ya tatu. Ni kwamba itakuwa kati ya DC Espoir ya Goma ambayo itaweza kucheza na Mwangaza ya Beni kwenye uwanja wa Tata Muvingi wa huko Oicha. Hata kama kunakuwa hiyo shida ya magonjwa ya Ebola gizi mko na fata katika habari zetu kwenye mitandao, habari za ulimwengu, kwenye redio zingine hata za ulimwengu, ni kwamba Ebola imekuja na huko Oicha kumekuwa mgonjwa ambaye ameweza kuonekana. Hata kama kunakuwa hiyo ka, lakini hiyo championnat, hiyo final itaweza kuendeshwa. Hakuna wale viongozi wa michezo ambao wamesema kwamba michezo haitaweza kuendeshwa. Manake hiyo finali inakuwa maintenu na tunangojelea habari kama kutakuwa mambo ambayo itaweza kubadilika, lakini itakuwa kati ya Mwangaza na DC Espoir ya Goma. Tunakukumbusha ni kwamba timu ya Mwangaza iliweza kushinda Goma Sport siku ambayo imepita. Timu ya Mwangaza iliweza kushinda Goma Sport kwa nusu finali. Pia timu ya DC Espoir iliweza kushinda timu ya Beni Sport kwa nusu finali. Njoo kwa maana hizo timu Mwangaza na DC Espoir wanaonekana kwenye finali ya hiyo competition. Ule ambaye atakuwa bingwa kwa hiyo mechi ya finali ataweza kujielekeza kwenye Linafoot League Day. Manake ni timu ambayo itaweza kukutana na timu zingine kama Nyuki, timu zingine kama Etensel, Virunga, Kabasha, Muungano, ambazo zinaonekana kwenye hiyo competition.

0: ya Linafoot League Day tuweze tukingojelea hiyo siku ya tatu kama mechi yenyewe itakuwa je na ni timu gani itaweza kuwa bingwa. Usikilizaji wangu, tuzungumze sasa kuhusu habari zingine. Na hizo habari zinahusu nini? Hizo habari zinahusu championnat interuniversitaire ya wale wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya juu, institut supérieur na université. Hiyo siku ya pili kuliendeshwa seremoni, maanake seremoni ya kuwapatia hizo tuzo, kuwapatia hiyo recompense, hata pesa wale ambao walikuwa wachezaji nyota. Ni kwamba kushinda hii sejigi, si mnajua ilikuwa bisita juu ya tano, hiyo siku ya sita kwenye uwanja wa Andre Van Vel wakati kulikuwa hiyo finali. Maanake hiyo siku ya pili waliweza kupata hiyo medali, mamedali. Kisi wenzangu hao wakinanguza mapasa wanasema kile Kiswahili cha ndani walipata hizo mamedali, mamedali. Ni kwamba timu ambayo imeweza kupata hiyo kupu, hiyo kombe ni IBTP, na wanashinikiza hiyo kombe na pesa ya 200 ya dola 200, yani $200. Ni hiyo msikilizaji. Na kulikuwa pia mchezaji bora ambaye aliweza kucharaza goli nyingi, aliweza kupata hiyo ambao wanapata wanaita soulier d'or, hiyo kiatu cha orange litaranguza, kiatu cha dhahabu msikilizaji. Na mwingine aliweza kupata ballon d'or, manake hiyo mpira ya dhahabu, kwani alikuwa meilleur joueur, kwa mchezaji bora nyota kati ya wachezaji wote ambao waliweza kushiriki kwenye hiyo competition. Lakini watu wanajiuliza sasa, hiyo $200 lakini si ni pesa ndogo? Timu kabambi kama IBTP ambayo inakuwa ya kwanza kwenye championnat interuniversitaire, mechi mengi hivyo, 25 match, mechi 25, $200 tu. Ni kwamba msikilizaji, hawa ambao waliweza kuandaa hiyo competition hawakuweza kupata wale wa sponsor waweza kusupporti vizuri, waliweza kupangilia kufikiria dola 1,500, $5,000 kwa kuorganize kutayarisha hiyo competition, lakini hawakuweza hata kufika kwenye hiyo nusu ya hiyo pesa. Na ndio kwa maana basi ilikuwa tu hiyo sample gizi waliweza kutuambia, tutaweza kuwasikilizisha watu fulani fulani. Ni kwa mfano wale ambao waliweza kushiriki kwenye hiyo competition, pia wakisoutenir, wakisupport, na wameweza kushiriki hata kwenye hiyo remise de trophée, remise de récompense, hiyo zawadi. Maître Vianney Kanzi alikuwa kati ya wale ambao waliweza kusupport kwa namna yake, na basi naye alikuwa na ya kunena akisema kwamba inabidi watu wa roho nzuri waweze kusoutenir, kwani wakati kuna kwa organization ya hivyo ni kuweza kuwakusanya wale vijana, kuwaangadre na kuweza kuwasapoti ambao wanakuwa na hiyo talawa, ambao wanakuwa na hiyo kapasite fulani fulani, pengine watakuwa kati ya wale wachezaji ambao wataweza kusaidia hata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuweza kufata Maître Vianney Kanzira ambaye alikuwa na hayo ya kunena, alikuwa kati ya watu ambao waliweza kusapoti.
1: Bon, niko na furaha sana kwa sababu tumefikia mwisho ya hii championnat interuniversitaire. Ni kitu yenye ilikuwa tena haifanyike mvile ya Butembo, na tunawaza gisi kwa hii mwaka imekuwa itaendelea tena, parce que wakati watu wanacheza football inabasaidia sana sur le plan physique, bakuwe biko a forme, inaba transmettre vile ma valeur, parce que wakati mko nafanya competition inaonyesha gisi mu maisha il faut kujitayarisha. Na ukawina sawa, kama haukuweza ifo tena unajikaza uwezi, ile njoma valeur za sport, unapasha weza leo kesho unashindwa, bia unashindwa leo kesho unaweza. Donc ni bitu benye il faut tunaendelea kwa na cultiver, parce que ma conflit za mingi tuko naziishi leo juba tu habapendi kwa na itika bitu sportivement. Umeshindwa uchaguzi, haupendi kuacha kuitika defeat.

0: Nel Pansi akiwa goalkeeper gardien, Timothée Fayulu akiwa gardien, Jedeo Kalulu akiwa défenseur, Arthur Masoko akiwa défenseur, Joris Kaembe akiwa défenseur, Steve Kapwad akiwa défenseur, Dilaba Tubinsika naiko kati ya wale wa défenseur, Chassel Mbemba akiwa défenseur, Edo Kaembe akichezea hapo katikati, Aro Tshibola, Samuel Mutusami akiwa katikati, Charles Piquel akiwa katikati, Ngalaye Mukau akiwa pia kati ya wale wachezaji, Gael Kakuta akiwa mchezaji hapo katikati, Meshack Elia akiwa kati ya wale wataka, Nathaniel Mpuku akiwa katikati, Simon Banza akiwa ataka mnake mshambuliaji, Fiston Mayele akiwa mshambuliaji yani ataka, Yohan Wisa akiwa mshambuliaji, pia Cedric Bakambu. Wengine wachezaji wa DRC wanangojelewa. Ni hayo, tunawashukuru, asante sana kwani mulikuwa wengi, lakini tutazungumza tu neno kidogo kuhusu Linafoot League 1 ambayo inaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni katika hiko kipindi cha playoff, mechi za awamu ya kwanza yani phase aller juweza kufika mwisho, msikilizaji, ilikuwa hiyo siku ya kwanza na kulipoendeshwa michezo, ni kwamba Tupi Sama Zembe ambao iliweza kucheza na timu ya Les Aigles du Congo inakuwa kwa nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 10, ikiwa na pointi 16 ikifuatiliwa na Les Aigles du Congo 15, Dobosco 13, Vita Club ikiwa ya 4 na 12, Maniema eneo ikiwa ya 5 na pointi 9, FC ya Lupopo ikiwa na pointi 8, Simba ikiwa na pointi 5 ikiwa ya 7, Lupopo ikiwa ya 6, Celeste Mbanda ikiwa na pointi 1. Kuhusu list ziweza kabisa kushiriki kwenye Ligue 1 cha kwanza awamu, na mechi ambazo zilikuwa kabisa za mwisho, msikilizaji, hiyo siku ya 4 ni kwamba Don Bosco iliweza kucheza na AS Simba ya Kolwezi, ilishinda Derby ya 0 goli 2 kwa 0, Maniema Union iliweza kushinda Lupopo goli 1 kwa 0, na huko Kinshasa 0 pande zote ilikuwa kati ya Tupi Sama Zembe na Les Aigles du Congo. Sasa Linafoot, msikilizaji, imeweza kutangaza kalendari ya awamu ya pili yani phase retour, ni kwamba mechi za playoff ya phase retour itakuwa tarehe 31 Mei, na kutakuwa mechi kati ya Vita Club ambayo itaweza kucheza na Tupi Sama Zembe, itakuwa kwenye uwanja wa Tata Rafael, na mechi nyingine itakuwa tarehe 1 mwezi wa June, 1er juin, kati ya Les Aigles du Congo ambayo itaweza kucheza na CD, na kutakuwa mechi kati ya Vita Club ambayo itaweza kucheza na Tupi Sama Zembe, itakuwa kwenye uwanja wa Tata Rafael, na mechi nyingine itakuwa tarehe 1 mwezi wa June, 1er juin, kati ya Les Aigles du Congo ambao tutaweza kucheza na CD. Tunashukuru sana Jislin Kiumbweni, mimi Tupi Sama Zembe, itakuwa kwenye uwanja wa Tata Rafael, na mechi nyingine itakuwa tarehe 1 mwezi wa June, 1er juin, kati ya Les Aigles du Congo ambao tutaweza kucheza na CD. Tunashukuru sana Jislin Kiumbweni, mimi basi
1: Baléopard fimu na fimu, coach Florent Ibenge, ba joueur na ministre Denis Kambay na chat 2016.